Радио Благоевград. Нашето радио.

0: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Хоризонт. Четири часа новини. За първи път Кипър е домакин на водещата европейска инициатива, която насърчава новаторството, сътрудничеството и предприемачеството в отбранителния сектор. От днес до събота в Никозия се провежда есенния хакатон 2026 в рамките на европейската схема за иновации в отбраната, информира кореспондента ни Бранислава Бубанец.
1: Кипър е една от 8-те страни, които бяха избрани от Европейската комисия за места на есенното издание на технологичното събитие. Основната му тема – автономия на бойното поле – събира в Никозия над 50 участници от Кипър и Европа – програмисти, инженери, основатели на стартиращи компании. В рамките на 48 часа участниците ще разработят прототипи на отбранителни технологии с двойна употреба по три тематични предизвикателства. Те са свързани с автономни системи за навигация без сателитна връзка, координация на рояци, дронове и роботизирани системи за мисии за търсене и спасяване, защита на критична инфраструктура. Кипърският хакатон има за цел да бъде началото на път, който свързва таланта с ресурсите, изследванията с приложението им и Кипър с европейската отбранителна екосистема, бе подчертано в съобщението за събитието. То се провежда под егидата на Министерството на отбраната в сътрудничество с Кипърския клъстър за отбранителна и космическа промишленост. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Първият министър на Шотландия Джон Суини заяви в интервю за BBC, че не е убеден, че Обединеното кралство е защитено от потенциални руски заплахи. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Лидерът на Шотландската национална партия и първи министър посочи, че правителството на Обединеното кралство, което отговаря за отбраната на страната, няма достатъчно присъствие в уязвимите зони край бреговете на Шотландия. Той сподели, че е силно обезпокоен от опасенията за сигурността, изтъкнати тази седмица от ръководителя на разузнавателната служба МИ-5 Кен Маккалъм, който определи Русия като агресор номер едно. В интервюто за BBC, дадено преди годишната конференция на неговата партия, Суини също така отхвърли твърдението, че независимостта на Шотландия би ослабила нейната сигурност, а напротив, ще предостави на Шотландия повече възможности за избор. Първият министър заяви, че неговото правителство е ангажирано с инвестиции в отбраната, включително в ядреното възпиране, като същевременно не цели ескалация на напрежението с Русия. Той посочи, че от особена загриженост са водите на Северо-Шетландските острови, като зона, в която се наблюдава значителна руска активност. BBC припомни, че в Фастлейн, западно от Глазгоу, е базиран флотът от ядрени подводници на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: У нас агенти на промяната ще дават оценки на младежките политики в Северо-Западна България. Гласът на младите за промяна е инициатива на Свободен младежки център Видин. Тя ще се реализира на територията на общините Монтана, Видин и Враца, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: За изпълнението на инициативата са поканени млади хора от Монтана.

0: на Видин и Враца. Те ще имат възможност да дадат идеи, повече възможности и да имат младите хора за развитието в тези общини, съобщи Николай Цолов, председател на Свободен младежки център Видин.
1: Да обучиме млади хора, по-активни млади хора, нали след това нали, да знаят какво да искат от местната власт. Това си е школа за лидерство.
0: В момента се набират кандидати за участие. Групата ще включва 60 души за трите населени места, които ще преминат обучение.
1: Търсим, разбира се, мотивирани хора. Не е задължително да имат предварителен някакъв опит. Въпросът е да искат да се учат, да искат да участват.
0: Младите хора, наречени агенти на промяната, ще могат да дават оценка на проведените младежки инициативи по места. За новините, Любо Андреев.
2: Две икони, вградени в дървените корици на Минаи, са открити при реставрацията на документи от черквата Света Петка в Трън. Богослужебната книга съдържа молитви и песнопения за църковните празници и честванията на светците през месеците септември и октомври и датира от началото на 19 век. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Изданието е постъпило в Държавен архив Перник в края на 2021 година, съобщи на проведения днес ден на отворените врати директорът на Държавен архив Перник Станислава Георгиева. Едната икона е Света Богородица, Небесна царица с надпис на гръцки, а другата е на Богородица с младенеца. Тя е обърната обратно на текста, вероятно при подвързването в книговезница. Иконите са изрисувани с темпера върху грунт, без платно и лакирани с колофон. След консултации с изкуствоведи от Института за изследване Камбан е изказано предположение, че най-вероятно се касае за домашни икони, част от триптих от края на 18 или началото на 19 век. Любопитна подробност е, че находката с прикрепените икони изненадала и самите изкуствоведи, каза директорът на архива в Перник Станислава Георгиева. Над 20 са старопечатните книги, предоставени от църквата в Трън. Най-засегнатите от тях са реставрирани. Реставрацията на останалите предстои, добави Георгиева. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Предимно ясно ще бъде над западните и централните райони. Ще духа слаб в източните части от страната и умерен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели, и добра среща! Вие слушате Българското национално радио. С вас до 6 часа ще бъде екипа на радио Стара Загора, Живко Нанев, Красимир Кръстев и Кристина Русева, а предаването е по първи петли.

Развела бурно косите си от постигналия вятър, с неохотна ходи на октомврийската нощ, се готви да се оттегли пред новия ден. Сгушен градът сладко спи в очакване на зората, а ние каним вас, нашите рунобудни приятели, заедно да изпием първата чаша ароматен чай или горчиво кафе с хубавата музика, която избира за вас. Красимир Кръстев. Кои са темите и събеседниците ни в тази първа среща по първи петли за този ден? След широкият отзвук, старозагорският антрополог Доника Йорданова от екипа съпроводя от ленните останки на последния владетел на първата българска държава от Солун до църквата Света София, обобщава доказателствата в подкрепа на тезата, че това са костите на цар Самуил и членове на неговото семейство и какви изследвания предстоят да бъдат направени. Кои митове от живота на Гео Милев развенчава майор Дочо Николов от Военния географски център в Троян, своята книга, която ще представи тази вечер в къща-музей Гео Милев Стара Загора, се опита да разбере за вас Теодора Иванова. Кой стои зад идеята да бъде учредена награда и да бъде издигнат паметник на големия български художник Дечко Узунов в родния му Казанлък? Ще узнаем от бизнесмена, любител фотограф и меценат Илиян Дончев. В деня на Белия бастун, 15 октомври, Силвена Златарова ще ни срещне с председателката на регионалната структура на слепите в Стара Загора, Иванка Петкова, която ще ни разкаже своята лична история. Да се бори с загубата на зрение и за желанието и волята си да бъде полезна на незрящите, да бъде пример за пълноценен живот и след нещастието. Чавдар Златев ще сподели какво ще стори на

Предната харизанска мисия в Атон. Телефонът за връзка с предаването е 042 616 454. Останете с нас!

0: В минутите за нашето историческо минало и личности ще ви върна към 3 октомври, когато от Солун на българска земя бяха пренесени тленните останки на последния владетел на първата българска държава и на членове на неговото семейство. В делегацията от учени участвали в мисията бе и младата старозагорска антроположка Доника Йорданова. Пред Живко Иванов тя обобщи доказателствата, на които стъпват историците ни в подкрепа на тезата, че това са костите на цар Самуил, водил 40-годишна героична борба за оцеляването на българското царство и какви предстоящи изследвания ще бъдат направени от наша страна.
1: Кога за първи път се докоснахте до костите на цар Самуил и предполагаемото негово семейство?
2: Това беше един дълъг процес. Работим по него от няколко месеца, като последното посещение в Солун, непосредствено преди церемонията, беше с цел да опаковаме подобаващо скелетите и да ги приготвим за предаването. Самият анализ в по-съществената му част се осъществи по-рано. Преди много години доцент Русева е била част още от първите експедиции, които са ходили в Солун да се запознаят с скелетните останки. Просто продължението беше сега.
1: Доколкото е възможно, каква информация дават костите на българския владетел, включително и на неговото семейство?
2: Това, което ни дават като данни изследванията от гробните комплекси, на първо място позволяват с положителност да идентифицираме един от скелетите, базирано на биологичния му профил, нали говорим за пол, възраст, особеностите, като например травмата на лявата ръка, съчетано с археологическия контекст и историческите източници, като тленните останки на цар Самуил. В другите саркофази те са също много интересни. Един от които

0: съдържа клетните останки, предполагаемо на Гавриил Радомир. Там има един израснал индивид, заедно с кости от много деца, поне 8, на различни възрасти, между 3 месеца и 5 години. В другите саркофази също има деца, които са в малко по-напреднала детска възраст. Това е много интересно от гледна точка на самите връзки, които са били в царския двор. При бъдещи изследвания могат да се установят много интересни неща в тази насока.
1: За непрофесионалистите, да кажете, има ли тайни, които тези кости на Самуил и предполагаемото негово семейство биха могли да разкрият действително?
0: Тайни? Не бих казала, че може да има. Можем да обогатим историческата картина за аристократичния слой на българското средновековно общество.
1: Дали тепърва предстоят наистина детайлни анализи отвъд това, което към момента е направено, не само за костите на владетеля, но всички останали тленни останки, с които вече българската държава разполага?
0: Връщането на тленните останки беше само един етап от цялото нещо. Сега предстои по-широка програма от интердисциплинарни изследвания. Както споменах, един от особено интересните въпроси е свързан с възможните родствени връзки между отделните индивиди. Бихме могли да кажем пола на децата, да видим дали наистина се потвърждава това от средновековието. Само, примерно, момчетата се погребват в църкви и така нататък. Предстоят и ДНК анализи.
1: Колко е голяма е отговорността да работите по безспорно толкова значим за България, ще го нарека проект, но то е нещо повече?
0: Отговорността е много голяма. На първо място, както вие казахте, към България. На второ място, чисто академично, професионално. Аз гледам да се абстрахирам, да си върша работата винаги професионално, независимо какви са условията, но в този случай е много трудно, чисто от емоционална гледна точка, понеже аз съм закърмена с историята. Историята винаги ми е била много на сърце и когато имаш възможност да работиш по предполагаемите тлени останки на една такава много ярка личност в нашата история, е много е емоционално, отговорно и така нататък. И вече мога да кажа, че когато си свършихме работата и дойде време за официалната част, може би усетихме тази отговорност още повече, защото когато осъзнаеш мащаба на цялото събитие, просто наистина е много емоционално. Аз сега, само като се сетя, отново така се развълнувам много.
1: Буквално изпреварихте въпроса ми, но все пак един професионалист като вас може ли да остави емоциите настрани? Питам ви, защото от кадрите, които видяхме по националната телевизия, особено от Музея на византийската култура, изглеждахте спокойна и, би казал, дори уверена до професор Вагалински.
0: В крайна сметка аз смятам, че това е наш дълг като учени и като професионалисти, да можем да останем хладнокръвни, обективни и да си вършим работата еднакво добре, независимо дали ще е някой незнаен скелет или в случая такъв с висок статут и с висока ценност. Постарах се максимално в своята работа. Бях уверена, защото прекарахме изключително много време с останките, бяхме запознати кост по кост, наредихме скелета и просто вече напрежението беше по-малко и си бяхме свършили работата добре.
1: Кой е най-яркият и силен момент от тези изминали няколко месеца в вашата работа около тленните останки на цар Самуил?
0: Честно казвам, е трудно може би да избера само един момент. Лично за мен един от най-силните такива моменти беше, когато започнахме да осъзнаваме, че отделните антропологични белези наистина съвпадат, биологичният профил съвпада и наистина това, всички факти показват, че това всъщност са тлените останки на цар Самуил. Този момент, в който се напаснаха нещата, за мен беше много емоционален и, разбира се, официалното предаване, когато научната работа просто срещне вече историческото и общественото внимание, просто

0: неописуема емоцията за мен. Чувствах една такава удовлетвореност от работата си и безкрайно вълнение за този исторически момент.
1: По първи петли.

0: първи петли.
1: Стара Загора, която се славя като градът на липите, правите улици, поетите и художниците, се гордее с Георги Милев Касабов, известен като Гео Милев, българският поет и публицист, считан за основен представител на експресионизма в българската литература. Заедно с други симпатизанти на левицата е убит по време на априлските събития през 1925 година. Тази вечер в едноименната къща музей в Стара Загора ще бъде представена книгата на майор доктор Дочо Николов. Гео Милев и службата му в 34-ти пехотен троянски полк. Поводът е 100 годишнината от гибелта на Гео Милев и 120 години от създаването на 34-ти пехотен полк. Теодора Иванова попита какви митове за живота на видния интелектуалец развенчава авторът, който е проучвал ценни архиви и спомени за него в музея в Стара Загора и в Държавния военно-исторически архив в Велико Търново.
2: Специално за книгата и интересен към Гео Милев се появи по една молба на директора на Троянския военен клуб да се направи нещо свързано с историята на полка, което да се представи в Троян, и понеже аз знаех, че има годишнина от Гео Милев, от неговата кончина, и за това реших, че е хубаво да се напише нещо за него и по-точно за службата му в 34-ти пехотен троянски полк, защото много хора знаят, че той там губи окото си на Дойран, но за съжаление в публичното пространство

0: има доста митове и легенди, да окажем така, по начина, който той е претърпял от тази травма и рана. И затова се ориентирах именно към този период от неговия живот, когато той служи. И наистина излязоха интересни моменти, в които опровергават това как той служи, как изгубва окото си.
1: Да кажем основните факти, които опровергават митовете и легендите. И кои митове и легенди опровергават?
0: Първото е, че той служи в разнователното отделение на 30-ти пехотен троянски полк, това, което се занимава с подслушване на противниковите разговори. Първото е, че в троянския полк няма такова отделение, то е към дивизията и то е изцяло германско. Да, той е наслужил в 30-ти троянски полк, но не е командир на подслушвателната част на полката. Да, е към и на германска част. Той е привлечен там по причина, че знае няколко езика. Един от който е немски и затова той е в много добра помощ на германците, които са на нашия Дорнски участък. И затова той е привлечен там, но той не като началник, а като обикновен български военнослужащ, който подпомага германците в превода от английски на немски на български.
1: Да, а всъщност това той е изобщо нещо. Не е бил военачалник, така ли да разбираме?
0: Не. Той е завършил школата за подофицери, но поради недоброто си отношение към военните, въобще към военната служба и към войната, той е завършил с непълен чин и може би като наказание е изпратен на този лош участък в това време до Еранският и той попада в 34-ти пехотен троянски полк.
1: Да, може би най-голям интерес ще предизвика начина, по който е загубил зрението си, окото си.
0: Да, а тук пак връзката е с 33-те свещовски, свързан с един троянец, който за срам на троянци се предава на англичаните на Дойран. Той е запасен подофицер. Предавайки се, той издава всичките положения на полка, въобще на дивизията, за които противника е знал, но не знал къде се намират. И едно от тези места е точно положението, където се намира този подслушвателен пункт германски, в който служи Гео Милев. Аз ходих да го търся в Дойран. Той е точно зад църквата Свети Илия в Стари Дойран, в топлата скала. Тя е една като малка пещера и сечна, и който наистина директно, ако се обстрелва от фронтовата линия от юг, от англичаните, той няма как да се обстреля, т.е. той не може да бъде унищожен. Но след това предателство вече англичаните и французите изкарват артилерията източно от Дорнското езеро, сегашна Гърция, и оттам вече започват директен обстрел към позицията, което е една голяма изненада за хората, които са в този род, защото те до сега никога не са били обстрелвани, поради тази причина, че просто не са знали, че там има важна позиция и е трудна за обстрел, теоретически и практически от артилерията. И тази изненада, която започва да падат първите снаряди, Гео Милев буквално излиза да видят как изведнъж откъде почва да се получават тези разреди до тях, и тогава един снаряд пада много близко до позицията и от шрапнелите на този снаряд той получава своите наранявания. Тоест, това е следствие от едно предателство. Той е бил няколко пъти на фронта, аз съм го описал. Той тотално е бил потресен от ужаса, в който е видял на живо, и затова три от произведенията му, които той пише за Дойран, са точно всичките да покажат ада и ужаса на войната и на обикновения човек. Но той като цяло не е бил на първата линия, той е бил в тилът, но не означава това, че дейности, които той е извършвал, не са били много важни, защото благодарение на това, което те разузнават и предават на щабовете на полка или на дивизията, вече се подготвя по-добрата отбрана на самата позиция. Най-интересно за мен, и винаги го казвам, когато представям книгата, е трансформацията в самия човек. Трансформацията на Гео Милев като явен антивоенен настроен интелектуалец. Човек, който ненавижда войната, ненавижда даже и военните, и който е насил принуден да отиде в школа за запасни подофицери. Той не е отишъл като обикновен войник в набор. Той отива в тази школа и там наистина се държи доста предизвикателно, нагло, не спазва формата, заяжда с офицерите. И наистина е бил втрън в очите на цялото команда на школата. Изведнъж се вижда от спомените на хората, които са били с него и в школата, и после на фронта. Изведнъж как той скоро се преобразява като личност, като човек, виждайки вече, че на фронта нещата са съвсем други. Тоест няма теорията, там вече е живата истина, ужасът на войната, който е еднакъв за всички, за противници и за българи. Все пак е офицер, независимо, че е запасен. Той става стритен, изпълнителен, обликото вече се поддържа. Пак няма ентусиазма да участва в тази война, но това, което се иска от него, той го изпълнява на 100%, макар да не влага нещо повече, но т.е. една метаморфоза в неговото поведение и мислене, което естествено се отразява в неговото творчество.

Интервюто на Теодора Иванова с автора на книгата за Гео Милев и службата му в 34-ти пехотен Троянски полк. Не забравяйте, че ви очакваме на телефон 042 616 454.

Вие сте с Българското национално радио и предаването По първи петли. Тези дни гражданите на Казанлък, които влизат в сградата на общината, с удивление разглеждат някои творби от богатото творчество на техния съгражданин, художника Дечко Лозунов. Тази своеобразна мини-изложба на изтъкнатия ни творец е от колекцията картини на Дечко Лозунов на казанлъшкия бизнесмен, любител, фотограф и меценат Илиан Дон.

0: Дончев и съвпадна и с информацията, че в града на Розите ще бъде учредена награда на негово име и ще бъде издигнат паметник в негова чест. Кой стои за това? Да чуем Илиян Дончев, първи президент на Ротари клуб в родния град на Дечко Узунов, Казанлък, който оповести идеите.
1: Дечко Узунов, роден е в Казанлък, но представлява една космополитна личност, един аристократ и име е познато не само в България, но и по света. Той е академик на три академии, не само българска. Завършил в Мюнхен, след което завършва Художествената академия в София, нейн преподавател, професор, става ректор на Художествената академия, която тази година чества 130 годишнина. Много интересна личност, много колоритна, за която всички, които го познават, разказват любопитни случки.
0: Една друга емблематична знакова фигура за духовния живот на Казанлък. Димитър Чорбаджийски. Чудомир е неговия пръв учител в изобразителното изкуство.
1: Чудомир е негов пръв учител, но самия Дечко Узунов има изключителни заслуги за своята преподавателска работа, защото негови ученици са доста интересни, любопитни фигури в България. Александър Поплилов, Дора Бонева, Светлин Русев, Михаил Карапълнов и много-много други. Това са участници в един пленер, който правих аз на времето и бях поканал ученици на Дечко Узунов. Така че Дечко Узунов има голяма заслуга за развитието на художествените изкуства в България, не само като автор, но и като педагог.
0: Господин Дончев, колко са творбите, които са излезли изпод ръката на Дечко Узунов, които притежавате и които са едно изключително безценно богатство за неговия роден град и от които малка част показвате днес на вашите съграждани в фоето на община Казанлък?
1: Тази изложба в фоето на община Казанлък директора на художествената галерия в града предложи да я направим. Там са показани 7-8 творби, тъй като пространството е ограничено и самото място не е предвидено за галерия. Но се радвам, че успяхме да я осъществим, защото по този начин популяризираме Дечко Узунов и караме гражданите на Казанлък и младото поколение да чуе, защото съм сигурен, че голяма част от тях не знаят кой е Дечко Узунов.
0: А от кога е вашия дълбок интерес? От кога е любовта към творчеството на Дечко Узунов и към личността на този голям творец?
1: Дечко Узунов е обаятелна личност. От кога? Не мога да кажа, но един такъв човек, личност, творец, художник, няма как да не заинтересува този, който има отношение към изобразителното изкуство. Ще ви спомена, че Дечко Узунов е вице-президент, впоследствие президент и почетен президент на Световната организация за изящни изкуства към ЮНЕСКО. Във връзка с неговата 100 годишнина, през 2000-та година е обявен от ЮНЕСКО за световно известна личност. Няма друг българин, който да е почетен с такава една чест.
0: Отскоро се появи информация, че тук в Казанлък по инициатива на местния Ротари клуб, може би вдъхновена и от вашето изключително отношение, почет и памет за Дечко Узунов, ще бъде обявена награда в изобразителното изкуство на името на големия художник и тази идея ще прерасне и в това да бъде направен паметник, за да заеме достойно място в духовното и културно пространство на своя роден град, Дечко Узунов. Как се роди идеята от Ротари клуб?
1: Ние в Ротари клуб отдавна коментираме една такава идея и тази година, поне се навършват 40 години от както загубихме Дечко Узунов, същата тази година е 135 годишнината на художествена галерия Казанлък. Много са поводите, за да решим именно на името на Дечко Узунов да учредим една такава награда за цялостно творчество на творци от Казанлък, които са се изявили в областта на изящните изкуства. Тази награда ще бъде връчвана в началото на месец декември с съдействието на Съюза на българските художници. немалък е неговия принос за изграждане.

0: изграждането на художествената галерия в града ни. Художествената гимназия в Казанлък съществува заради Дечко Узунов. Дечко Узунов заслужава една такава награда на негово име, както и заслужава това в Казанлък да бъде изграден един паметник в негова чест.
1: Мислили ли сте къде ще бъде паметника? Как ще изглежда той?
0: Сегашният музей, галерия на Дечко Узунов в града ни не е на, точно на неговото място, където е била неговата къща. Изграждането на един такъв паметник би било любопитно, ако се случи на мястото на сегашната, както е наричаме, улица на услугите, където реално е била къщата на Дечко Узунов. Понеже споменавате как да изглежда, тук трябва да се действа много внимателно, защото Дечко Узунов се оказва, че и след смъртта си може да разбуни духовите. През 2009 година, във връзка с 110 годишнина от неговото раждане, БН Банка решава да пусне една монета възпоменателна. Първо, защото е творец от световен мащаб, второ, защото стъклописите в БН Банка са негова работа през 39-та година, когато е изградена банката. Тиража на тази монета, която решава да пусне БН Банка, е сравнително скромен, 8000 бройки. На едната страна е изобразен Дечко Узунов, тя е с номинал 2 лева. Образът на тази монета е взаимстван от една фотография на една фотограф, художничка софийска, която 80-те години е правила негова снимка във връзка с публикация в някакво списание. И оформлението на тази монета става в ущърб на нейните авторски права. Следват дела и юристите на БН Банка губят делото и на нея съответно изплатено. Но монетата става хит сред нумизматите, тъй като е свързана с един скандал. Така че как ще изглежда монумент в негова чест, какво ще бъде изразено, трябва да бъде доста внимателно. Хем да изобразява бай Дечко, както го наричат неговите почитатели, хем да бъде изчистено от всякакви претенции.
1: Това бе Илиян Дончев, първият президент на Ротари клуб в Казанлък, който инициира учредяването на награда и паметник на името на големия художник Дечко Узунов. А телефон 616-454 с код 042 ви очаква.
2: По първи петли.

0: На 17 октомври, събота, голямото и красиво село Розово ще отбележи своя празник, който по традиция се организира в съботата на седмицата преди големия християнски празник Димитров ден, 26 октомври. Да чуем по този повод кмета Венцислав Колев с какво се гордее и какво предвижда празничната програма за деня, в който ви очакват като гости на голямото събитие.
1: През годините това, че не се променя нещата, е добре, защото, както казах, и мога смело да кажа, че едно от най-задружните села в района, може би, е Розово.
0: А колко души е населението на село Розово в момента по настоящ и по постоянен адрес?
1: Последното преброяване ме наброяваха около 1100 души.
0: Едно от най-големите села в Старозагорска област с тези близо 1100 или по-скоро над 1100 души население. Как се управлява едно такова село?
1: Аз мисля, че хората, които работят, не мислят зло. Мога да кажа, че нашето село е едно от най-работните жители. Всички хора са ангажирани и в момента, в който примерно имам възможност да назнача човек в кметството, аз много трудно мога да изпълня тази задача, не мога да намеря свободен човек. Може би това е разковничето, селото да е толкова сплотено и задружно и да няма негативна енергия.
0: А какво ви държи заедно? Какво ви обединява в последно време? Каузите, около които са

0: по време на пандемията имаше няколко доброволци, които реновираха олтара на църквата. Той беше загребен по молба на отчето, който е командирован тук в селото, осигурени нужните материали и олтара беше преблагодисан, беше освежен, бяха осигурени нови икони, тъй като старите икони над олтара бяха откраднати преди няколко десетилетия. Амбицията ми да ремонтирам църквата не се е изпарила по никакъв начин. Те са различни варианти да постигна тази цел и възнамерявам да оповестя за така кампания, която искам да събера средства нужни за ремонт на камбанарията и ако се наложи за част от фасадата на сградата на църквата.
1: Кога е построена тя?
0: 1882 е построена. Пак по доброволни начала от жителите на селото, както и на околните села. И чрез дарение по-заможни българи по това време са осигурявани материалите. Името на църквата е Свети Великомъченик Димитрий. Празник на селото, свързан с Димитров ден на 17 октомври днес. Празничната програма почва от 11 часа с подосвет от Ед Цанко пред църквата Свети Великомъченик Димитрий. Ще има футболна среща, куклен театър, Штуролетия Цанко пред църквата Свети Великомъченик Димитри. Ще има футболна среща, куклен театър, Штуролент, това са аниматори от Казълнак. Ще има изложба на Пенка Колева по дървопластика. По-късно ще има и музикална програма с участието на местна казалнашка формация. Те ще са специални гости на празника на селото, Дончо и Дими.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
1: Измененията в кодекса за застраховане въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, като мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага, щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Депутатите ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Българската страна ще работи и за създаване у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт в района на зенитен полигон Шабла. Целта е да се повишат способностите на военно-въздушните сили за противовъздушна отбрана спрямо изискванията на средата за сигурност. За новините, Мария Филева.
0: Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани на срещата на европейските лидери утре. Тя започва днес, като темите на тяхното внимание ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Европейския съюз и разширяването. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Сред темите, които лидерите ще дебатират днес, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Макроикономическите дисбаланси, най-вече отношенията с Китай, също ще бъдат сред обсъжданите теми. Лидерите ще дискутират и ирландското предложение за следващия бюджет на Европейския съюз, което вече предизвика много негативни реакции сред европейските институции. Утре ръководителите ще изслушат президента на Украйна Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчно

0: рязкото увеличаване на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Чужбина. Сенатът Бразилия одобри конституционна поправка за намаляване на работната седмица в страната от 6 на 5 дни. Счита се, че това ще осигури на президента Лула да Силва подкрепа две седмици преди балотажа на президентските избори. Допълва редакторът Георги Налбантов.
2: Законодателната промяна намалява седмичното работно време от 44 на 40 часа в най-голямата икономика на Южна Америка. По този начин се слага край на практиката в редица сектори да се изисква служителите да работят 6 дни в седмицата. А това е най-голямата промяна в бразилските трудови правоотношения от десетилетия насам. Новите правила ще бъдат въведени в период от 14 месеца и ще засегнат 37 милиона работници. Реформата беше подкрепена от целия политически спектър, включително от десния сенатор Флавио Болсонаро, който първоначално и се противопоставяше. Болсонаро младши е кандидат за президент, спечели първия тур на изборите този месец срещу политическия ветеран и настоящ президент Луис Инасио Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти непоследователен мандат. Лула, чиято политическа кариера започва като синдикален лидер, написа в платформата X, че тази промяна е победа за работниците. А дали с този законодателен успех ще успее да обърне резултата срещу Болсонаро, ще стане ясно на втория тур от изборите на 25 октомври. За новините Георги Налбантов.
1: Времето с Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 15 октомври в София, измерена през 1941 година, минус 3,1 градуса, а най-високата през 1993 година 33,6 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 40 минути и ще залезе в 18 часа и 45 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 5 минути. Луната в София ще изгрее в 12 часа и 46 минути и ще залезе в 21 часа и 10 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и почти 7 минути. Избрали сте любимото си предаване по първи петли, което излъчваме от студиото на радио Стара Загора в екип Живко Нанев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Очакваме ви на телефон 616 454 с код за Стара Загора 042.

0: По първи петли в деня на Белия бастун, 15 октомври, Силвина Златарова ще ни срещне с председателката на регионалната структура на слепите в Стара Загора, Иванка Петкова, която ще ни разкаже своята лична история. Да се бори с загубата на зрение и за желанието и волята си да бъде полезна на незрящите, да бъде пример за пълноценен живот и след нещастието.
1: Това е една хем приятна и хем благородна работа. Касае се за хората с нарушено зрение. Опитваме се да помагаме, да се занимаваме с спорт, с театър, с музика, кой каквото може.
2: Как при вас се случи това да бъдете незряща?
1: При мен не е по рождение. Аз се виждах съвсем нормално, ако не звучи прехвалено, даже ших и гоблени, но ставайки една сутрин, престигна черната мъгла. Така да се каже, не виждах нищо, бях много отчаяна. Помислих си, че вече не ставам за нищо, защото не виждах нито тенджера, нито печка, абсолютно нищо. Изпаднах в една, така да се каже, дупка, но пак ще се върна на ставайки сутринта, само че друга сутрин осъзнах, че трябва да продължа напред, макар и без зрение. И си казах, аз имам семейство, не може така, трябва да се справя. Опитвайки се, нали, да получа частичка светлинка, ходейки по много медицински центрови лекари, аз срещнах голяма подкрепа от доктор Даскалов в София, който ми направи безброй операции и ми върна зрението с, бих казала, 20%. Причината при мен е диабет. Знаете, че диабета удря първо в очите. Много е тежко, много е неприятно. В момента, в който виждаш, изведнъж да свърши всичко, като при мен се получи като черна мъгла. Трудно е. Не бих казала, че е лесно. Даже е много трудно за един зрящ човек, който изведнъж ослепява. Но благодарение на хората и на подкрепата от семейството и от организацията, най-вече от Съюза на слепите, някак си те ме окружиха и продължих напред.
2: Също така, вие сте част от тази постановка, която се представи в Стара Загора, Брошката, по повод 105 години
1: Съюза на слепите.
2: По Иван Вазов е?
1: Да.
2: Каква е вашата роля?
1: Моята роля е на Роза. Харесвам се ролята. Много така комична, лъчезарна. Знаете, Вазов, всичко, което е написал до сега, някак се качили актуално и до днес. Същите отношения между хората и всичко, което може да се каже едно човешко, естествен.
2: Да разкажем повече за самата трупа, отколко актьора се състои.
1: Всички са незрящи, имаме само един актьор, който е зрящ, баща на едно наше момиче, което е съюзен член. Прие идеята радушно и ни подкрепи. Казва се Вълчо Валев, този зрящия човек, който замести и се справи много добре.
2: А какво е усещането да бъдеш незряща и да играеш в постановка? Как се случва един такъв театър?
1: Знаете ли, аз когато дойдох и когато предната председателка, всички я познавате, Дина Желева, ми постави задачата да участвам в тази постановка, някак си подходих скептично. Казах си, да, аз обичам да ходя на театър, но да играя театър, просто това е невъзможно. Но се случи. Случи се, мисля, че се справям добре, интересно е. Забавно е. Репетициите ни са в комична обстановка. Шегуваме се с самите нас и всичко върви, бих казала, добре.
2: А как решихте да сформирате тази актьорска трупа за незрящи?
1: Това беше дело, пак казвам, на госпожа Дина Желева. Ако не нямаше, нямаше да има тая театрална група Виш. Това е постановка, която играхме преди 7 години, ако не се лъжа. И решихме да я повторим, защото тя е една от най-хубавите. Те всички са ни хубави, но тя е една от най-хубавите.
2: Брошката.
1: Брошката, да. Това е по разказ на Иван Вазов с чужди драк в къщи враг. Казано накратко, Брошката.
2: А как избирате постановките и как се случват репетициите?

0: Да обясним на слушателите.
1: Избираме си постановките по принцип, гледаме да бъде комично, да е комедия, да не е драма и нещо, което е актуално и до днес. Значи, играли сме Криворазбраната цивилизация, Зехта, Радки Зехта, Брошката и с всички постановки се забавляваме.
0: А публиката как реагира? Радва ли ви се?
1: Ами до сега публиката е била с нас, винаги ни аплодирала. Просто публиката те дига някак си и ти продължаваш напред.
0: Какъв е живота на един незрящ човек? Казва, че когато Бог отнема нещо, ти дава друго нещо. Как е при вас?
1: Ами ще ви отговоря. При мен стана така, че станах още по-борбена, след като се случи това с очите ми. Станах по-силна, смея да го твърдя. Не обръщам внимание на дребните и на малките неща от ежедневието. Вървя напред и каквото толкова, каквото стане.
0: Какво бихте казали на всички слушатели сега?
1: Бих им казала само едно, да не се отчаиват, защото отчаянието води до много лошо. Да преминат напред, да забравят това, което им се е случило. Да, трудно е, знам, че е много трудно, но нека вървят напред. Това мога да пожелая, да са живи и здрави и това е.
0: Кои са основните неща, които стоят на дневен ред в вашия съюз на незрящите?
1: Това е да се грижим за хората. Да създаваме, нали, мероприятия, да организираме събирания.
0: Липсва ли ви нещо като начин на живот?
1: Ами, ако кажа, че не ни е липсва, ще излъжа. Липса ни това, че просто ние сме зависими. Например, говоря за себе си, разбира се. Аз в светлата част на денонощието долу-горе се спрявам. Но смърча ли се, трябва да бъда или с предружител, или с човек, който да ми помага, за да мога да преодолея нормалните препятствия за обикновените хора, като стълби, тъмнина и така нататък. Но и друго мога да кажа, че имаме и такива помощни средства, които помагат за предвижването. Най-много се служим с сензорния бастун за слепи. А сега вече и технологиите навлизат в своето голямо употреба. Говорящи програми, които също ни помагат. Сега и с изкуствения интелект също има нещо, което е за нас. Това са помощните средства. Аз, например, ползвам този бастун и си служа с, понеже съм с остатъчно зрение, си служа с една електронна лупа, която увеличава с 30% буквата. Става много огромна буква и така се справям. Това е, което мога да ви кажа.
2: По първи петли.

0: По първи петли е време и за вашите поздрави. С изпълнението на Бинка Добрева, секретарят на Народно читалище Искра 1926 година, село Каснаково, Илияна Михова поздравява своите певици. 89-годишната Делка Миланова, най-възрастната самодейка, 71-годишната Николина Василева и 74-годишната певица и рецитаторка Панка Русева. Песента «Бяла риза Ленина» ще звучи и за кмета на съседното село Горски извор Ангел Георгиев, към когото поздравите и благодарностите за хубавия празник на тиквата летят чрез любимото предаване на Българското национално радио от самодейците и гостите на съседните села. Изпълнението на Бинка Добрева е специално и за верните ни приятели Донка и Нонюеневи от Старозагорското село Загоре и Мария Ангелова от Котел, която поздравява своята сестра Величка Ангелова от Котел с пожелание да бъде жива и здрава и сестринската загриженост да се пази и да не се претоварва с къщната и обществената работа. Да слушат още и слушателите, които се свързаха на редакционния ни телефон.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Казва се Каменит Миланов. Днес рожден ден има една наша племенничка. Казва се Ива Братанова Кръстева, която е родена в град Бърковица, живее, работи в София и е въдени жива и здрава, много щастлива и успех в работа.
2: Добро утро! Обърната се ваше редовен слушател Станимир Гелимачев от Ивайловград. По повод вчерашния Петкови ден искам да поздравя монсеньор Петко Вълов, владика на католиците от Източен обряд, като му желая здраве, щастие. Също така искам да напомня, че в събота и неделя два родопски града ще отбележат 114 години от освобождението от турско робство. Това са градовете Смолян и Кърджали. Пожелавам на всички жители на тези два родопски града здраве, щастие и да не забравят своите родопски града.

0: първи петли.
1: Между двата големи християнски празника на Света Петка на 14 октомври и на Свети Димитър 26 октомври, колегата ни Чавдар Златев се готви за поредната си харизанска мисия в Света гора. Да чуем с каква задача и надежда ще тръгне на 18 октомври.
2: За шести път в рамките на последните 3 години, дай Боже всичко да бъде наред, от към време, от към... Тръгваме на 18 октомври, това е неделя, ще преспим в Уранополи, сутринта на 19-ти. Традиционно ще се вземем визите, които се наричат демотикири на гръцки, билетите за ферибота и в 9.45 е кораба, който трябва да ни отведе до пристанището на Зоглавския манастир, така наречената Арсана, така че живот и здраве на 19-ти. Някъде в ранния следобед, около 13 часа, трябва да бъдем вече на манастира.
1: Кой от светите братя трябва да ви посрещне, знаете ли?
2: Да, има двама-трима, които се занимават основно с превоза на харизани. Отец Петър е единия, ако е там в манастира. Ако не е той, отец Никодим най-вероятно, един от епитропите, или пък отец Йоан. Това са тримата, които най-често така поемат групите. Разбира се, човека, при който отиваме, Борислав Вълчанов, който също с транспорт поема групите, които са при него.
1: Каква е мисията този път? Какъв е смисълът, целта на мисията ви?
2: Казаха ни, че ще работим нещо малко по-различно от преди. Миналата година, когато бяхме там, се разчисти един терен за нов лозов масив. Работеше се, когато бяхме март месец там от една група от Добринище и вече доколкото разбирам, там има ново лозе, така че ще имаме работа и на него. Има изграда, която има някакви проекти да бъде направена като винарска изба или от сорта, защото тя на времето е приотявала монаси, там са живели хора. Сега с доста средства е така въздигната и изглежда доста добре. Тя се намира непосредствено между двете лозя, които едното е 9 декара, това новото е около 5. Така че според мен основната ни работа ще бъде свързана с тези две лозя, около 14 декари. Отделно малко лозе на един от скитовете, Свети Йоан Предтеча, там също ще имаме работа.
1: Ти като човек, който е свързан така с личните си интереси и търсения в областта на българската география и история, има ли нещо, което ще продължи в тази твоя мисия като среща с богатата библиотека на Зоографския манастир? С търсения, с разкази, с беседи с светите братя там?
2: Надявам се да има такива срещи, надявам се да имаме време и поне две лекции, както традиционно се прави. Едната още първият ден в понеделник, другата може би сряда или четвъртък. Освен това имам така заръка от

0: мой познат човек, който издирва корените на негов съселенин от Черпанския регион, който е отшъл в Атон, който е правил преписи на различни такива богослужебни книги, да кажем.
1: Жития.
0: Също да, жития и така нататък. Има препис, доколкото знаме, на история съвременно българска, но разбира се, това нещо трябва да го установим на място. Дарени са ми някакви данни. Влязал съм в контакт с един от монасите преди 3 месеца. Надявам се той да е успял да стигне до някъде информация, тъй като тези преписи най-вероятно се пазят в библиотеките, но дали бих могъл да имам достъп до тях и да разбера точно за този човек малко повече подробности, вече това ще стане ясно на място.
1: Той е живял през коя епоха, през кое време, по твоите данни?
0: Това е края на 17-ти, началото на 18-ти век.
1: Ще бъде изключително да осветлим още една историческа личност.
0: Да,
1: от
0: сега няма да бързаме да казваме
1: край.
0: Имена точно така и подробности, тъй като има някакви леки неясноти, дали точно е роден в това селище, дали там е живял по-късно. Всъщност той е бил таксидиот, човек, който е събирал средства за манастирите, за Света гора. След това там е живял поне 15-20 години. Имаме информация за 1720, ако не бъркам, но нека проверим всички документи, цифри, данни. След това, надявам се, като се приберем, да имаме повече информация, така да осветлим нещо, което сигурно много малко хора го знаят.
1: Всеки път, когато разговаряме с теб за предстояща мисия или след връщането ти от Света гора Атон, те питам с какво чувство, с каква мисъл тръгва човек към тези свети места. И този път по-различно ли е това, което изпитваш като трепет, като усещане в душата си?
0: Ако трябва да бъда честен, определено някой казва, не ти не омръзва, защо ходиш толкова често, не е ли добре да се дадеш почивка. Аз пък така вътрешно някакси се зареждам и имам нужда да го правя. Дори през 6 месеца ми се струва, че е минало твърде дълго време и преди всяко тръгване ми така изпитвам някакъв трепет, така някакво странно усещане, че отивам пак там, че ще се видя с някои хора, които не съм ги виждал примерно 5-6 месеца. Ще си говорим пак за интересни неща, които няма тук, с кого и как да разговарям на тези теми. И така просто да те зарежда и те дава, как да кажа, някаква допълнителна емоция и страст и така желание да сториш още нещо. Как да кажа, това е една общност така интересна, която само човек, който е бил там, би могъл да я охарактеризира и нарисува, да речем, като картина.
1: Какво си пожелаваш този път на тръгване?
0: И да сме здрави всички, всичко да премине нормално, дай Боже, да стигнем до Уранополи и вече по-нататък мисля, че ще се справим с задачите, които ще не бъдат препоръчани да ги свършим, ай така да го наречем, тъй като там нищо не е в стил на всяка цена, просто казват, трябва да се свърши това и вече ни сами на база на това, как го усещаме отвътре, всеки върши и дава максимум от себе си, доколкото и каквото може.
1: На добър час.
0: Благодаря.
1: И Бог за вас.
0: Благодаря.

по първи петли отново следват минути за вашите поздрави. Песента на група Диана Експрес «Утре» нека бъде специален поздрав за младите родители Ива и Никола Кацарови от Асеновград, от близките им семейства Красимира и Велин Великови в ямболското село Тенево и Петя и Николай Колеви от Варна. С пожеланията да се радват и гордеят с малкия Константин, на когото пожелават да расте здрав и силен, много обичан, да стане добър и честен човек и да постига с лекота мечтите си. Към сърдечните пожелания с много обич се присъединяват и баба Тони, и батковците Георги и Стоян Василеви от София.

Отправяме се към Димитровградското село Ябълково, където Народно читалище Христо Ботев 1871 година ще отбележи 155 години от своето създаване с празнична двудневна програма на 16 и 17 октомври. Проявите са част от 65-то издание на националния празник Ден на славянското единство. Програмата на 16 октомври утре ще започне преди обед с изпълнение на забавно духовия оркестър Димитровград пред местното читалище. В фоето му ще бъде открита и фотодокументална изложба за Васил Левски от Националния музей в Карлово. Официалното откриване на националния празник е насрочено за 11.40 часа в театралния салон на читалището, както пише в празничния афиш. В програмата ще участват ученици от основното училище Васил Левски с отказ от разказа «Апостолът в премеждие» на Иван Вазов и балетната школа «Галаксико». А на 17 октомври събота от 10 часа ще бъде представена историята на читалището и неговата дейност през тези 155 години. Очакват ви изпълнение на читалищните групи и танцовия състав и ученици от основно училище Васил Левски и деца от детската градина в Ябълково. Самодейците от групите към читалището ще бъдат отличени с почетни грамоти и медали. Двудневните чествания на тази годишнина от историята на читалището и село Ябълково ще завърши с комедийната постановка «Доктор», представена от самодейци от 1 май в залата на читалището. Заповядайте, бивши, настоящи жители на село Ябълково и техни приятели очакват ви. Поканата е от Народно читалище Христо Ботев 1871 и кметството.

0: Продължаваме с вашите поздрави, приятели. Песента, която избра нашият звукорежисьор Красимир Кръстев на Васил Найденов по първи петли, ще звучи като специален поздрав за Петя Генева от Стара Загора и нейното голямо семейство. За Иванка Иванова от село Малка Верея, Иван Алексиев от Враца и Николай Добрев от град Шипка и за семейство Нивин и Мехмет Нури от Стара Загора, както и за слушателите, които се свързаха в последните минути с нас на телефон 042-616-454.
1: Здравейте, Стара Загора. Аз Веска Манафова от Полски, съм без Великотърновско. Най-напред благодаря за минутите, които ни подарявате и за репортажите, разбира се. Днес Пенчо Герязов, именития акробат, става на 53 години. Вчера нашинската снаха Денка Кара Тодорова беше рожденица. И за вчерашния имен ден много са имениците от Полски синовец, но с

Специален поздрав на певицата Пепи Христозова, която ни гостува преди няколко години. И мои близки сватовите Димо и Мария Иванови във Варна бяха рожденици днес. Мама Мария става на 72 и ни Илича, дядо Димо 74. Живи, здрави да са. Благодаря. В ден.

Изтичат и последните минути на тази наша среща по първи петли, приятели, и е вече време да се разделим с вас. Дарявайте щедро обич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожелания за един ден, пълен с усмивки, с вас се разделя екипът на Радио Стара Загора. Живко Нанев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,1.

89. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

6 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Нов удар с дронове порази плавателен съд в Черно море. Корабът е плавал под флага на Коморските острови. Плавателният съд е бил поразен в румънски териториални води край пристанище Солина. На борда избухнал пожар вследствие на експлозията. По първоначални данни всички 17 членове на екипажа са сирийски граждани и са били евакуирани. Корабът е превозвал петролни продукти към Украина. По-късно румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че не е ясно дали корабът е ударен от дронове. Води се разследване. Танкерът се е намирал на котва на разстояние между 8 и 10 морски мили, около 15-19 км югоизточно от канал Солина в румънски териториални води. Каналът Солина на река Дунав е ключов маршрут за износа на украинско зърно. Лошите метеорологични условия и недостигът на персонал обаче са довели до забавяния, в резултат на които десетки кораби чакат да преминат през канала. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани на започващата днес среща на европейските лидери в Брюксел. Сред обсъжданите теми ще бъдат и конкурентоспособността, следващия бюджет на Европейския съюз и неговото разширяване. На срещата ще участва и българския премиер Румен Радев. Утре ръководителите на Европейския съюз ще изслушат президента на Украина Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличение на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи, справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. Очаква се днес депутатите окончателно да приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Измененията въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, като мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под една година. Депутатите днес ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Над 120% надценки между доставните и продажните цени на определени групи хранителни продукти откри в търговските вериги Комисията за защита на потребителите.

0: Сергия на един пазар на 50 метра разстояние, на едното место 2 евро при цена на едро 1,55, на другото место 2,50, 2,70 и най-интересното, че тази, която е по-скъпата, се продава повече. Е, това е вече липса на новина за потребителската култура. Много лоялност имаме към лоши практики. Тук мога да се обърна към всички граждани. Като видят нещо наредно, достатъчно контролни органи дадоха се правомощия, просто да сезират, независимо от това каква е практиката, за да може контролните органи да свършим по-добра работа.
1: Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Община Благоевград представя проект за нова паркова зона в квартал Струмско от 10 часа и 30 минути днес в зала 101 на Община Благоевград. Ще се състои пресконференция, по време на която ще бъдат представени целите, основните дейности и очакваните резултати от реализацията на проекта, а по-късно от 12 часа и 30 минути на улица Битоля в квартал Струмско ще се проведе официална церемония първа копка, с която символично ще бъде даден старт на строителните дейности по изграждането на новата паркова зона. Информационна среща за безплатна подмяна на отоплителните уреди ще се състои в пенсионния клуб в квартал Струмско, Благоевград, днес от 17 часа и 30 минути. На събитието експерти от общинската администрация ще разяснят условията за кандидатстване, необходимите документи и сроковете за подаване. Присъстващите ще имат възможност да получат индивидуални консултации и съдействие при попълване на заявления за безплатна замяна на старите отоплителни уреди с климатици, термопомпи или печки на пелети. 21 многофамилни жилищни сгради в Перник ще бъдат санирани със средства от Фонда за справедлив преход. Обновяването им ще намали разходите за енергия и ще подобри топлинния комфорт и жилищната среда. Подробностите от кореспондента ни Елената Макерска.
2: Сградите се намират в различни квартали на Перник. Към момента са сключени договори с изпълнители по всички проекти, с изключение на два обекта, за които подписването на договорите предстои, съобщиха на пресконференция в община Перник. Дейностите включват полагане на топлоизолация, обновяване на фасади и покриви, както и други строително-монтажни дейности, определени въз основа на извършените обследвания за енергийна ефективност и техническите паспорти на сградите. Заместник-кметът Стефан Кръстев заяви, че по мерките на Фонда за справедлив преход, по който община Перник имала възможност да кандидатства, е постигната 100% успеваемост на проектните предложения. Няма сдружение на собствениците, подготвило и подало документи, което да е останало без финансиране по достъпните програми, каза Кръстев. Той изрази надежда до ноември да бъдат подписани очакваните договори по програмата чрез Българската банка за развитие. От Перник, Елената Макярска.
1: 35-годишнината от създаването на Стопанския факултет на Югозападния университет на Офидрилски Благоевград ще бъде отбелязана със специална церемония днес. Тържественото събитие ще започне в 18 часа в университетския център Бачиново, още от декана на факултета, професор Райна Димитрова.
3: Ще представим историята на факултета. Ще покажем здравата връзка между поколенията, работили и учили в него. Ще очертаем предизвикателствата и перспективите, пред които сме изправени. На церемонията очакваме много гости, колеги и приятели от нашия университет, от редица сродни висши училища, факултети и катедри от страната и чужбина, от централната и местна власти, от бизнеса, от училища, от неправителствения сектор.
1: Декана на Стопанския факултет на Югозападния университет Нов Идрилски, професор Райна Димитрова. Продължават изявите, посветени на празника на град Трън. Културно-музикалната програма ще се състои днес и утре. Прощавайте, на 16 и на 17 октомври. Това каза за Радио Благоевград кмета на Трън Цветислава Цветкова.
4: По случай празника на 16-10, това е петък, ще има волейболна среща между децата на Брезник и Трън, а пък на 17-10 от 17.30 ще имаме празнична програма. Целта ни да бъде в съботен ден е да бъде почивен ден, да могат тези, които живеят извън Трън, да си дойдат по родните места и също да се насладят на празничния ден.
1: Кмета на град Трън Цветислава Цветкова.

0: Прогнозата за времето тази сутрин е хладно, с минимални температури между 2 и 7 градуса. През деня ще е предимно слънчево, но от северозапад облачността отново ще се увеличи и вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от северозапад. Максималните температури днес ще са между 14 и 19 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg /

102,3 МГц. От двете страни на Пиря. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро, уважаеми слушатели, и днес сме сред най-ранобудните и сме заедно в тази четвъртък сутрин. Часът е 6:15 минути почти. С вас днес сме звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор Дани Маринова и аз, Боряна Кърпачева. 15 октомври е днес, търкулна се

0: Ботевград.
1: 19 минути след 6 часа. Добро утро, уважаеми слушатели. Това е Утро с Радио Благоевград на днешния 15 октомври, четвъртък. Оказва се, че днешния 15 октомври е Международният ден на Белия бастун. Той се отбелязва по инициатива на Националната федерация на слепите на Съединените щати от месец юли 1963 година и съгласно резолюция на Конгреса на Съединените щати от 6 октомври 1960. В която се призовават ръководителите на 50 държави да обявят 15 октомври за Ден на Белия бастун, за да се подчертае значението на Белия бастун за независимостта на слепите хора. Днес е и Международен ден на жените в селските райони, а този ден се отбелязва от 2008 година в знак на признание ролята на жените за икономиката на селските райони. Днес също така е и Международен ден на кредитните съюзи, а освен това 15 октомври е и Световен ден за миене на ръцете. Отново се отбелязва от 2008 година, обявено от Общото събрание на ООН за Световна година на хигиената по инициатива на организацията Глобално партньорство за миене на ръцете с цел повишаване на информираността на обществото за значението на миенето на ръцете като профилактика за предпазване от болести. А всяка година в инициативата се включват близо 200 милиона души от над 100 страни. Ами да, хубаво е да си напомняме да си мием често ръцете, особено сега, когато ще започне и новия грипен сезон, а ваксини все още няма. Здрави да сме обаче, продължаваме с музика.

0: Радио Благоевград.
1: В 6 часа и 23 минути в утро с Радио Благоевград продължаваме с рубриката ни Вяра, надежда, любов.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес много често си задаваме въпроса, защо се случва точно на мен? Свети Паисий Светогорец казва следното. Има един тих духовен дар, който променя целия поглед към живота. Да приемаш хората и събитията като смислени, а не случайни, като част от Божия замисъл за твоя път. В психологията това е осъзнаване и рефлексия, способността да разбираме вътрешните си реакции и преживявания. В богословието това е разсъждение, диакрисис, способността да виждаш Божия промисъл за всичко, което се случва. Хората в живота ни идват различно. Някой като помощ и утеха, други като изпитание, трети като огледало, а някой като болка и отхвърляне. Психологията ни учи, че тези срещи активират нашите травми и граници. Богословието ни напомня, че нищо не се случва извън Божието допущение. Това не значи, че Бог одобрява злото, а че може да го преобрази в познание, ако не отвръщаме с омраза, а с разбиране. Истинската духовна и психическа зрялост започва там, където можем да кажем: този човек не е моят враг, а моят урок. Да приемаш не означава да търпиш насилие или да оправдаваш зло, а да не позволиш болката и злото да те направят сляп или жесток, да излезеш от ролята на жертва и да станеш ученик на живота. Не всичко, което ни се случва, е добро, но всичко може да стане спасително, ако бъде осмислено. Болката може да се превърне в мъдрост, загубата в смирение, провалът в трезвост, а срещата в откровение. В богословието това се нарича Божий промисъл, в психологията смисъл за действията. Един монах се оплакал на стареца. Отче, хората ме нараняват и ме изкушават. Старецът отвърнал: ако нямаше вятър, как щеше да разбереш дали си дълбоко вкоренен? Човекът, който живее така, вече не пита защо ми се случва това, а какво Бог ми открива чрез това събитие. И това е истинският духовен дар. Душата, която умее да различава, никога не се смущава от човешки врагове или трудности, защото вижда Божията ръка във всичко. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Здравейте, аз съм Методи Байкушев, кмет на Благоевград. Като юрист съм свикнал да смятам и сметнах това. Ако от Благоевград до София карате с 20 км в час над ограничението, печелите около 10 минути. 10 минути, колкото да изпиете едно кафе. Срещу това залагате живота си. Живота на някой друг, който просто се прибира вкъщи. Никой не получава медал, защото е пристигнал пръв. Но всеки, който вечер си у дома, е победител. Карайте отговорно. Пътят не е за надпревара.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Очаквайте.
5: На 15 октомври бъдете с сутрешното предаване Посоките на деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. SOS Детски селища България стартира кампанията Избирай думите си срещу вербалното насилие и езика на омразата сред децата. И още. Инициативата Дни на донорството отваря врати за безплатни консултации с репродуктивни специалисти и срещи подкрепа на семействата, които се борят за дете. Тези и още теми в Посоките на деня.
4: Очаквам.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 36 минути вече, уважаеми слушатели. На днешния 15 октомври е бил роден френски философ Мишел Фуко. На тази дата е роден също така и немският философ Фридрих Ницше. А освен това и авторът на кръстникът Марио Пузо, както и британският боксьор Антони Джошуа. Днес честитим рождения ден на министъра на младеща и спорта и акробат Енчо Кирязов, а също така и на талантливия български актьор и режисьор Марио Скуркински. И точно с него ще продължим сега да си тананикаме в утрото. Тиририрам!

Рожденик днес, Марио Скоркински и Тирири Рам в утро с Радио Благоевград. Добре е да си тананикате, да си пеете и вие, докато шофирате, уважаеми слушатели, ако обичате да го правите, разбира се, особено с музиката на Радио Благоевград. Но не забравяйте да бъдете внимателни, докато сте зад вулана. От Агенция Пътна инфраструктура предупреждават всички, които ще пътуват днес в региона, че от 9 до 15 часа за ремонт на аварирали фуги на съоръжения временно ще се променя организацията на движението в два участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейности ще се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в плътното за София. При изпълнение на тези ремонтни дейности ще се ограничава трафикът в активната лента и превозните средства ще преминават в изпреварващата. И днес за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа и в област Кюстендил, като от 8 до 18 часа дейностите ще се извършват по пътя Дупница Благоевград в района на Слатино. Между 13 и 21 часа ще се работи пък в района на Бобошево. По време на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента. Трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Лек път на всички, които шофират.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Ключове в мозъка и леден куп за лов на неутрино. Всички знаем, че мозъкът ни казва какво да правим. Но как точно? В него има над 90 милиарда нервни клетки, неврони, свързани в сложни мрежи. И те диктуват как възприемаме околния свят, как помним, как знаем какво, до какво ще доведе, как вземаме решение. Но кое е за какво е? Трима учени, които получиха Нобелова награда за медицина тази година, са измислили начин да разберат. Представи си една стая с много лампи. До вратата има и много ключове. Като ги включваш и изключваш, ще разбереш кой за коя лампа е. Тримата учени пък са намерили начин да включват и изключват отделни нервни клетки, за да видят какво се променя. За целта те са променили генетично самите клетки, като са ги направили чувствителни към светлината. Така, като им пуснат светлина с определен цвят, могат да ги задействат или изключват. Тази промяна се е получила чрез добавянето на протеин, който са намерили във вид водорасли. Светлината пък се промъква през изключително тънка оптична нишка. По този начин учените са накарали мустаците на опитната мишка да се мръднат. Това предполага, че системата е действала с изключителна точност. Такова подробно познание за мозъка може да помогне при лекуването на различни болести. Наистина помисли, за да поправим нещо, трябва да знаем коя точно част е повредена, нали така? Нобеловата награда по физика пък отива за изследване на частиците неутрино. В древността хората се питат от какво е направено всичко. И още тогава някои са отгатнали, че сме съставени от много х-частици, които днес наричаме атоми. Атомите обаче на свой ред са съставени от електрони, протони и неутрони. Електроните и протоните имат електрически заряд. Електроните отрицателен, протоните положителен. Виж полюсите на някоя батерия. Неутроните нямат заряд, но имат тегло. Затова пък има и други частици без заряд, неутрино, които не са в атомите, а се движат свободно. Те почти нямат и тегло. Могат да преминават през различни материи, даже и през нас. Всъщност, около 100 трилиона преминават през тялото ти само за една секунда. Като призраци, съвсем неуловими. Но професор Хейзън е измислил начин да ги изследва. Построил е специален изследователски център на Южния полюс в средата на Антарктида, насред полярния лед. Точно той помага да се увеличи ефектът от миниатюрното проблясване на светлинки, когато неутрино все пак се сблъска с някой атом. Първо, защото под полярния лед цари пълен мрак. Второ, защото няма големи животни, които да пречат. И трето, защото там няма земетресение. Там Хейзън и колегите му построяват наблюдателницата за неутрино – леденият куп. Тя представлява 1 кубичен километър лед с 5160 датчика за светлина. През 2013 година в ледения куп са регистрирани неутрино, идващи извън Слънчевата система. От тогава насам са наблюдавани

0: Призрачни частици не само от нашата галактика Млечния път, а и от други галактики. Можеш ли да си представиш? Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Само 10 минути остава до 7 часа, уважаеми слушатели. Преди да си кажем дочуване, една важна за всички информация, особено сутрин, какво време да очакваме. Днес ще е предимно слънчево, като максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. Утре в петък ще е облачно и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра валежите ще бъдат от сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една студен въздух и преобладаващите минимални температури ще са между 1 и 6 градуса, максималните ще са между 10 и 15 градуса. През почивните дни облачността ще е променлива, събота по-често значителна, в неделя ще има по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността. Събота се още на места, главно в Източна България, ще има и валежи, в неделя ще е без съществени валежи, ще се задържи хладно с минимални температури между 27 градуса, максималните ще са между 11 и 16 градуса, а през втория ден дневните температури слабо ще се повишат. В началото на следващата седмица облачността отново ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка, температурите дори още малко ще се повишат. Знаем вече какво време да очакваме до края на тази и началото на следващата седмица. Важно обаче да очакваме денят ни да бъде успешен, защото вероятността това да се случи според мен нараства. Пожелавам го на всички вас. До чуване!

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 октомври, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал котва в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес. Русия изстреля още ракети и дронове по украински градове, като остави стотици хиляди хора без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са, цитирам, демонстративно неуважение към призива на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. Депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал котва в териториални води в Черно море. Снощ

0: И танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран, предава редакторът Филип Данчев.
1: Министърът на отбраната Радомир Удзе заявил пред румънската медия DG24, че корабът чакал в района от няколко дни. Не е ясно дали търговски кораб е ударен от дрон, каквито информации има в румънските медии. Инцидентът е станал край пристанище Солина в северното Черноморско крайбрежие на Румъния. Според местните медии ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Провежда се спасителна операция по евакуирането на екипажа, чиято националност не е известна. Танкерът е плавал под флага на Коморските острови. Ройтерс коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който показва рисковете за корабоплаването по източния фланг на НАТО.
0: Редакторът Филип Данчев. От началото на октомври 5 търговски кораба бяха поразени в Черно море край бреговете на България и Румъния. Смята се, че 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Нападенията подчертават нарастващата заплаха, която използването на дронове във войната между Русия и Украина представлява за търговското корабоплаване в Черно море. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес, като темите ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Европейския съюз и разширяването. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Сред темите, които лидерите ще дебатират днес, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Утре ръководителите ще изслушат президента на Украина Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличаване на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Русия изстреля нова серия ракети и дронове срещу украински градове и стотици хиляди хора остават без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са демонстративно неуважение към призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Тази нощ Русия предприе масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, 6 бяха ранени. Градът е административен център на Кировоградска област и има население от около 220 000 души. Интензивната руска атака е започнала късно с нощи, а ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти, съобщи областният управител Андрий Райкович, без да уточнява кои обекти в града са били поразени. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. Масираната атака срещу Кропивницки показва, че Русия не е забавила мащабните си бомбардировки над украински градове, въпреки така нареченото енергийно примирие между Русия и Украина. Преди дни американският президент Доналд Тръмп направи неочаквано и едностранно изявление относно примирието, като заяви, че Киев и Москва са се съгласили да спрат атаките си срещу енергийната инфраструктура на другата страна. През нощта в Киев спасителни екипи изнасяха на носилки пострадали от руините на жилищна сграда, разрушена от експлозия, а пожарникари се бориха с огромен пожар. По данни на властите, на мястото са загинали 2 души, 21 са ранени. Около 600 000 души останаха без електричество, след като руски ракети поразиха енергийни обекти по време на продължителни атаки, насочени предимно към Киев и Харков. Руското министерство на отбраната потвърди, че е нанесло удари по 4 електроцентрали в Киев и околностите му, както и по 2 в Харков, наред с други цели. Президента Зеленски заяви, че са повредени 30 енергийни съоръжения и определи последните руски атаки като умишлено пренебрегване на призива на Тръмп за прекратяване на огъня по енергийни обекти. За новините Елизабет Гогова.
0: 8 американски щата заведоха координирани съдебни дела срещу компанията за изкуствен интелект OpenAI. Обвиненията са, че родителите са били подведени относно безопасността на най-използвания продукт ChatGPT и че са причинени вреди на деца. С още информация нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Исковете са подадени от щатите Айова, Канзас, Небраска, Западна Вирджиния, Арканзас, Аризона, Айдахо и Монтана. Главният прокурор на Айова Бренда Бърд заяви, че компанията OpenAI е бързала да внедри ChatGPT на пазара, въпреки че е знала за рисковете, включително случаи, в които чатботът е давал опасни медицински съвети, насърчавал самоубийство или е подпомагал незаконни действия. Според прокурорите, компанията не успява да предотврати и злоупотреби с така наречените агентни системи, базирани на изкуствен интелект, които са извършвали нерегламентирани хакерски атаки. В отговор от OpenAI отговориха, че са внедрили водещи в индустрията защити за непълнолетни, включително родителски контрол и специален режим за тинейджери и че продължават да подобряват безопасността на моделите си. Делата се водят по законите за защита на потребителите във всеки от щатите, а прокурорите подчертават, че липсата на федерално регулиране ги принуждава да действат самостоятелно. Случаят се вписва в по-широка тенденция, тъй като през последните месеци и други технологични компании като Meta и Roblox бяха обвинени в практики, довели до вреди на деца. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. С подробностите репортерът Мария Филева.
5: Измененията в кодекса за застраховане въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, като мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага, щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Депутатите ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Българската страна ще работи и за създаване у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт в района на зенитен полигон Шабла. Целта е да се повишат способностите на военно-въздушните сили за противовъздушна отбрана спрямо изискванията на средата за сигурност. В дневния ред е включено и окончателно приемане на промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и обсъждане на първо четене на промени в закона за техническите изисквания към продуктите. С тях се изпълняват препоръките на Европейска директива за създаване на правна регламентация за действие при извънредни ситуации на вътрешния пазар, насочени към гарантиране на наличността на стоки от особено значение при криза. За новините, Мария Филева.
0: В Свищов ще бъдат открити обновения дом за стари хора и три новоизградени социални услуги в града. Вложените средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и са част от реформата за модернизиране на дългосрочната грижа за възрастните и хората с увреждания. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
6: С повече от 12 милиона и 600 хиляди лева е изградена нова триетажна сграда в Дома за стари хора Мария Луиза. Направен е ремонт и на основната сграда. Старческият дом в Свищов е за 125 жени и мъже, като 54 от местата са предназначени за трудноподвижни или лежащо болни. С близо 2 милиона евро община Свищов изгради три нови социални центъра с общо 60 места. Услугите ще подкрепят хора с физически и интелектуални затруднения. Предстои да бъде нает и обучен 40 души персонал. Новите центрове, които ще открие социалният министър Наталия Ефремова, разширяват съществуващата система за социална подкрепа в Крайдунавската община. От Свищов, Здравка Маслянкова.
0: В Националния център по трансфузионна хематология ще бъде дарена специализирана линейка за кръводаряване. Автомобилът разполага с всичко необходимо за даряването на кръв на място, като целта е медицинските екипи да обикалят в различни населени места и институции. Репортерът Елена Бейкова информира.
7: Това е четвъртият мобилен пункт за кръводаряване, дарен от инициативата Аз вярвам и помагам. Автомобилът е закупен изцяло с дарителски средства и разполага с два големи и удобни електрически стола за кръводаряване с възможност човек да бъде в седнало или в легнало положение. Чрез него екипите на Националния кръвен център ще имат възможност да стигнат до повече дарители и да насърчат повече хора да участват в спасяването на човешки животи. Благотворителната организация Аз вярвам и помагам е създадена създадена през 2015 година във Варна и провежда инициативи в подкрепа на здравеопазването. Следващата им цел ще бъде набирането на дарения за закупуване на още две линейки за кръводаряване.

0: кръвните центрове в Плевен и Бургас. За новините Елена Байкова.
1: Министерството на финансите е отпуснало допълнителни 187 000 евро за дейности, свързани с прибирането на тленните останки на цар Самуил. Става ясно от отговор до Националното радио след искане за достъп до обществена информация. Данните до момента обобщава репортерът Марта Младенова.
2: От финансовото министерство посочват, че средствата са отпуснати заради важността на събитието и след решение на Министерския съвет. Най-много допълнителни средства са приведени по бюджета на МВР – 150 000 евро. Министерството на отбраната е получило допълнително 15 000 евро, на външните работи – 12 000 евро и на културата – 10 000 евро. Администрацията на Министерския съвет и на Националната служба за охрана не са заявили необходимост от допълнително финансиране, става ясно от отговора до БНР. Отговор е получен и от администрацията на президента, в който се уточнява, че питането не е от компетенциите й. Това са първите два отговора от изпратените запитвания до ангажираните институции. Припомням, че държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил се проведе на 3 октомври тази година, като бе предварително анонсирана от премиера Румен Радев. За новините Марта Младенова.
1: 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Сине Либри започва тази вечер в зала 1 на НДК и ще се проведе под мотото «Цивилизация на зрелището». Репортерът Светослава Кузманова с още предварителна информация.
3: Най-новия филм на Дани Бойл, «Мастилото», ще даде началото на 12-то издание на Сине Либри тази вечер. Това ще бъде единствената прожекция на лентата в рамките на фестивала и единствената възможност зрителите да я видят преди световната премиера през януари до година. «Мастило» разказва за придобиването на западналия през 69-та вестник «The Sun» от Рупърт Мърдок и превръщането му в изключително влиятелен таблоид с агресивен фокус върху сензацията, пикантерите и скандала. Акцент в програма е и филма «Отечество» на Павел Павликовски, който ще дойде лично у нас, за да го представи, каза пред БНР Станислава Айви от екипа на Сине Либри.
4: Той ще бъде тук. Ще чуем един много любопитен разговор между него и Георги Господинов на сцената на зала 1 на НДК, след като хората имат възможност да изгледат филма. Филма обхваща отново период от живота на Томас Ман.
3: Сине Либри ще продължи до 8 ноември. За новините

0: Светослава Кузманова.
1: Оркестърът за народна музика на Българското национално радио открива тази вечер новия си концертен сезон. Програмата обхваща музика от 5 фолклорни области, а концертмайсторът Росен Генков ще застане за последен път начело на състава. Концертът ще се излъчи на живо в ефира на програма Христо Ботев, в платформата Бинар и в профила на Оркестъра за народна музика на Националното радио във Фейсбук. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
2: Добро утро. Резултатите в поредните мачове от втория тур в основната схема на Шампионската лига по футбол. Манчестър Сити, Пари Сен-Жермен 2 на 4, Рома, Реал Мадрид 3 на 4, Ласк Линц, Ливърпул 3 на 6, Фейенорд Комо 3 на 2, Астон Вила Фенербахче 6 на 0, Бетис Порто 3 на 2, Будю Глимт Борусия Дортмунд 1 на 0, Слован Братислава Штутгарт 0 на 3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3 на 1. ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това съобщи клубът след подписването на споразумение с Министерството на младежта и спорта за ползване на съоръжението. Все пак днешната среща от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19.45 ще бъде на националния стадион Васил Левски. А Левски гостува на Неймеген в Нидерландия за втория мач от основната фаза на Лига Европа от 22 часа. Ще предаваме двубойте на ЦСКА и Левски по програма Хоризонт. Ботев Пловдив се класира на полуфиналите на новия турнир за Купата на елита след победа като домакин над Ботев Враца с 2 на 0. В следващата фаза пловдивчани ще играят с победители от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 48, който е на 6 февруари до година. И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка. След 11 кръга в първенството тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи у дома румънския Орадия с 79 на 69 точки в матч от груповата фаза на турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62 на 94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93 на 82. И тенис. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Карол Монес 6 на 2 и 6 на 2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, отстъпи пред австрийката Юлия Грабер с 6 на 4, 5 на 7 и 4 на 6.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 0 плюс 2 градуса в Перник, Кюстендил, Драгоман, Банско, Велинград и Севлиево до 12-13 градуса в Сливен и Ахтопол. На отделни места по край реките има намалена видимост. Температурите по високите планински върхове са от минус 5 градуса на Черни връх до минус 1 градус на Рожен в Родопите. Температурата на връх Мусала е минус 4 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен северен вятър, а снежната покривка е с дебелина до 5-6 см. В София в момента температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. В планините преди обяд ще е слънчево, след обедните часове ще се заоблачи. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра

0: 10 часа временно се променя организацията на движение в два участъка от автомагистрала Струма на територията на област Благоевград. Ремонти ще се извършват при 159 и 166 километър на автомагистралата в платното за София. Ще се ограничават трафикът в активната лента и автомобилите ще преминават в изпреварващата. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал кот в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес. Русия изстреля още ракети и дронове по украински градове, като остави стотици хиляди хора без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са демонстративно неуважение към призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. У нас депутатите окончателно ще приемат промените в Кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
1: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
2: Естествено.
3: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
1: Бабо, ти вече гласува.
2: А какво очакваш?
1: Хайде да си направим една снимка.
2: Може.
3: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
9: Наука.
8: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
10: Виждате ли готоград? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
11: Колко пъти ви казах да го приключим?
10: Лягам!
11: Нещата не са толкова прости.
10: Играта се загруба и стиска.
12: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
13: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро и светло начало на деня. Започва сутрешното предаване Посоките на деня на Радио Благоевград. С вас в следващите часове ще бъдем на пулта Едитка Николицова. Музикалният редактор е Даниел Маринова. Аз съм Агнес Манова. След малко и темите в предаването. Ето акцентите в следващите часове. SOS Детски селища България стартира кампанията «Избирай думите си» срещу вербалното насилие.

щастие и езика на омразата сред децата. И още, инициативата Дни на донорството отваря врати за безплатни консултации с репродуктивни специалисти и срещи в подкрепа на семействата, които се борят за дете. Повече за самата кауза, за предстоящия благотворителен базар и подкрепата ще научим от Виктория Димитрова от Фондация Майки за донорство. Международна конференция изследва ролята на спорта като огледало на социалните, етническите и половите процеси в обществото. По повод днешното събитие разговарям с доцент Ива Кюркчиева, ръководител на секция Историческа етнология към Института по етнология и фолклористика при БАМ. Дупница празнува с театър и много смях с постановката Вечеря за глупаци, част от програмата на общината по повод 19 октомври, празника на града. Тези и още теми, останете с нас.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
1: На честотите на Радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Посоките на деня.
5: До 18 октомври 10 автори от България и чужбина работят в рамките на 26-тото издание на международния пленер Свети Лука. За приемствеността с Кюстендилската изобразителна школа, влиянието на Владимир Димитров майстора и акцентите в тази годишното издание, Елена Николова разговаря с художника и съорганизатор на пленера Георги Андонов.
6: До 18 октомври в Кюстендил се провежда 26-тото издание на Международният пленер по живопис Свети Лука. Форум, който от създаването си през 1993 година до сега е събрал над 260 утвърдени художници от България и чужбина. Сред участниците тази година са професор доктор Аделина Попнеделева, Албена Щениовска-Еглов, Бисер Лапев и художникът от Република Северна Македония Стефан Младеновски. Възстановен през 2018 година с активното участие на художника Георги Андонов, пленерът продължава традициите на Кюстендилската изобразителна школа и създава пространство за среща на различни творчески почерци и идеи. Как се съхранява духът на този художествен форум, как се подбират участниците и с какво ще запомни публиката тази годишното издание, разговаряме с Георги Андонов.
7: Имаме 10 човека участници, 4 професори. Чуждестранните ни участници са от Македония, едно младо момче, което миналата година спечели голяма техна престижна награда, аз го следа от 2 години и него. Другият е македонец, който вече 40 няколко години живее в Нью-Йорк, в Америка, и аз успях тази година да го пипна тук, той си беше дошъл за малко и

0: художника.
1: А на какъв принцип избират с участниците си, така че да държите елитарно?
0: Имаме управителен съвет, където разглеждаме, правим един разширен списък, след това разглеждаме кой какво, стесняваме го и вече почват разговори, където е най-трудното, защото всеки от тях си има работа и те го учериме, така да

0: променило някак енергията от предишните издания, все пак 26 години?
1: Промени се, разбира се, всички се променяме. Ние тогава бехме на по 30 и няколко години. Сега съм на 70, даже и отгоре. Така че тогава вече по-млади колеги идваха, нали, време сега вече поглед към нещата, гледам да има по-стойностни художници. Преди търсихме повече географията, да има повече от чужбина хора. В България има такива страхотни художници, които е грехота да ги изпуснем, така че сега гледам повече на тук.
0: А къде ще творят тази година? Знам, че сте имали посещения в различни издания в близките села, в Слукощица, мисля, че беше в Граница, в Шишковци. Тази година така ли е?
1: Днеска ходихме там до едно село Лиля, че има един мегалитен комплекс, това до Невестино. Други ден ще ходим до Секвоите, до самия град Кюстендил, защото сме извън него. И имаме още едно място в едно село Дуново.
0: Усеща ли си влиянието всъщност на майстора сред съвременните автори? Вашето мнение какво е, наблюдавайки вече художниците и на място?

0: място, пък и историята и погледа назад във времето.
1: Влиянието на майстора го има при всеки, защото всеки един от художниците е гледал неговите картини, запознат с неговото творчество. Няма българин, който да не чува, но при художниците е много по-силно. Друг въпрос е, че всеки от тях си е развил собствен почерк на изказ, на колорит, ако щете, техники различни и така нататък. Но майстора си стои, както и други художници, разбира се, световни художници.
0: Какви художници са сред тези 10? Графици ли са, живописци?
1: И графици има живописци. Много интересни при графиците живописци, защото графиката е техника, в която нямаш право на грешки. Още повече те работят с по-малко формати и там те е композиционно да са изградени много добре нещата, защото всичко си личи. После те са големи рисувачи, графиците, и като почнат да работят и живопис, нещата стават точно по-интересни, защото те слагат цвят, вече графиката има по-малко цвят, нали? Те са подредени хора, знаят какво правят още от самото начало и стават много добре нещата.
0: А как виждате бъдещето на пленера? Вие споменахте, че повече ще акцентирате, може би, на българските от тук насетне, защото има доста скрити бисери, които явно още трябва да бъдат представени. Или ще продължите да търсите и извън територията на България?
1: Ще гледам, значи, Македония ние имаме. Много сме близо, близки граници сме и се познаваме, колегите. Приятно и да се видим и е лесно. Не имаме езикови ограничения и това за бъдеще. Ако има приемственост от някой по-млад колега, че е хубаво. Ако не е...
0: Като за финал, от колко часа, мисля, че на 18-ти видях, че ще бъде точно на Свети Лука, на деня откриването?
1: За 12 часа в Ирговата кула. Това е една средновековна кула, която използваме за галерия.
0: Всички творби, които ще направят художниците, по традиция също ще останат за архива.
1: Те ми остават за спонсори, за община и така нататък. И правим една колекция, която след време ще дариме, как преди това да дарихме една колекция от над 200 работи на галерията в Кюстендил и продължаваме в този дух. Да дойдат, ще им е интересно при всички случаи, защото всеки един художник е различен космос. Така че добре дошли да заповядат.
2: За Радио Благоевград, Елена Николова.

Предаването Посоките на деня продължава и след новините в 8 часа. Ето какво предстои във втория ни ефирен час. Мискетът, семейството сортове с вековна история и силен аромат ще бъде в фокуса на предаването ни в следващия час. Заедно с доцент Илиан Симеонов от Института по лозарство и винарство в Плевен ще разберем какво разкриват съвременните ДНК анализи за произхода на тамянката и българските вина. И още в следващия час Дупница празнува с театър и много смях с постановката Вечеря за глупаци, част от програмата на общината по повод 19 октомври, празника на града. А сега останете с музикалния избор на Даниела Маринова.

В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Търговски кораб пуснал котва в румънски териториални води в Черно море се запали късно с нощи. Екипажът му беше евакуиран. Това съобщиха румънските власти. А това е поредното от серия нападения срещу търговски кораби в Черно море, които пораждат все по-големи опасения за безопасността на корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО. Румънската морска администрация съобщи, че е получила сигнал за пожар на борда на танкера за превоз на химикали и петролни продукти Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови. Екипажът е евакуиран и всички моряци са в безопасност. Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване. Европейската отбрана и сигурността ще бъдат сред основните теми в започващия днес в Брюксел Европейски съвет. Държавните и правителствени ръководители на 27-те се събират на двудневна среща, която се очертава като една от най-трудните през годината. България и Румъния настояват атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море да бъдат разгледани от европейските лидери. Към момента няма потвърждение, че в проекта на заключенията е включена отделна точка за тези нападения, а България ще бъде представлявана от премиера Румен Радев. Сред темите срещата са бюджетът на Европейския съюз, миграцията и подкрепата за Украина. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в съвета. Парламентът ще гласува на второ четене промени в кодекса за застраховането, внесени от Прогресивна България. Това предвижда програмата на Народното събрание. Със законопроекта се създава и възможност гаранционния фонд чрез обезпечителния фонд да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи по задължения, свързани с застраховател с отнет лиценз. Това включва обезщетения, лихви, разноски по уреждането на застрахователни претенции, такси за обработката им. Целта е бюрото да не осигурява предварително средствата и впоследствие да иска тяхното възстановяване. Депутатите ще обсъдят и проект на решение за приемане на актуализиран проект за инвестиционен разход при добиване на зенитно-ракетни комплекси. Община Благоевград ще представи днес проект за нова паркова зона в квартал Струмско, а от 12 часа и 30 минути на улица Битоля в квартал Струмско ще се проведе и официалната церемония по първата копка, с която символично ще бъде даден старт на строителните дейности по изграждането на новата паркова зона. 21 многофамилни жилищни сгради в Перник ще бъдат санирани със средства от фонда за справедлив преход.

0: Под сградите се намират в различни квартали на Перник. Към момента са сключени договори с изпълнители по всички проекти, с изключение на два обекта, за които подписването на договорите предстои. Срокът за изпълнение на инвестициите е 24 месеца от подписването на съответния административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Информационна среща за безплатна подмяна на отоплителни уреди ще се състои в пенсионерския клуб в квартал Струмско днес от 17.30 часа в Благоевград. На събитието експерти от общинската администрация ще разяснят условията за кандидатстване, необходимите документи и сроковете за тяхното подаване. 35 годишнината от създаването на Стопанския факултет на Югозападния университет на Офитрилски Благоевград ще бъде отбелязана със специална церемония днес. Тържественото събитие ще започне в 18 часа в Университетския център Бачиново. Също информация за предстоящия празник слушаме декана на факултета професор Райна Димитрова.
1: Ще представим историята на факултета. Ще покажем здравата връзка между поколенията, работили и учили в него. Ще очертаем предизвикателствата и перспективите, пред които сме изправени. На церемонията очакваме много гости, колеги и приятели от нашия университет, от редица сродни висши училища, факултети и катедри от страната и чужбина, от централната и местна власти, от бизнеса, от училища, от неправителствения сектор.
0: Декана на Стопанския факултет на Югозападния университет на Офитрилски професор Райна Димитрова. Спортните новини сега ще представи Петрана Кимчева.
2: Добро утро! Истински футболен празник в Полена. Навръх празника на селото местният футболен клуб Ветрен поднесе страхотен подарък на своите привърженици, записвайки впечатляваща победа с 2-1 над един от големите футболни отбори в региона, футболен клуб Беласица Петрич. Едноименният тим на Кюстендил разгроми Копие Копиловци с 7-0 в областния финал на турнира за купата на аматьорската лига. Футболен клуб Банско победи с категоричното 10-1 Стрела Вълкосел, участник в областната група Благоевград в мач от четвърт финалите за купата на аматьорската лига. Вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов достигна границата от 100 сухи мрежи в кариерата си. Юбилейният двубой за Стража бе победата на канарчетата с 2-0 срещу Ботев Враца. Най-много срещи без допуснат гол Наумов има с екипа на ЦСКА 1948-54. Следват Лудогорец, предимно дублиращи отбор с 23 и настоящият му клуб Ботев Пловдив с 18. Останалите 5 сухи мрежи с националния отбор на България. Отборът на Ботев Пловдив е първият полуфиналист в новосъздадения футболен турнир за купата на елита. В първия четвъртфинал от надпреварата жълто-черните надиграха Ботев Враца с 2-0 като домакин. ЦСКА е домакин на френския Монако в първия си матч от турнира Лига на конференциите. Той от 19.45 часа на националния стадион Васил Левски в София. От 22 часа е срещата на Левски като гост на Неймеген в Нидерландия, втора за сините в Лига Европа. В първата те отстъпиха пред австрийския Залцбург с 0-1. Шампионът на Европа Пари Сен-Жермен победи с 4-2 Манчестър Сити като гост в най-красивия матч за вечерта в основната фаза на шампионската лига. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата за времето през днешния ден ще е предимно слънчево, но от северозапад облачността отново ще започне да се увеличава. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат и валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен от северозапад. Максималните температури днес ще са между 14 и 19 градуса. От 9 до 15 часа днес за ремонт на фуги на съоръжения временно ще се промени организацията на движението в два участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейности ще се извършват при 159 и при 166 км на автомагистралата в платното за София. И днес за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. От 8 до 18 часа ще се подменят камери при 348 км на първокласен път А79 в района на Мурсалево. Между 8 и 20 часа ще се извършва и профилактика при 3 км на пътя Кочериново-Рило, Рила в района на Кочериново. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по Радио Благоевград.
1: Вие сте с предаването «Посоките на деня» на Радио Благоевград. Музикалната селекция определя Даниела Маринова, на пулта е Дитка Николицова, аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Мискетът, семейството сортове, вековна история и силен аромат ще бъде във фокуса на предаването в този час. Заедно с доцент Илиан Симеонов от Института по лозарство и винарство в Плевен ще разберем какво разкриват съвременните

ДНК-анализи за произхода на тамянката и българските вина. И още Дупница празнува с театър и много смях с постановката Вечеря за глупаци, част от програмата на общината по повод 19 октомври, празника на града. Среща с актьора и режисьор на постановката Иван Тодоров. Останете на честотите на Радио Благоевград.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
7: Посоките на деня.
8: Мискетът е едно голямо семейство от сортове с вековна история и обещаващо бъдеще в лозарството. У нас един от най-ярките и обичани представители на тази фамилия е тамянката, чийто силен и доминиращ аромат я отличава от всичко останало на пазара. Почти няма българска изба, която да не отглежда мискет или да не го включва в своите вина. Какво разкриват съвременните ДНК анализи за произхода на тези древни сортове и защо ароматът на гроздето буквално превзема виното? По темата колегата Латинка Светозарова разговаря с доцент Илиан Симеонов от Института по лозарство и винарство в Плевен. Да чуем.
9: Тази година сте посветили деня на сорта мискет.
10: На групата мискетови сортове, не на конкретен сорт. Това е едно семейство от сортове. Показахме откъде тръгва историята.
9: Откъде тръгва?
10: Историята тръгва от по-съвремени ДНК анализи. Всъщност това са може би едни от най-старите сортове, първите културно отглеждащи и отбрани сортове. В света този първоначален мискет се е разпространил. Във всяка една страна има собствено наименование. В България този мискет всъщност се оказа пак по такива анализи, че всъщност това е тамянката. И от него вече произхождат стотици сортове, а самия сорт има над 200 синонима в света. Така че това е едно огромно семейство с сортове. Всяка страна си има някакъв наследник на този сорт, кръстоски и така нататък. Затова казвам, че той не е един сорт. Тръгва от някъде и в течение на времето, като освен тамянката, най-известният, световно известен представител на това семейство всъщност е мискет от Тунел. Той е пряк резултат на кръстоската на мускат Боана Питигрейн с

0: Шасла и от него произлиза всъщност мискето Тунева, който е най-известният всъщност, може би, мискетов сорт в света и пък и в България е най-широко отглеждания сорт.
1: Доцент Симеонов, какво е виното от този сорт?
0: Характерно е всъщност цялата група семейство, както гроздо, така и виното, характерен е този аромат. Всъщност аромата е това, което отличава този сорт от всички останали. Това е един аромат, който се пренася от гроздето и във виното и той просто потиска всичко останало. Той е толкова силен и така добре изразен, че всички останали аромати да са потиснати от него. И всъщност, както на гроздето, така и в последствие в продукта, който е, се усеща този специфичен мискетов аромат на вината. Факт е, че той е един от най-широко разпространените и вината, които се правят, имат международно признание и в България също почти няма изба, която да не го отглежда и да не прави вина от него или в купажи с него.
1: Тоест, той е широко разпространен и в България.
0: Да, може би най-широко разпространен от белите винени сортове.
1: Какво друго показахте на изложбата?
0: Бяхме малко затруднени тази година, най-вече да покажем най-новата селекция, която е, защото годината беше много благоприятна да заложим експериментална работа за установяване на тяхната възприемчивост към болести и част от тях имат ниска възприемчивост и всъщност имаше поражения от тези болести и не можехме да ги представим, нямаше представителни гроздове. Впоследствие пък самата изложба събрахме 49 експоната, 27 десертни, 17 винени и 5 всъщност от тези новата селекция. А общо набрава изложбата 70, защото колегите от образцов чифлик и от Кюстендил донесоха по около 10 проби всеки един от сортове, които всъщност тук ги нямаме. Тези същите сортове се оказа, че само около 10 сорта не са българска селекция, а са интродуцирани. И така ми направи едно впечатление, че тук в самата изложба може да се види историята на българската селекция от първите сортове, които са създадени в института и не само в института, и от колеги от Пловдив, до последните сортове, които са създадени от Суперран Българ, са мини през Плевен, през Мечта, Брестовица, да се стигне сега до последните наши сортове, които са Миро, Найден, Йоана. Просто една история може да се види тук на българската селекция, повече на десертни, но част и на винените сортове, защото и тях сме засегнали като експонати.
1: Кои са сортовете в последно време, които са селектирани в Плевенския институт?
0: Много хора не знаят, че всъщност селекцията е един на класическата селекция, тъй като вече сега навлизат по-модерни методи. Ние се стремим, макар че е трудно, доста трудно финансирането. Е един дълъг процес. Както и да се прави класическа селекция за утвърждаването и стигането от полето до масата на един сорт, трябва минимум 15 години. По някой път дори и повече. И ние не можем, нямаме способността и възможността всяка година да изкарваме нещо ново. Тоест, някакъв период от време ние даваме нова продукция. Последните бяха група от 3 винени и 3 десертни сорта, като основното насоченост последните години, които така института заедно с колегата, който се пенсионира, беше доаен в селекцията професор Мирослав Иванов, се работеше предимно в междувидовата хибридизация и създаването на сортове с повишена устойчивост на стресови фактори, предвид климатичните предизвикателства, предвид тенденцията, която съществува в момента така за екологосъобразно производство с намален брой, примерно пръскания в лозята, нали, така за по-здравословен, по-чиста продукция. Така че в тази област и се радваме, че от тези 6 сорта, също 4 от тях са точно такива, с повишена устойчивост. Продължава, има и други, казах, които сега изследваме, хибриди, които може би в следващите години, тук година-две, ще бъдат заявени в ЕСА за изпитване и утвърждаване като нови сортове.
1: Вековната история на института показва и в днешно време колко той е необходим на българските лозари. Защото вие сте и тези, които им помагате със съвети.
0: Да, не може да се направи някаква връзка. Преди години определено държавата беше проправила път и тя самата изискваше института да е водещ във всяко едно начинание в лозарството и винарството. Сега с демокрацията, с свободния избор, свободните пазари, много частни производители сами решават как и какво да отглеждат, как да го отглеждат, какво да правят продукцията си. Това е техен избор, но последните години, след много провали, които така имаше в практиката и отново се върнаха хората да и добиха доверие в специалистите на института и с каквото можем помагаме. Имам

0: един доста млад колектив с някои колеги, които сега те първа бират сила, но това е бъдещето и ние, които така сме от малко повече време, помагаме на тези хора и в същото време така има и една преемственост и моето лично виждане тук последните 2-3 години, че отново започнаха хората да се допитват до нас. Така може би ние се заявихме в пространството, в социални мрежи, в други неща, което също допринесе до това хората да ни видят и да ни се доверят.
1: Какво означава хубаво вино?
0: Ще кажа моето мнение. Първо, хубавото вино е, като всяко едно нещо, типа вино е въпрос на избор. В момента в България, това, което аз наблюдавам и от колегите, изключително много се дигна качество на вината. Тоест сега в момента имаме един богат избор да опитаме различни видове, но наистина качествени вина. От вина с по-голяма свежест, от вина с повече аромати, с по-ниска киселинност, червени по-леки до червени такива интензивни вина. Това е въпрос на избор, защото това, което ние виждаме, преминава се от едно от големите мащаби производства на малкия тип бутикови производства, изби, с по-малки производства, но с много по-високо качество. Така че за мен е хубавото вино, първо трябва да бъде истинско, това мога аз да кажа, и на второ място вече личния избор и доброто мезе.
1: И добрите приятели.
0: А, разбира се, то без това не може.
2: За вековната история на мискетовите сортове, силата на аромата при тамянката и тайните, които съвременната наука разкрива за лозарството, чухме доцент Илиан Симеонов от Института по лозарство и винарство в интервю на кореспондента на БНР Латинка Светозарова.

0: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Твоя час. С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: посоките на деня.
1: Част от празничната програма на община Дупница по повод 19 октомври, празника на града. Общински драматичен театър Невена Коканова ще подари на всички жители и гости на Дупница едно незабравимо театрално преживяване с премиерата на постановката «Вечеря за глупаци». Класическата комедия ще бъде представена на 17 октомври, събота от 19 часа, а в главната роля като гост-актьор ще влезе Христо Гърбов. В следващите минути Ваня Бахчеванова ни среща с режисьора на «Вечеря за глупаци» Иван Тодоров.
2: Аз като режисьор търся не просто текстове, които съдържат смешни ситуации, а търся истината в отношенията между героите. Когато актьорите повярват в обстоятелствата и не се опитват на сила със смешни, комедията се получава много добре. И мисля, че най-интересното в тази история е човекът, който смятаме за глупак. Той понякога се оказва много по-човечен от онези, които си мислят за уми. Може би след спектакъла всеки от нас ще се замисли кого всъщност определяме като глупак и на какво основание. И така, искам и се публиката да се забавлява истински на този спектакъл и да си тръгне нещо повече от доброто настроение. Защото хубавата комедия не просто ни размива, тя ни позволява да погледнем на самите себе си отстрани. Не случайно в писанието написах: местата за глупаци са ограничени. Общо взето в пиесата вечер

0: за глупаци, най-големият въпрос е кой всъщност е глупака. Този, на когото се смеем, или този, който си мисли, че е по-умен от всички останали. Пиесата е позната, поставена е доста в България, има филми, дори самия да си избере режисьор на един филм от средата на 90-те години, който е по пиеста. Холивуд направиха една адаптация, която е малко по-различна, но така, общо взето е доста силен текст, харесва ми.
1: Чувала съм от твои колеги, че е много по-лесно да разплачеш зрителя, отколкото да го разсмееш. В тази връзка поставянето на една комедия предполагаме голямо предизвикателство, както за теб, така и за целия екип. Каза нещо много важно в началото на разговора, това, че актьорите знаят къде е границата и не на всяка цена, не насилствен смях.
0: Точно така. Аз имам афинитет към комедиите, но така внимавам много, защото едно с две остриета, но в случая ние в екипа сме привлякли Христо Гърбов и това ни е така големия кост. Той е страхотен актьор и владее комедията до съвършенство и много ни помага така на всички да вънат, защото аз съм режисьор съм и участвам в пиесата и така много, много готино се получава. Да, определено. И хората като че ли последно време много повече предпочитат комедията, да се разтоварят, да се посмеят, отколкото да бъдат разплакани, въпреки че повечето пиеси съдържат така един приятен меланж и от двете, докато се смеем, така има и тъмен момент, който ни става леко мъчно за някои неща, припознаваме се в нещата и така готино е. Аз защо залагам на смеха? Защото знаем всички как действа той на организма и макар и отивайки на театър, когато се смеем, в тялото ни настъпват чудеса. Хормона на щастието, серотонина, допамина, намаляваме кортизола и може би заради това хората предпочитат повече комедии в последно време.
1: Но за този смях има и една сериозна тема, която се прокрадва. Както спомена, всеки сам ще прецени кой всъщност е глупака на тази вечеря. И се замислям и за нашето ежедневие. Има дори вече такава приказка, нали, че по-шумния, по-така този, който е напред, всъщност е глупавия, пък умните някакси са по-свити, по-мълчаливи. Друга приказка се сеща му би глупака с мълчание. Всъщност много актуална тема, именно и в днешно време, когато глупаците така са на един пиедестал и управляват света, така да кажем.
0: Да, има такъв момент, особено в днешно време. И сега много често бъркаме интелигентността с мъдростта. То може да бъдеш образован, успял да имаш чувство за собствено превъзходство и въпреки това да ти липсва най-важното способността да разбираш другия човек. В случая героя, когато наричаме глупак, може да не притежава особени интелектуални способности, говорим за пиеста, но да има нещо, което на другите пък им липсва. Чистотата на намеренията и доброто сърце. Истината е, че глупавия не знае, че е глупав, но умният не винаги пък знае, че греши. И тук идва тънкият момент, който сме засегнали ние в пиеста. Защото там има един човек, който е толкова убеден в собственото си превъзходство, че престава да се съмнява в себе си. И оттам съдбата му изиграва курорния номер.
1: Те публиката вече те познава много добре като актьор. Но този път тук си в ролята на режисьор. Не за първи, вече имаш опитът от спектакъла «Милионерът» по Йовков, който пожена голям успех при представянето си пред публиката. Много се хареса, между другото. Но кои са предизвикателствата, когато си от другата страна?
0: Аз завърших театрална режисура преди 8 години при Николай Ламбрев Михайловски. И така, дълго време се чудех дали е моето нещо. Опитах с такива независими проекти да работя. Оказа се доста трудно. Дълго време бях сигурен дали е моето нещо. И в последствие, когато започнах да работя в Дупница, ми се отдаде възможност да работя като режисьор. Успях така, наистина попадайки в истински театър, да открия неща, които ми допада в

0: професията. Това е пето заглавие, което работи като режисьор там. Предизвикателства, знаеш какви са, тъй като ми се налага в част от постановките да и да играя. И тук има един страхотен проблем, който имам като режисьор, а и като актьор, защото се оказа, че не съм способен да се режисирам сам. И оттам има така, една лека шизофрения, която се получава. И за мен е още по-голямо предизвикателство. Трябва да се снимам, да се видя, за да преценя от гледна точка на режисьор цялото нещо, дали се извънва и така как трябва да бъде, защото представата е много изкривена, когато си на сцената и действаш на определени задачи в интерес на цялото и в следващия момент, когато гледаш отстрани. Така че това за мен е най-голямото предизвикателство.
1: Премиерата е на 17 октомври в навечерието на празника на Дупница. Спектакъла е част от празничната програма на града. Каква ще бъде твоята лична покана, която ще отправиш към хората от Дупница, а и региона, да прекарат събота вечер на една вечеря за глупаци?
0: Община Дупница и вече традиционно за празника на града има премиера Общински драматичен театър на Коканова, което е супер. Така че заповядайте, входът е свободен, може да дойдете, празника на Дупница тече, то са няколко поредни дни, да видите страхотният актьорски състав, Христо Гърбов, Иван Иванов, моя милост Иван Тодоров, Магдалена Бучкова, за която е дебют, току-що завършила, една млада дама, Кристиан Илиев, който е твой колега, работи също в Радио София и актьор, и Нели Димитрова, също една млада дама, която е в състава на Дупнишкия театър. А пък хореографията е на нашия приятел Георги Славков. Той е от Благоевград, също доста известен тук в театъра драматичния Никола Вапцаров. Постарали се да направим една добра комедия.
2: За предаването Ваня Бахчиванова.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски.

0: Украина ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за вестник Financial Times, публикувано с нощи. Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това, казва Зеленски пред изданието. Изявлението му е в резултат на продължаващите руски атаки с дронове и ракети по украински градове, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Русия предприе тази нощ масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, 6 бяха ранени. Ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти. Интензивната руска атака показва, че Русия не е забавила мащабните си бомбардировки над украински градове, въпреки така нареченото енергийно примирие между Русия и Украина. Преди дни американският президент Доналд Тръмп направи неочаквано и едностранно изявление относно примирието, като заяви, че Киев и Москва са се съгласили да спрат атаките срещу енергийната инфраструктура на другата страна. През нощта в Киев спасителни екипи изнасяха на носилки пострадали от руините на жилищна сграда, разрушена от експлозия, а пожарникари се бориха с огромен пожар. По данни на властите, на мястото са загинали 2 души, 21 са ранени. В Днепропетровска област 2 души загинаха, а 3 бяха ранени в резултат на руски атаки. Разрушена е къща, няколко други са се запалили. Русия нанесла удар по пристанище Измаил в украинската Одеска област на брега на Черно море. Поразени са също така 2 товарни кораба, пътуващи към Одеса, съобщи Руското министерство на отбраната, като добави, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. Около 600 000 души останаха без електричество, след като руски ракети поразиха енергийни обекти по време на продължителни атаки, насочени предимно към Киев и Харков. Руското министерство на отбраната потвърди, че е нанесло удари по 4 електроцентрали в Киев и околностите му, както и по 2 в Харков, наред с други цели. За новините Елизабет Гогова.
0: Румънските власти все още не са направили официално изявление дали дрон е поразил кораба, атакуван с нощи близо до румънското пристанище Сулина. Според информация на екипажа, танкерът е ударен от безпилотно средство. Румънската брегова охрана е провела спасителна мисия и всички 17 моряци на борда са спасени. Корабът под флага на Коморските острови е превозвал въглища към Украина. Радио Румъния цитира Министерството на отбраната, че тази нощ дрон е бил засечен югоисточно от Сулина над румънски териториални води. Активирана е системата за предупреждение на населението в района на Тулча. Вдигнати са изтребители F-18, които са част от международната мисия. По-късно е засечен друг обект и са вдигнати румънски F-16. Според Министерството няма засечени последващи нарушители на въздушното пространство. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират на среща на върха в Брюксел. България, представена от премиера Румен Радев. Очаква се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море, и засилването на руските хибридни заплахи срещу европейски държави, съобщава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Утре ръководителите ще изслушат президента на Украина.

Владимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличаване на

0: натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: У нас депутатите окончателно ще приемат промените в Кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Довереното изграждане на кода за машините, които ще се използват на президентските избори на 25 октомври, ще извърши днес Централната избирателна комисия. Трима членове на ЦИК генерират независимо един от друг части от кода, който ще бъде отпечатван на всяка контролна разписка на устройствата. Ако комбинацията от цифри и букви е некоректна, то тази машина няма да се използва на 25 октомври. Пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да гласува предложението на прокурорската колегия Магдалена Лазарова да заеме длъжността, изпълняващ функциите на главен прокурор. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който според последните поправки в Закона за съдебната власт, сегашният изпълняващ Ваня Стефанова може да остане на поста. В Истанбул всички училища са затворени заради пороя, който доведе до транспортен хаос в мегаполиса, а двама души са загинали, съобщава ТРТ Хабер. Снощи валията Давуд Гюл призова хората да не излизат, ако не е наложително. Хиляди служители на аварийните служби са на терен, за да отводняват домове и транспортни структури. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на екипи и специализирана техника и в Анталия. В емисията новини следва спорт. Студиото е Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Левски гостуват на Неймеген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа, който е от 22 часа. Преди това, от 19.45, ЦСКА приема Монако на националния стадион Васил Левски в първия си двобой от Лигата на конференциите. Ще предаваме по програма Хоризонт и двете срещи. Резултатите в поредните матчове от втория тур в основната схема на Шампионската лига. Манчестър Сити, Пари Сен Жермен 2-4, Рома Реал Мадрид 3-4, Ласк Линц Ливърпул 3-6, Фейенорд Комо 3-2, Астън Вила Фенербахче 6-0, Бетис Порто 3-2, Будю Глимт Борусия Дортмунд 1-0, Словен Братислава Штутгарт 0-3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3-1. От 19.30 женския баскетболен отбор на Монтана гостува на германския Келтерн в първия си двобой от груповата фаза на турнира Еврокъп. В турнира Еврокъп за мъже Локомотив Пловдив победи у дома румънския Орадия с 79-69 точки, а рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93-82. На тенис турнира на твърда настилка в Олбия, Италия, Димитър Кузманов ще играе на осми на финалите с босненеца Дамир Джумхур по програма след 13.30. Продължават и срещите на женския турнир на клей в Стара Загора с солидно българско участие. В Самоков са поредните състезания на международния турнир по естетическа групова гимнастика.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 3 градуса в Кюстендил до 13 в Ахтопол. На Черни връх температурата е минус 6 градуса, на Мусала и Ботев минус 3, а на Мургаши в местността Рожен е минус 1. Северният вятър по Черноморието е с пориви до 17-18 метра в секунда. В София към този час температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, започнато от северозапад, увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще са между 4.

0: Силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция съобщават за натоварено движение на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция на изход за товарни автомобили. До 15 часа се променя организацията на движението в два участъка на автомагистрала Струма.

0: новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
2: 90,9 FM Стерео.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в третия част на предаването Посоките на деня на радио Благоевград. Музикалният ритъм определя Даниел Маринова, на пулта Едитка Николицова. Аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Инициативата Дни на донорството отваря врати за безплатни консултации с репродуктивни специалисти и срещи подкрепа на семействата. Повече за самата кауза, благотворителния базар и подкрепата ще научим от Виктория Димитрова от фондация Майки за донорство. И още в този час международна конференция изследва ролята на спорта като огледало на социалните, етническите и половите процеси в обществото. По повод днешното събитие ще разговаряме с доцент Ива Кюркчиева. Останете с нас!

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Чуйте деня.
3: От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград. Посоките на деня.
4: Сега с поглед към една международна научна конференция, която изследва от днес ролята на спорта като огледало на социалните, етническите и половите процеси в обществото ни. Научният форум под надслов Общество, спорт и интеграция, методи, изследвания, предизвикателства се провежда в столицата и събира над 30 експерти от България, Франция, Хърватия и Румъния. Как физическата култура влияе върху идентичността ни, какви са политическите употреби и как спортът помага за приобщаване на малцинствата и хората със специални нужди. По темата в ефира на Радио Благоевград разговарям с доцент Ива Кюркчиева, ръководител на секция Историческа етнология към Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАМ. Доцент Кюркчиева, проектът и конференцията събират учени от различни държави и дисциплини, от история и право до антропология. Защо спортът се оказа толкова важна пресечна точка за разбирането на съвременното общество?
5: Здравейте на всички ваши слушатели. Много ми е приятно, че мога да говоря за спорта. Ами, истината е, че спорта е нещо, което обединява хората. И най-вече ние сме се събрали хора от социалните науки, обществените науки. Винаги това е един друг поглед именно към функциите на спорта, да обединява хората, да създава общности, да могат да преодоляват трудностите си. Нашия проект се нарича Общество, спорт и интеграция и е финансиран от Фонд научни изследвания. И виждате, фонда разбира изключително важността да погледнем и от гледна точка на социалните науки към спорта. Само ще ви дам малки примери. Изучаваме, например, как спорта повлиява на децата с аутизъм и техните родители да преодолеят чрез създаване на общност, чрез спортни дейности и активности, как те преодоляват ситуацията и децата стават все по-адаптивни в социума. Моите изследвания, например, са свързани с трансплантираните пациенти, с хората с ревматологични заболявания, с онкологични, как спорта всъщност е изключително важен за тях. Само пример ще ви дам, че има специален отбор на българските трансплантирани пациенти и те са всяка година на европейски и на световни игри и са шампиони. Това ги крепи към живота, това им създава едно чувство за силност, стабилност, за това, че могат да оцеляват, че могат да допринесат нещо повече. Още веднъж ще кажа нещо за хората, пък другите, които са с ревматологични, хронични изобщо заболявания. За тях е много важно. Знаете ли колко активни са тези хора в обществените си каузи? Създават неправителствени организации, с които се борят за ранна превенция, за диагностика и най-вече, например, онкологичните, когато вече са болни, да могат чрез спорта да се върнат към живота. Когато аз говоря с част от жени, които са претърпяли карцином на гърдата, те ни казват, спорта е всичко за нас, той ни връща силата, увереността в нас самите. И действително, създаването на общност, възможността те да водят нормален начин на живота е изключително важна.
4: Програмата разглежда спорта и извън

0: головете и медалите. Как точно физическата култура се използва обаче за политически цели и изграждане на национална идентичност? Както става ясно от докладите, които ще бъдат представени на тази двудневна научна конференция.
1: Искам да ви кажа, че част от колегите ще представят доклади именно точно върху тази тема. Как през 20-те години на 20 век изграждането на нацията, да не говорим някой по-рано, от края на 19-ти, началото на 20 век, спорта, физическите дружества са изключително важни за конструиране на националната идентичност, за сплотяването на нацията, за обединяването. Ще чуете много такива доклади върху различни теми, включително и за малцинствата в България, които също чрез спортните си дружества пък изграждат своята етническа идентичност и те по някакъв начин колаборират естествено с националната култура. Ще имаме примери от други страни, например от Румъния, ще имаме професор, пък в нашата от Франция доцентката ще ни занимае с това как пък темата за женствеността, жените в спорта от българска страна и доцент Боряна Ангелова-Игова, но и професор Абонаев в Франция, много любопитно ще посочат това изключително важно за жените в спорта.
0: Това ще бъде, да, отделен панел, който ще се дискутира. Може би пък има и своята актуалност, тъй като темата е мъжествеността и женствеността в спорта. Как се променят половите норми и стереотипите през призмата на съвременния спорт? Например, сега имаме женски футбол.
1: Да, така е. Знаете, че имаше опити за художествена гимнастика от мъже. Трудно се възприемат, трудно са границите се прескачат, но в крайна сметка спорта показва, че има за всеки място. Това е, което с нашите изследвания много добре се вижда.
0: Какво означава обаче тази категория мъжественост и женственост в спорта?
1: Значи, идеята е, например, мога да ви кажа веднага, имаме една колежка, тя е главен асистент в Института по етнология и фолклористика, етнографски музей, който е основен инициатор на конференцията, домакин на конференцията. Та Невена Димитрова разглежда жените в ръгбито. И ето сега виждате, тук се преплитат различни категории. От една страна ръгби, ние какво свързваме с мъжествеността, с типични мъжки качества, обаче жените също имат свое място. И между другото, такъв български женски отбор се изгражда и е много активен и активно се работят и колегите от НСА, които също има участници в тази конференция, за промяната на стереотипите, за възможността всички равнопоставено да участват.
0: А какъв е погледа от така недалечното минало, да кажем в социализма? Как тази норма се е въвеждала?
1: Да, имайте предвид, че там жените и футбола също, между другото доцент Игова има и такава статия, върху която е работила, че там пък има други моменти се нанасят. Как държавният социализъм е налагал, например, създаването отгоре на този отбор, женски отбор, с оглед това той да може да има срещи контролни с другите западноевропейски държави, ние да бъдем нашата страна да приема такива спортисти, които, примерно, тук при по-добри климатични условия да тренират и така нататък. Тоест, от една страна, това е, виждате ли, през социализма винаги го има това преплитане на държавната политика, на всички тези идеи на държавата да контролира със спорта. Но те си имат своето развитие и през 90-те години. И между другото, ще имаме доклади от 90-те години, именно държавния елит, спорта, изобщо това преплитане на политиката и спорта, което знаете, че винаги съществува не само у нас, а в международен мащаб.
0: Говори се много за интеграционния потенциал на спорта сред, вие посочихте, етническите малцинства. Успява ли обаче реално спортът да приобщи маргинализираните общности у нас или понякога засилва разделението? Какъв е погледа, какво е изследването в тази насока?
1: Ние работим с конкретни случаи и веднага ще бъда съвсем конкретна. Доцент Коцева от културна антропология департамента в Софийския университет разглежда точно този случай. Как в Лом децата чрез спорта, бокса, който има традиции сред ромската общност, но и футбола, изведнъж се оказват изключително важен интеграционен механизъм. Механизъм, в който те могат да бъдат привлечени в общността, могат да съответно да имат своите успехи спортни, да посещават училище, да напредват, да имат образование и след степента средната. За

0: идва мотивацията, тяхното желание всъщност да преодолеят отчасти.
1: Спортът винаги мотивира и се оказва силен мотив и двигател за развитието на личността, както и закаляването на волята. В началото на разговора вие посочихте спортът при здравословни проблеми и специални нужди. Вашият личен доклад е именно посветен на социалните предизвикателства пред пациентите с онкологични заболявания. Каква е ролята на спорта в битката с тежките диагнози и защо институциите трябва да го приемат като вид социална услуга? Вие посочихте интегриране и каране на тези хора да се чувстват пълноценни и живи.
0: Точно така, не болни. Значи акцента в интервютата с дамите, с които провеждах разговорите, акцентират върху това, че те не искат да бъдат заклеймявани като болни. Те не са понякога, особено инвалиди и така нататък. Те в крайна сметка, особено когато изпаднат в ремисия, тя е дълготрайна или окончателна ремисия, няма повторения, те трябва да се адаптират в живота. Те трябва да бъдат равнопоставени. Чрез спорта те не може представите създават, имат специална неправителствена организация, която сега иска и издейства място на общинско ниво в София, да им бъде отпуснато около 800 квадратни метра, където жените по специални програми, т.е. безплатно за тях, да могат да участват в тези спортни занимания. Защото трябва да бъдат и адаптирани спортните занимания. Нали, с всяко заболяване има елемент на адаптиране. Имайте предвид, че в Националната спортна академия има цял департамент, който се занимава с адаптирана физическа активност.
1: Има ли България работеща система за подкрепа или всичко все още се крепи на ентусиазма на пациентските организации?
0: Значи има и социалното министерство има определени програми. Аз съм разговаряла с такива хора, които могат да отнасят за заетост, примерно към социалното министерство, да кандидатства за двугодишна заетост и заплата, която да върви по този начин. И така нататък. Има начини, но все пак може би те първо ще се изгради една такава по-цялостно обвързваща система, защото има много активни, вие сте абсолютно права. Сред самите тях има изключително активни хора. Спортни дружества. Тук имаме самбо за развитие, спорти само за развитие, които треньора им е впечатляващ, така обединяващи родители и деца да спортуват. Но наистина има нужда от една цялостна политика. Може би като поставим за последен път и ние учените, за пореден път поставим въпроса за тези, как да кажа, социална необходимост за поддържане и от страна на държавните и общинските власти, може би всичко това има смисъл.
1: Именно на това ли се надявате? И какво мислите, че може да се промени в обществените нагласи след представянето на резултатите от този проект?
0: Това, което мога да ви кажа, че аз имам дълги години опит с интеграцията на българските малцинства, особено след 89-та година, нали, след социалистическия период. Мога да ви кажа, че и сега вярвам в същото, което видях годините. Научните натрупвания не могат да направят промяната от днес за утре. Но с годините натрупване на познанията, активизиране на държавни, общински, специализирани, особено и активна, самите хора, активната гражданска позиция води до промяна. Убедена съм, че и в посоката, в която сега ще акцентираме за спорта и неговите интегративни функции, рано или късно ще имаме този резултат.
1: За социално-интеграционния принос на спорта, за политическите му употреби и за дълбокия му отпечатък върху обществото ни, разговарях с доцент Ива Кюркчиева от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАМ. Повод за нашия разговор е Международната научна конференция «Общество, спорт и интеграция», която се провежда днес и утре в София.

0: рецензенти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
3: Посоките на деня.
4: Започваме следващия ни разговор с тема, която носи надежда и обединява хиляди хора около каузата за новия живот. Макар декември да изглежда далеч, подготовката за голямото събитие в подкрепа на семействата с репродуктивни проблеми, инициативата Дни на донорството, вече е в разгара си. В рамките на кампанията водещи специалисти осигуряват безплатен прием и консултации, а записванията за тях стартират от сега. Как двойките у нас могат да получат насоки и как всеки от нас може да подаде ръка чрез предстоящия благотворителен базар. Отговорите търсим от Виктория Димитрова, член на управителния съвет на Фондация Майки за донорство. Госпожо Димитрова, предстои поредното издание на Дни на донорството, съвместно с Многопрофилната болница за активно лечение и надежда. Каква е голямата цел на кампанията?
5: Да се раждат деца. Идеята на тази кампания, и така и ни хрумна преди много години, беше точно за да се раждат деца. Много семейства се лутат от един лекар на друг лекар, от едно място на второ място, или примерно не знаят откъде да започнат, и ние решихме по този начин да им дадем шанс, за да намерят къде е проблема, защо няма бебе и най-добрият случай да стане по естествен начин, което се случва много често.
4: Каква е целта на Дните на донорството? Тъй като един от големите подаръци в тези дни, в тази кампания на Майки за донорство, са безплатните първични прегледи при водещи репродуктивни специалисти.
5: Идеята на всичко това е да имат по-лесен достъп за цяла България, да могат да станат пациенти на репродуктивния специалист, който те са си избрали, и по този начин да продължат напред към мечтата си за дете.
4: Кои жени могат да се възползват от дните на донорство и какви са критериите, за да запишат час?
5: Всички, които искат да имат дете, а това е идеята, да се раждат децата. Няма критерии. Истината е, че може би единствено нещо, което така малко поограничаваме, е хората, които искат донорска програма, защото за донорство чака много в България и има достатъчно чакащи пациенти, които не биват да бъдат изпреварвани от някой, който току-що е станал пациент.

0: тази годишната кампания, освен медицинските консултации, ще се провежда и благотворителен базар, както и томбола с подаръци. Разкажете ни малко повече за базарите, какви каузи подкрепяха през годините, каква ще подкрепя тази годишния базар и как всеки от нас може да се включи.
1: Всеки е добре дошъл от 1 до 5 декември в болница Надежда. Ние сме там от сутринта от 8 до 8, даже в повечето случаи след 8 часа. Винаги се обединяваме около това, което правим целогодишно, както имаме онлайн базар, семейства. Семейства, които излизат от издателите, които казват, ние имаме нужда от помощ и ние събираме средства за тях, за да могат да успеят. От тази година подкрепяме и хора, които имат нужда от преимплантационна диагностика на ембриони, защото това нещо не се покрива от държавата, е така доста скъпчко. Помагаме на хора за операции, на онкоболни, просто на хора, които имат нужда от помощ. А томболата е традиция в Нина Долното, винаги завършваме така, подаряваме подаръци. Тази година са две инвитро процедури с донорски материал, раждане, предимпозиционна диагностика на ембриони и SDI тестове за мъже.
0: Фондация Майки за донорство от години работи в помощ на семействата с репродуктивни проблеми. В тези дни на донорството обикновено така се създава и пространството за среща с лицата от фондацията, дори с донорите. Колко е важно за двойките с репродуктивни проблеми да чуят пък и личната история на един донор очи в очи?
1: Тези срещи винаги са възможни. На дните е някакси по-вълшебно, защото емоцията на един човек, който е родил дете с донорски материал, да видите с тебе си жена, която е била донор, независимо, че не е неговия донор, и да разбере, че тя го е направила, защото вярва в живота и вярва в това, че това изходно право една жена да стане майка, е много силна. Редовно идват пред нас хората родили създадности материал с тяхните деци са бебен. За миналата година имахме на 11 дена бебе, което дойде специално да ни види. Това е невероятна емоция. Това са дните, в които общо взето плача почти постоянно.
0: Фондация Майки за донорство извървя дълъг път през годините. Как се промени отношението на българина към донорството на репродуктивни клетки от създаването на фондацията до днес?
1: До днес вече сме над 5000, което показва, че се променя в положителна посока. За съжаление, още сме крайно недостатъчно, защото в България има много стигми и много митове и легенди, които ние много трудно развиваме, защото вярвам, че ако един човек иска да е грамотен и да се запознае и да включително важи за реципиенти, какво всъщност е инвитро донорски материал, той може да го направи. Информация е пълна. Как да кажа, все още вярваме в някакви, не знам, че може да победиш биологията, например. А организма ни е нещо, което расте във времето, така както и нашата готиня расте. Сега, дали ще си на 52 организма, ще си на 60 или си на 35 организма, ще си на 60, това никой не може да го предвиди. Няма чудодейности, които да се случват, легендите, които се говорят и вече така наречения PR и хейт на клиники извън България. Това са места, които много трудно можеш да победиш. Заставам с лицето си и казвам, не, това не е вярно, погледнете там и там. Примерно пускам линк на най-новото изследване на Ширия, което е 2026. Таргетна група от 5000 жени и те ти казват, не, те са избрали 5000 жени, които зле. Много трудно се побеждава един мит и една легенда в България.
0: Кои са хората, които най-често решават да станат донори в България? Каква е тяхната мотивация да отделят от времето си и да подарят живот на напълно непознато семейство?
1: Благодаря за този въпрос, защото това е един от митовете и легендите в България. Всъщност високо образованата дама става донор. Жената, която е грамотна, жената, която умее да цени живота и жената, която знае какво значи думите мамо да ги чуе. Това е жената донор. Това е профила на всяка една жена, която е била с мен до ден днешен и Мариелка.
0: Какво е вашето лично послание към нашите слушатели в момента? Към тези, които се борят за дете и към тези, които имат възможността да помогнат?
1: Към тези, които се борят за дете е нещо, което аз винаги съм казвала, че личната история, личният пример е най-важното нещо. И следващото, което по важност не е на последно място, е нашето образование. Ако

0: искате да намерите информация, ако искате да се запознаете, ако искате да разберете разликата между генетично и биологично майчинство, всеки може да я разбере. Има цели науки по темата. А към хората, които могат да помогнат, в този живот никой не е застрахован. Никой не знае какво го чака зад ъгъл или утрешния ден, или след седмица, след месец. Ако ние сега можем и не помагаме, ако след време на нас не се наложи да поискаме помощ, това, което винаги съм питала, какви очи ще поискате тази помощ?
1: Извън тази годишната кампания, която подготвяте Дни на донорството, къде хората могат да открият фондацията, за да получат постоянна подкрепа или да станат част от каузите на организацията?
0: На нашите телефони винаги може да се обадят, те са в сайта на Майки на донорство и винаги може да се разбереме, за да се видиме и за да обясним, ако иска да обясним или ако иска да дойде да направим първичните прегледи, които изследвания за донора са важни за самия донор, не само за тази процедура, защото превенцията в България е доста слабо застъпена и доста се мълчи по тази тема и аз се сблъсквам с хора, с професии, с интелект, които през годините не са направили всички необходими изследвания, защото никой не им казал, примерно, че след като тя е родила и е кърмила, задължително трябва да отиде на мамолог. Никой не им го е казал, някакси се мълчи в пространство. И, примерно, идва при нас и намираме неща, които ние мястото в нейния организъм. Разбира се, ако можем, ще помогнем и винаги сме поемали лечението за ден днешен на всеки един човек, който е дошъл за да бъде донор. Защото него го е довела добротата при нас, а ние трябва да отвърнем на това добро добро.
1: Благодарим за този вдъхновяващ разговор и за надеждата, която организацията дава на толкова много хора, поели по дългия път към родителството. Чухте Виктория Димитрова от фондация Майки за донорство. Напомняме на всички, които се борят за своята съкровена мечта, както и на тези, които искат да помогнат чрез благотворителния базар, че инициативата Дни на донорството ще се проведе от 1 до 5 декември. Местата за безплатните медицински консултации обаче са ограничени, затова посетете още днес интернет страницата на фондацията, за да разберете как да запазите своя час.

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Размерът от 660 евро е с 12,80 евро по-нисък от най-високия възможен размер от 672,80 евро, за който министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи по-рано през годината. Ако предложението бъде прието, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39,80 евро или 6,4% спрямо размера и от 620,20 евро през тази година. Срокът за обществено обсъждане ще бъде 2 седмици до 28 октомври. По-краткият срок за провеждане на обществени консултации е свързан с необходимостта от своевременно приемане на постановление на Министерския съвет за определяне на размера на минималната работна заплата за страната за 2027 година. Със свое решение вчера правителството определи реда и начина за определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. 7 нарушения и несъответствия при обществените поръчки и при разходите за персонал е установил вътрешния одит на Общинската белодробна болница в Благоевград. Проверката включва периода от 1 януари 2024 година до 30 юни 2026 година. Вчера кметът на Благоевград Методи Байкушев обяви, че общината е внесла в Общинския съвет окончателния доклад от вътрешния одит. Управителят на лечебното заведение доктор Владимир Пандев контрира в своя позиция, изразена в социалните мрежи, че одитният доклад съдържа лъжливи заключения. Заключенията на одитния доклад идват ден след като стана ясно, че районната здравноосигурителна каса в Благоевград налага на ТУБ диспансера санкция, според която се прекратяват трите най-важни клинични пътеки, по които работи лечебното заведение. Екатерина Николова с още информация.
1: Вътрешният одит на белодробната болница сочи, че в нарушение на наредбата на общината и без решение на Общинския съвет са изплатени над 100 000 лева за ваучери за храна, изплатени са и над 100 000 лева допълнително материално стимулиране за второто тримесечие на миналата година, въпреки че дружеството е нямало положителен финансов резултат за този период. Въпреки изричната забрана на вътрешните правила на самата болница, изплатените допълнителни възнаграждения надхвърлят месечния фонд на заплатите. Имало изключени 16 граждански договора, които обаче по същество са явявали трудови. Открити са и нарушения в обществените поръчки. Одитният екип е направил и анализ на финансовото състояние на болницата. Той показва влошаване на ликвидността. Управителят на ТУБ диспансера доктор Владимир Пандев отхвърли обвиненията. В своя позиция във Фейсбук той заявява, че проверяващите са действали без конкретно правно основание. Управителят на белодробната болница категорично отхвърля обвиненията за нарушения при даването на ваучери за храна и скрити трудови договори и определя заключенията в одита като лъжливи. За новините Екатерина Николова.
0: Централната избирателна комисия ще извърши днес довереното изграждане на изходния код, който ще се използва за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Хеш-кодът гарантира автентичността на софт

0: товара на машините за гласуване. Процедурата се провежда в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Трима членове на ЦИК генерират независимо един от друг части от кода, който ще бъде отпечатван на всяка контролна разписка, която устройствата разпечатват. Ако при стартиране на устройство комбинацията от цифри и букви е некоректна, тази машина няма да се използва на 25 октомври. Кодът се обявява и е публичен. Ден на социалните услуги ще се проведе в Перник утре на 16 октомври. Това съобщи заместник-кмет Адриан Скримов. Инициативата е под мотото «Подкрепа, възможности, заедно» и се организира за първи път. Кореспондентът ни Елена Тамакерска допълва.
1: Събитието ще събере на едно място представители на социалните услуги, институции, потребители, техните семейства и граждани, за да покаже колко важни са грижата, подкрепата и съпричастността за развитието на една силна и сплотена общност. Началото ще бъде дадено в 11 часа с кръгла маса на тема «Свързани за промяна, взаимодействие и партньорство в развитието на социалните услуги в Перник». Програмата включва още изложба «Базар, създадено с грижа», фотоизложба «Мостове на подкрепата», творчески ателиета и сцена «Заедно», на която потребителите на социални услуги ще покажат своите таланти и умения.
2: 23 социални центрове на територията на общината. Това са дневни центрове, центрове за социална рехабилитация, интеграция и резидентни услуги. Благодарен съм на директорите на социалните центрове, както и на колегите от отдел здравеопазване, жилищна политика и социални дейности, за това, че се включиха в организацията.
1: Каза заместник-кметът Адриан Скримов. Той добави, че в рамките на инициативата ще бъдат връчени отличия на социални работници и специалисти.
2: Всеки един социален център излучи свои представители. Ще ги наградим символично с грамота за благодарност за това, че приемат работата си не само като работа, но и като призвание да помагат на хората.
1: От Перник, Елена Тамакярска.
0: И прогнозата за времето. Днес ще предимно слънчево, от северозапад облачността отново обаче ще започне да се увеличава и вечерта, както и през нощта срещу петък, от север ще започнат валежи от дъжд. Вятъра ще бъде умерен от северозапад. Максималните температури днес ще са между 14 и 19 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Бюри. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в последния час на предаването. На пулта е Павел Петлички, музикалният редактор е Даниела Маринова, аз съм Агнес Манова. Ето темата и събеседниците в последния час. SOS Детски селища България стартира кампанията «Избирай думите си» срещу вербалното насилие, езика на омразата сред децата. Повече за инициативата ще научим от асистента по проекта Деница Аврамова и млади обучител Симона Трайкова. Останете с нас!

Снощи сънувах сън, в който се появи, стоеше сама навън.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно. Пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте. Ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално

0: Национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Посоките на деня.
7: Защо агресията между връстници започва най-често тихо? С обидна шега, етикети или зловредни коментари в мрежата. В ефира на Радио Благоевград представяме кампанията срещу вербалното насилие между деца «Избирай думите си». Повече за инициативата и за отговорността на възрастните предстои да чуем от Деница Аврамова от екипа на SOS Детски селища България. Чуйте разговора ми с нея. Избирай думите е един проект, който е насочен именно към насилието сред децата. Статистиката, че всяко четвърто дете у нас е жертва на тормоз, е стряскаща. Защо според вас вербалното насилие толкова често остава незабелязано от възрастните в сравнение с физическото?
8: Вербалното насилие, да. Ами защото вербалното насилие винаги е така най-лесното, което може едно дете да осъществи в живота си, в отношенията си с своите връстници, в отношенията си с възрастните. Винаги е много лесно да кажем нещо, което не винаги мислим, или просто да не успеем да подбираме думите си, така че те да не оставят рани в останалите хора, да не нараняват, да не обиждат, да не карат хората да се чувстват зле. Проектът ни, това е всъщност една кампания към един проект, който изпълняваме. Той се нарича прилагане на безопасно поведение. Има за цел именно да помогне на децата не само да подбират думите си, така че те да не нараняват останалите, но и да имат позитивни, уважителни взаимоотношения с останалите, както те към връстниците, така и връстниците им към тях. Това е нашата основна цел, да им помогнем да общуват, да се научат как да общуват без да вредят.
7: А как точно кампанията «Избирай думите си», която е част от проекта «Прилагане на безопасно поведение», ще подейства? Тоест, какви са целите на тази кампания?
8: Тази кампания стартирахме заедно с децата и младежите, с които работим по проекта. Те решиха, че най-добрият начин да достигнат до повече от техните приятели, връстници, е като направят едно видео. Видеото е изцяло по тяхна идея, с техни думи. То може да се види на нашата Facebook страница, на нашия уебсайт е качено. С това видео стартираме тази кампания. В това видео, ако вашите слушатели го изгледат, ще чуят кое най-много така тормози децата в тяхното общуване. Кои думи най-често ги засягат и кои думи най-често са неприемливи за тях. Тази кампания има за цел да се обърне и към различни хора с инфлуенсърски позиции, така да го кажем, така че те също да вземат позицията да подбираме думите си и да общуваме с уважение и с отношение, с позитивно отношение към останалите. Тази кампания стартира с това видео и искаме това видео да го изгледат, възможно най-много млади хора, най-много деца. И да стартираме една дискусия между тях, едно замислене от това, към това как точно общуват един с друг, с възрастните, с целият свят всъщност.
7: Тормозът днес обаче не спира с училищния звънец. Той се пренася в дигиталната среда под формата на кибертормоз. Как кампанията «Избирай думите си» адресира обидните коментари в социалните мрежи, където анонимността често кара децата да бъдат още по-жестоки?
8: Точно така. Онлайн тормозът наистина в днешно време е най-тежката форма на насилие между децата, именно поради това, което казахте, че той е анонимен, но също така той достига и до много по-широка публика. Кампанията има за цел именно това, всеки един от нас да се замисли, когато изгледа това видео, в което децата споделят как са се почувствали, когато са им казани определени неща. И точно това имаме за цел ние да крепим децата в техните чувства, в техния начин на общуване. Да ги накараме да се замислят до какво може да доведе една лоша дума, един неправилен коментар или просто някакво изказване, което не е достатъчно добре обмислено. Именно през емоциите, през чувствата искаме да помогнем на децата да се замислят. Това е, защото всъщност ние ще започнем да подбираме думите си едва тогава, когато разберем до какво водят те. А наистина думите онлайн или наживо наистина могат да доведат до много по-сериозна ескалация, отколкото отколкото просто да се обидим. Те могат да доведат и до много по-сериозни последици в живота на децата и на възрастните също, защо не.
7: Провеждате и обучения за специалисти от училищата и социалните услуги SOS Детски селища България. Каква е ключовата роля на училищните психолози и педагогическите съветници при първите сигнали за вербална агресия между връстници?
8: Да, ние провеждаме такива обучения както с професионалисти, с училищни педагоги, с училищни съветници, с всички възрастни хора, които имат желание и възможност да работят по проблема. Разработили сме едно ръководство с международен екип от академици, което може да влезе в много сериозна така подкрепа на всички хора, които работят с деца, дали в училище, дали в социални услуги, дали в спортни центрове, където и да е, така че тези възрастни да се подкрепят в знанията им за разпознаване на ранните белези на насилието, за това как контекста, в който живее детето, може да окаже влияние върху начина, по който то се изразява, неговото поведение, моделите му за справяне с обикалящия го свят, с всички предизвикателства на съвремието. Това ръководство е свободно, безплатно за изтегляне, намира се на нашия уебсайт. Той засяга различни аспекти от насилието между връстници. Но освен обученията за възрастни, ми се иска да спомена, че по проекта се обръщаме както към възрастните, които да подкрепят децата в тяхното общуване, в техния
7: често
8: начин,
7: децата се притесняват да потърсят училищния психолог именно, или педагогическия съветник, да. Страх да не бъдат етикирани като предатели. И как именно проектът помага на училищните специалисти да скъсят дистанцията и да спечелят доверието на пострадалите деца?
8: Ръководството и цялата методология на проекта разговаря както с децата, така и с професионалистите, които се грижат за тях, така че да ги подкрепи. Предлага им подход, в който децата се насърчават да търсят помощ. Именно самите деца това ни казват, че те имат нужда да говорят за този проблем с насилието. Те ни казват, че не искат насилието под каквато да е форма да бъде табу. Така че нашето ръководство предлага подход, който е разписан с различни инициативи и различни начини на обръщане към децата, така че да бъдат по-активни в търсенето на подкрепа, когато се сблъскат с някакъв проблем.
7: Кампанията призовава и към край на мълчаливото наблюдение. Това е един апел към обществото, към родителите. Каква е най-правилната първа реакция на един родител или учител, когато разбере, че дете е обект на обида?
8: Насилието, под каквато и да е форма, се подхранва, както вие казахте, от мълчанието, от пасивността. Децата имат нужда да разговарят. Това самите те ни го казаха, докато разработвахме всички тези инструменти по проекта. Децата имат нужда да говорят, не искат да имат теми табу, имат нужда да обсъждат всичко с възрастните. Така че най-важната първа реакция във всеки един случай, това е разговор, но разговор не е осъдителен, дори когато става дума за дете извършител на насилие, каквото и да било то било, първият ни подход следва да бъде неосъдителен разговор, за да разберем какво точно се е случило, каква е гледната точка и на извършителя, и на пострадалия, на жертвата. В тази връзка нашият проект предлага и друг подход, наречен възстановителна практика или възстановителен разговор. Това не е нещо ново, разбира се, но тук го правим, сме го разписали от гледна точка на децата. Тоест, как две страни, които имат конфликт, обида помежду си, тормоз, могат да седнат с подкрепата на възрастен и да разгледат ситуацията от двете страни.

0: да се потърси отговорност, да се потърси извинение, да се потърси различните гледна точка на двете страни. Защото е важно да разговаряме. Да разговаряме, само така можем да решим проблемите на децата и на възрастните.
1: Какви са конкретните промени, които очаквате да видите в училищната среда след края на кампанията?
0: Да, ние предлагаме това ръководство, което, както казах, е безплатно, може да се свали, може на хартиен носител да го осигурим. Това ръководство наистина е подходящо за училищна среда, защото то дава основни подходи за работа с децата. Очакваме от специалистите най-малкото да разгледат подходите, които предлагаме. Също така сме разработили и онлайн курс за всички, които искат в дигитална среда да научат повече за подходът прилагане на безопасно поведение. Предлагаме всички тези ресурси към всички специалисти и не специалисти, родители, които искат да разберат повече защо се случва насилието между деца, къде се случва и как можем да помогнем на децата да го разпознават, да възприемат модели на общуване, които няма да доведат тормоз или насилие.
1: Чухме Деница Аврамова от Сдружение SOS Детски селища България за силата на думите и защо е важно да спрем да бъдем мълчаливи наблюдатели, когато някое дете е обект на тормоз. След минути ще чуем и гласът на младите доброволци и обучители в този проект, а всеки, който желая да подкрепи инициативата, може да открие специалното видео на кампанията в социалните мрежи под хаштаг Избирай думите си и да се включи в дискусията с мнение или идея за справяне с езика на омразата.

0: Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
1: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
0: Посоките на деня.
3: Как приемат младите хора посланията срещу езика на омразата, когато те идват директно от техни връстници, а не от възрастните? И защо учениците често приемат училищния психолог по-скоро като наказателна мярка, отколкото като спасителен пояс? Продължаваме темата за кампанията «Избирай думите си» на сдружение SOS Детски селища България. В следващите минути със силата на думите за тихите свидетели на турмоза и личния опит ще разговарям с Симона Трайкова. Тя е 12-ти клас и е млад обучител по проекта «Прилагане на безопасно поведение». Чуйте.
4: Аз, участвайки в такива подобни други проекти, видях, че в тези организации има деца, които имат нужда да бъдат разбрани. Имат нужда някой да ги чуе, да им помогне. И просто искахме да създадем, така казано, комфорт за децата да имат някой, на който да споделят и да знаят как да се предпазват от такива неща.
3: Видеото към кампанията е направено с много смелост и замах от вас, младежите. Беше ли трудно да споделите пред камера личния си поглед към вербалната агресия?
4: Не беше трудно, понеже ние сме изпадали в такива ситуации, както и децата, които обучаваме. И дори като някои от тях да са насилници, се случва и те дори да се чувстват зле. Беше ни лесно да говорим за това и да ги запознаем с всички тези неща, понеже искаме възможно най-много деца да бъдат, да знаят за всичко това, което говорим, да знаят за насилието, как да се предпазят, към кого да споделят и да се обърнат.
3: А как мислиш, че младите хора приемат посланията, когато идват директно от връстник, а не от възрастен, в случая учител или родител? Помага ли за по-лесното споделяне?
4: Ами помага, понеже когато са връстници, децата се чувстват, но могат да споделят повече. Понякога имат притеснение, че възрастните може да кажат на грешен човек, може да се зададат повече проблеми в техния живот. И когато е връстник, те биха имали по-голям комфорт да им споделят, да се откроят.
3: Без да се притесняват и без да имат бариери, може би.
4: Да.
3: Като млад човек, който ежедневно използва социалните мрежи, къде според теб границата между невинната шега онлайн и истинския кибертурмоз се преминава най-често?
4: Ами, кибертурмоза се случва постоянно и особено между младите, които бушуват хормони и така нататък. Границата е много тънка и просто трябва да бъдем предпазливи, така че да не раним човекът от среща. Много е тънка граница.
3: Какво съветвате по-малките от вас и вашите връстници по време на обученията? Когато станат обект на обидни коментари или пък умишлено изключване в общи дигитални чатове, как реагирате вие, младите хора, в интернет пространството?
4: Ами, по време на обучението ние запознаваме с децата с много ситуации и как те би могли да реагират в такива ситуации. Обучаваме ги за това по какъв начин да го разпознаят или да видят дали друг човек е възложен под такова насилие, кибертурмоз или каквото и да е. Посланието ми за децата, които обучаваме, е да бъдат откровени, ако има нещо да споделят, да питат въпроси.
3: Ако в случая твой връстник или пък съученик е подложен на силен вербален натиск, би ли го посъветвала да отиде при училищния психолог?
4: По-скоро не. По-скоро не би го съветвала, понеже...
3: А тогава, според теб, какво трябва да се промени в училището, в училищната среда, за да гледат учениците на психолога като на приятел и, може би, спасителен пояс, а не като на наказателна мярка?
4: Ами, според мен трябва да има по-големи граници и изисквания за такива психолози и да има проверки за тях. Защото не всички са пълни професионалисти.

0: Това е основното притеснение, когато и в училището има вербална агресия.
1: Напълно да.
0: Това споделят, предполагам, и твоите връстници, когато провеждате срещи по проекта.
1: Много често се случва от деца от много различни училища, които казват, че нямат доверие на психолозите в училище.
0: Какво искате да се промени тогава, когато нямат доверието и на по-възрастните, които са в училището? В случая психолозите, педагогическите съветници, класните ръководители.
1: Какво искаме да се промени? Ами, аз лично мисля по-строги мерки за това какво образование са, да минат някакъв психически тест, за да се разбере тези хора дали искат наистина да работят с деца, защото ако те не искат, те просто там за парите.
0: Когато провеждаш обучения или разговаряш с други деца, с други твои връстници, какво най-често ги съветваш да направят, за да спрат насилието или да не бъдат просто тихи свидетели?
1: Съветвам ги да помислят хубаво на ситуацията, да не взимат импулсивни решения и да споделят на човек, който наистина би им помогнал, би ги изслушал и би ги разбрал. Вече ако няма такъв човек, има телефонни номера, на които могат да позвонят за такива случаи.
0: Силата на думите е много важна. Както се казва, с думи можеш да нараниш, но с думи можеш и да усмихнеш и ущастливиш свой близък приятел и човек. Какво би казала на някое дете, което в момента преживява обиди или социално отхвърляне в училище?
1: Това са много чести случаи и децата са толкова невинни и не го пожелавам на никой да се случва, да го споделят, да не го задържат в себе си, да го споделят и да се опитат по някакъв начин да се абстрахират от ситуацията.
0: За теб основната мисия на кампанията «Избирай думите си» каква е?
1: Моята цел е децата да научат всичките тези неща, да разберат защо се случва, по какъв начин може да се спре и дори и те да са насилници, да разберат, че това не трябва да се случва.
0: Чухме мнението на Симона Трайкова, която е 12-ти клас и е млад обучител в кампанията «Избирай думите си». Тя сподели защо за децата е по-лесно да се разкрият пред свои връстници и изрази важната позиция на младите хора за нуждата от по-строги критерии и проверки при работата на училищните психолози и педагогическите съветници. Напомняме ви, че всеки може да се включи в дискусията и да сподели своята история под специалното видео на кампанията в социалните мрежи с хаштаг «Избирай думите си».

След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград. Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре на среща на върха в Брюксел. България е представена от премиера Румен Радев. Сред темите в срещата са бюджетът на Европейския съюз, миграцията и подкрепата за Украина. Очаква се държавните правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море, както и засилването на хибридните заплахи срещу европейски държави. Преди редовното заседание на Европейския съвет в българската столица пред български журналисти, Румен Радев заяви, че българското правителство все още няма категоричен отговор, че са дроновете нападнали кораби в наши води в Черно море. Той допълни, че се надява информация за дроновете да получат от кораба Челси 3, който днес ще пристигне на бургаското пристанище.
1: Имаме новина от днес. Очаквам след обед корабът Челси 3 да бъде буксиран към бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украина да атакува собствените си кораби и собствените си екипажи.
0: Премиерът Румен Радев. Районната прокуратура Благоевград започна разследване срещу управителя на белодробната болница доктор Петър Георгиев и главната медицинска сестра за документна измама, свързана с неправомерно получаване на близо 20 000 евро от Националната здравноосигурителна каса. От държавното обвинение съобщиха, че образувано досъдебно производство за съставяне на документ с невярно съдържание с цел получаване без правно основание на чуждо движимо имущество. Според прокуратурата, измамата е извършена в периода от януари 2020 година до същия месец на следващата година. И двамата са привлечени в качеството на обвиняеми по досъдебното производство. Полицията в Дупница продължава да издирва мъжът, който снощи ограби финансов офис града. Той е заплашил служителя, напръскал го е с лютив спрей и е

0: отнел сумата от 375 евро. Предприети са незабавни издирвателни действия, но въпреки това до този момент извършителят не е установен, образувано е досъдебно производство. Изложба, създадена с помощта на изкуствен интелект и премиера на късометражния филм «Гласът в джоба», ще срещнат публиката в Кюстендил с различни гледни точки към все по-актуалната тема за взаимодействието между човека и технологиите. Двата проекта са обединени от обща идея и разглеждат сблъсъка между реалния и виртуалния свят през погледа на млади автори и творци. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Двете визуални преживявания ще провокират размисъл върху влиянието на изкуствения интелект върху човешките отношения, духовните ценности и възприятието за реалността. Проектите ще бъдат представени на 16 октомври в Кюстендил. Филмът «Гласа в джоба» на младия режисьор Анислав Попов поставя въпроси като тези: какво остава от човека, когато все по-често търси отговорите в телефона си, и може ли една машина да замени гласа на съвестта, близостта или любовта? «Гласът в джоба» не дава готови отговори. Вместо това кани зрителя да се вгледа в собственото си ежедневие и да зададе въпроса кога удобството започва да измества живия контакт, разказа авторът. Темата на филма ще продължи и извън екрана чрез изложбата на школата «Новите майстори». Тя представя 38 изображения, създадени от ученици, чрез използването на изкуствен интелект като художествен инструмент. Това е изложба, направена с изкуствен интелект, а не от изкуствен интелект, разказа ръководителя на школата Евгений Серафимов. Той е убеден, че въпросът не е дали съвременните технологии трябва да присъстват в изкуството, а по какъв начин се използват. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Две икони, вградени в дървените корици на Миней, са открити при реставрацията на документи от църквата Света Петка в Трън. Богослужебната книга, която съдържа молитви и песнопения за църковните празници и чествания на светците през месеците септември и октомври от началото на 19 век, информацията е на кореспондента ни Елената Макерска.
2: Изданието е постъпило в Държавен архив Перник в края на 2021 година, съобщи директорът на Държавен архив Перник Станислава Георгиева. Едната икона е Света Богородица, Небесна царица с надпис на гръцки, а другата е на Богородица с младенеца. Любопитна подробност е, че находката с прикрепените икони изненадала и самите изкуствоведи, каза директорът на архива в Перник Станислава Георгиева. На 20 са старопечатните книги, предоставени от църквата в Трън. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето, предимно слънчево ще е днес, от северозапад облачността отново ще започне да се увеличава, вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат и валежи от дъжд, вятъра ще бъде от северозапад, максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

so this is what heaven looks like.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор, с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на

0: Македония.
1: Китка от народни ритми и мелодии.
2: Очаквайте.
3: В следобедното предаване сюжети от деня очаквайте. Избори на хоризонта. Готова ли е област Кюстендил за вота на 25 октомври? Каква е организацията? Има ли рискове? И как институциите ще гарантират изборния процес? Децата в интернет. Защита или контрол? Европейското предложение Kids Act отваря дебата за възрастовите ограничения, отговорността на платформите и безопасността на най-малките онлайн. Как да предпазим децата без да ограничаваме правата им? Разговор с Иглика Иванова от Националния център за безопасен интернет. А как да поставяме граници без да губим доверието на децата? Поглед към психологическите измерения на дигиталното детство с психолога Надежда Радкова. От дигиталния свят към вкуса на традицията. На 17 октомври Радомир празнува Деня на бозата. Как една напитка се превръща в символ на града и какво ни очаква на празника? Тези и още теми от 13 до 16 часа. Сюжети от деня заедно с мен Елеонора Трупанкова.
4: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.

временен главен прокурор. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Осем души са в неизвестност след пожар, избухнал тази сутрин на кораб край румънското крайбрежие на Черно море в района на Солина. Той е плавал под флага на Сан Марино. На борда са били 12 души. Четирима от тях са в безопасност, съобщи румънската морска администрация.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Румъния съобщи за нов инцидент с кораб в района на Солина. Лидерите на страните от Европейския съюз, включително премиерът Радев, ще обсъдят в Брюксел ситуацията в Черно море. Парламентът подкрепи придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Магдалена Лазарова е новият

0: района на Солина. Той е плавал под флага на Сан Марино. На борда са били 12 души. Четирима от тях са в безопасност, съобщи румънската морска администрация. Снощи румънските власти съобщиха за получен сигнал за пожар на борда на танкер за превоз на химикали и петролни продукти Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови. Това се е случило в териториалните води на северната ни съседка. Целият екипаж е евакуиран. Румънският министър на отбраната Радо Мируца каза, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Тази сутрин Министерството на отбраната в Букурещ информира за дронове, засечени от радарните системи на Румъния. Вдигнати са 4 от изтребителите на страната и от испанската охранителна мисия. Повече нарушители не са били засечени. Вече има призив за мораториум на ударите по търговски кораби в Черно море в заключенията, които европейските лидери ще приемат на заседанието си, съобщи премиерът Румен Радев на влизане преди срещата им. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Вчера говорих с премиера на Румъния, днес ще говоря и с президента, каза премиерът.
2: За да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
1: Идеята е подкрепена от председателката на комисията Урсула фон дер Лайен, каза още министър-председателят.
2: Още на 6 октомври, когато бяха първите атаки по първите два кораба в нашата изключителна икономическа зона, ние сутринта имахме веднага след атаките видеоконферентна връзка с лидерите от Европейския съюз, с президента на Европейския съюз. Тя беше по друг повод. Те още не знаеха за атаките, но аз доложих за тях и тогава още имаше предложение от госпожа Урсула фон дер Лайен, именно с такава идея за мораториум за спиране на атаките срещу цивилни кораби. Важно е, че това, което ние предлагаме в резултат на тази видеоконферентна връзка, също и на моето предложение, и на вчерашните ни разговори, и на предишните разговори с президента на Европейската комисия, с генералния секретар на НАТО, в заключението от днес вече има такъв призив за спиране на атаките срещу цивилни кораби.
1: След обед се очаква един от ударените кораби да бъде щателно проучен, за да има доказателства откъде идват дроновете, каза още премиерът.
2: Очаквам след обед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланника на Руската федерация.
1: От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Държавата трябва спешно да подпомогне риболовния бранш по програмата De Minimis заради форс-мажорните обстоятелства в Черно море. Затова настоя Йордан Господинов, председател на Консултативния съвет за Черно море. Той допълни, че и рибата е изчезнала заради ударите с дронове и това допълнително е удар върху сектора. Румънските представители съвета ще се присъединят към този призив за подкрепа, каза Господинов.
3: Ситуацията е доста тежка. Преди седмица се завърнаха от по-далечни плавания пред украинския бряг и доста извън нашето териториално море. Хора, които бяха на 50-60-100 мили, просто не искат да ходят. Други просто се ограничават с крайбрежни риболови. Преди една седмица изчезна рибата. Не знаем на какво се дължи на тези взривове. Риба в морето в момента няма. Това е форс-мажор за риболовния сектор.
0: Каза Йордан Господинов, председател на Консултативния съвет за Черно море, пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Демократична България предлага създаването на черноморски щит чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Пред журналисти в парламента депутатът Ивайло Мирчев каза, че с ударите в Черно море Русия цели да го затвори за търговско корабоплаване и на това трябва да се противодейства.
4: Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълбите намират да развяват. България трябва да има ясни категорични действия и да бъде създаден черноморски щит, за да може търговското корабоплаване да продължава.
0: коментира депутатът Ивайло Мирчев. Парламентът подкрепи инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Той предвижда придобиването на още 5 комплекса Ирис-Т SLM към вече планирания комплекс от първия етап, както и осигуряване на гаранционна и първоначална логистична

0: поддръжка, зенитни управляеми ракети и допълнително оборудване. Общата стойност на проекта, финансиран по европейския инструмент SAFE, е близо 1 милиард 140 милиона евро. Това е стратегическа инвестиция в националната сигурност, защита на населението и критичната инфраструктура на България, коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов.
1: Разполагаме с техника производство 75-80-90 година. Закъснели сме определено, трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект в съпътстващия договор системи за антидрон. И идеята е всеки един комплекс да има такава система.
0: Обясни министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна. Първият комплекс се очаква в страната 32 месеца след сключването на договора. Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times. Забраната за удари по рафинериите отпада, приключихме с това, каза Зеленски пред изданието. Изявлението му е в резултат на продължаващите руски атаки с дронове ракети по украински градове, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Мащабна атака с украински дронове срещу руската Рязанска област е предизвикал пожар в петролна рафинерия. Това е първата украинска атака срещу руски енергиен обект, откакто в неделя президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украина са постигнали съгласие за енергийно примирие. Украинските военноморски сили съобщиха, че са унищожили 6 бомбардировача Су-34М на военно летище в руската Воронежка област, като са използвали бреговия ракетен комплекс Нептун. В интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е преустановила ударите по енергийни обекти за 3 дни, за да се съобрази с желанието на Съединените щати, но сега ще ги възобнови, тъй като Русия продължава да атакува украинската енергийна инфраструктура. Тази нощ Русия предприема масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, 6 бяха ранени. Ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти. Руски удари са спрели работата на съоръжение за добив на газ на украинската компания «Нафтогаз» в централната Полтавска област. За убити и ранени се съобщава и в Киев и Днепропетровска област. Русия нанесе удар по пристанище Измаил в Одеска област на брега на Черно море. Поразени са също така 2 товарни кораба, пътуващи към Одеса, съобщи Руското министерство на отбраната, като добави, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. Около 600 000 души останаха без електричество, след като руски ракети поразиха енергийни обекти предимно в Киев и Харков. За новините Елизабет Гогова.
0: От 23 октомври до сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще ръководи държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши пленумът на Висшия съдебен съвет. 17 от членовете му гласуваха за предложението, двама бяха против. Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия и беше първа точка на днешното заседание на Висшия съдебен съвет. Дебатите продължиха над 2 часа. Кандидатурата на Магдалена Лазарова беше обявена от Огнян Дамянов от прокурорската колегия.
3: Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, завременно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България, считано от 23.10.2026 година. Решението по точка 1.1 може да се обжалва пред Върховния административен съд 14-дневен срок от съобщаване. Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова, както знаете, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
0: Заяви Огнян Дамянов, мандатът на сегашния изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Тя пое поста през април, след оставката на Борислав Сарафов, който се оттегли дни след като Прогресивна България спечели парламентарните избори, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет номинира за нов временен главен прокурор заместникът му Ваня Стефанова. Новият изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова е бивш член на Висшия съдебен съвет. Избрана е от парламентарната квота на ДПС. Борислав Сарафов я покани за заместник главен прокурор. Парламентът прие окончателно промени в кодекса за застраховането, които предвиждат възможност за сключване на краткосрочни застраховки и гражданска отговорност за определени категории превозни средства, включително мотоциклети, кемпери и каравани. Застраховки ще могат да се сключват

0: за 30 дни, 3 месеца или половин година. Правителството предлага от 1 януари минималната работна заплата да стане 660 евро при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Ставката за 1 час работа на минималното възнаграждение ще бъде 3 евро и 98 цента. Предложението е публикувано за обществено обсъждане. Противогрипната ваксина Инфлувак няма да бъде налична на аптечния пазар в България този сезон. В фармацевтичния съюз е поступила информация от фирмата притежател на разрешението за употреба на ваксината, че по информация от производителя се очаква да бъдат получени по-малки количества от първоначално планираните. Всички наличности, които ще бъдат доставени, ще бъдат разпределени само за националните програми за противогрипна ваксинация. Министерството на финансите отпуснало допълнително 187 000 евро за прибирането на тлените останки на цар Самуил. Това става ясно от отговор до Българското национално радио след искане за достъп до обществена информация. Съобщение на данните до момента слушаме репортера Марта Младенова.
1: От Финансовото министерство посочват, че средствата са отпуснати заради важността на събитието и след решение на Министерския съвет. Най-много допълнителни средства са приведени по бюджета на МВР – 150 000 евро. Министерството на отбраната е получило допълнително 15 000 евро, на външните работи – 12 000 евро и на културата – 10 000 евро. Администрацията на Министерския съвет и на Националната служба за охрана не са заявили необходимост от допълнително финансиране, става ясно от отговора до БНР. Отговор е получен и от администрацията на президента, в който се уточнява, че питането не е от компетенциите й. Това са първите два отговора от изпратените запитвания до ангажираните институции. Припомням, че държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил се проведе на 3 октомври тази година, като бе предварително анонсирана от премиера Румен Радев. С новините Марта Младенова.
0: Гръцкият парламент отново обсъжда връщането на костите на цар Самуил в България. Опозицията настоява за връщане на още гръцки църковни реликви. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: На заседание на парламента в Атина опозицията поиска пълния текст от споразумението с България за предаване костите на цар Самуил и върнатите на Гърция църковни реликви. Социалистите настояват да се съобщи официално, чия собственост са върнатите църковни реликви. Лидера на Сириза Рена Дуру заяви категорично, че е трябвало да се договори връщане на още гръцки реликви. Министъра на културата Лина Мендонио подчерта, че договора с България е историческо събитие, оценено положително от Светия синод на Гръцката православна църква и от Вселенската патриаршия. В дебата се включиха и депутати от Комунистическата партия, както и националистите от партията Ники, които също поискаха пълния текст на споразумението с българската страна. От Гърция Кати Паева.
0: 28 деца и една учителка загинаха в Пакистан при срутване на покрива на училище в град Пешавар в северозападната част на страната. Ранени са над 50 души, като някои от тях са в критично състояние. Спасителните екипи издирват оцелели под отломките. За сега не е ясно каква е причината за срутването. Собственикът на сградата е арестуван. Подобни срутвания са нещо обичайно в Пакистан, където строителните стандарти не се спазват стриктно, отбелязва Associated Press. Много сгради се изграждат от некачествени материали, а изискванията за безопасност често се пренебрегват с цел намаляване на разходите.

гостуват на Неймеген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа, който е от 22 часа. Преди това, от 19.45, ЦСКА приема Монако на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от Лигата на конференциите. Ще предаваме по програма Хоризонт и двете срещи. За следващия домакински матч ЦСКА ще може да използва новия си стадион Българска армия. Това стана ясно от съобщение на клуба за подписване на споразумение с Министерството на младежта и спорта за ползване на съоръжението. Актуално

0: Първенец в Шампионската лига Пари Сен-Жермен победи като гост лидера в Англия Манчестър Сити с 4-2 в среща от основната схема на Шампионската лига. Реал Мадрид също като гост се наложи над Рома с 4-3, въпреки че губеше с 1-3. И още Ласк Линц Ливърпул 3-6, Фейенорд Комо 3-2, Астон Вила Фенербахче 6-0, Бетис Порто 3-2, Бодюглинт Борусия Дортмунд 1-0, Слован Братислава Штутгарт 0-3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3-1. От 19:30 женският баскетболен отбор на Монтана гостува на шампиона на Германия Келтерн в първия си двубой от груповата фаза на турнира Еврокъп. В турнира за купата на ФИБА Европа за мъже Локомотив Пловдив победи от дома румънския Орадия с 79-69 точки, а рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93-82 точки. На тенис турнира на твърда настилка от сериите Челленджер в Олбия, Италия, Димитър Кузманов ще играе на осми на финалите с босненеца Дамир Чумхур по програма след 13:30. Продължават и срещите на женския турнир на клей в Стара Загора с солидно българско участие.
1: Какво е времето на страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 9 градуса в Силистра до 17 в Стара Загора и Лом. На връх Мусала е минус 3 градуса, на Черни връх минус 2, на Ботев минус 1, на Мургаш е плюс 1, а в местността Рожен е 3 градуса. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, днес слабо ще се понижи. Започналото от север увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони ще е временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса, в София 14. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще са между 3 и 8, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Въведено е ограничение на скоростта до 100 км в час. Трафика по автомагистрала Хемус от 39 до 42 км в тунел Топли дол посока София е ограничен поради ремонтни дейности на съоръжението. Движението се осъществява двупосочно в тръбата посока Варна. Движението по автомагистрала Струма в участъка от 66 до 67 км в платното посока град София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение в пътищата, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Румъния съобщи за нов инцидент с кораб в района на Солина. Лидерите на страните от Европейския съюз, включително премиерът Радев, ще обсъдят в Брюксел ситуацията в Черно море. Парламентът подкрепи придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Магдалена Лазарова е новият временен главен прокурор. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед».

0: Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете гласуване. След звуковия сигнал вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Вие слушате
3: Слънце от Македония,
4: китка от народни ритми и мелодии.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягам!
1: Нещата не са толкова прости.
0: Играта се загрубе и стиска.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
4: Очаквайте.
5: В следобедното предаване сюжети от деня очаквайте. Избори на хоризонта. Готова ли е област Кюстендил за вота на 25 октомври? Каква е организацията, има ли рискове и как институциите ще гарантират изборния процес? Децата в интернет. Защита или контрол? Европейското предложение Kids Act отваря дебата за възрастовите ограничения, отговорността на платформите и безопасността на най-малките онлайн. Как да предпазим децата без да ограничаваме правата им? Разговор с Иглика Иванова от Националния център за безопасен интернет. А как да поставяме граници без да губим доверието на децата? Поглед към психологическите измерения на дигиталното детство с психологията.

0: психолога Надежда Радкова. От дигиталния свят към вкуса на традицията. На 17 октомври Радомир празнува Деня на бозата. Как една напитка се превръща в символ на града и какво ни очаква на празника. Тези и още теми от 13 до 16 часа. Сюжети от деня заедно с мен Елеонора Трупанкова.
1: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Слънце от Македония.
8: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Правителството предлага минималната работна заплата в България да достигне 660 евро месечно от 1 януари до година. Новият размер е заложен в проекта на постановление на Министерския съвет, който предстои да премине през 14-дневно обществено обсъждане. Предложеното увеличение е с над 6% спрямо минималното възнаграждение през настоящата година. Сумата от 660 евро е по-близо до горната граница на обсъждания диапазон от 672 евро, отколкото до долната, която е 620 евро. Размерът се отнася за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Премиерът Румен Радев заяви, че би искал минималната работна заплата в България да достигне поне 1000 евро, но към момента финансовото състояние на държавата не позволява подобно увеличение. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите на обвинител номер 1. Решението бе прието с 17 гласа за и 2 против. Лазарова ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от 6 месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова. Над 4 милиона и 300 хиляди лева се инвестират в изграждането на нови социални услуги и модерна паркова зона в квартал Струмско в Благоевград. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма Развитие на регионите 2021-2027 година. Това стана ясно на пресконференция на общината. Подробностите от репортера Мариана Попова.
1: В квартала предстои изграждането на два центъра за резидентна грижа с капацитет по 15 места. Единият за възрастни хора без увреждания, а другият за пълнолетни с нужда от постоянна грижа. Мила Соколова от община Благоевград.
2: Основната цел на този проект е създаване на подходящи условия за оказване на подкрепа за уязвими групи в обществото.
1: В квартал Струмско ще бъде изграден и нов безплатен парк с две спортни игрища, зарядни станции за електромобили и достъпни алеи. В непосредствена близост вече се обновява и улица Юрий Гагарин.
2: Предвижда се една сериозна част да бъде озеленяване, да има алеи, пешеходни пътеки в парковата зона, които, разбира се, ще бъдат съобразени с нуждите на хората, които имат двигателни увреждания. Паркинг, паркова зона, които ще бъдат абсолютно безплатни за всеки, който желая да ги ползва.
1: Изпълнителите за парка, улицата и първия център вече са избрани, а за втория предстои обявяване на нова процедура. Цялостният проект ще приключи през август 2028 година. Днес беше направена първа копка на парк. За новините Мариана Попова.
0: Изкуството и технологиите като инструменти за развитие на детското творчество е акцентът на технологичен форум, който стартира днес в Благоевград. Подробностите в репортажа на Ваня Бахчиванова.
3: Форумът стартира при голям интерес от страна на представители на образователни и културни институции в Благоевград. Сред официалните гости на откриването бяха кметът на община Благоевград Методи Байкушев и заместник кметът по образование и култура Боряна Шалявска. Събитието се организира от община Благоевград и Центъра за творческо обучение, чийто ръководител доктор Александър Ангелов коментира, че основната идея е образованието да не се ограничава до усвояването на знания, а да създава условия за развитие на въображение, критичното мислене и уменията за общуване на учениците.
4: Ще се опитаме да покажем как културата, изкуството и технологиите могат да направят така, че живота на нашите деца да бъде по-добър, по-красив и по-изявен. Като за един цял ден, заедно с изявени дейци от тези сфери, ще покажем как те образоват техните студенти и ученици по един творчески начин.
3: Утре форумът продължава с практическа насоченост и занимания за използването на дигитални инструменти в образованието. За новините Ваня Бахчиванова.
0: Ръководството на полицията в Благоевград награди 4 младежи, намерили пари, които върнали на собственика им. Четиримата са приятели на възраст между 16 и 17 години и са ученици в Пето средно училище, Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия и Националната хуманитарна гимназия. На младежите, три момчета и едно момиче, бяха връчени грамоти от директора на областната дирекция на полицията, старши комисар Красимир Кацаров, за признателност и доблест. Вчера, разхождайки се по улица Даме Груев в Благоевград, учениците забелязали разпръснати по земята банкноти на стойност

0: 1000 евро. Наблизо се е намирал заболекарски кабинет, където влезли и попитали хората там дали някой от тях е изгубил случайно парите си. След като разбрали, че не са на никой от пациентите, учениците предали парите на дежурния полицай в Първо районно управление в Благоевград. Още същия ден собственикът на изгубените пари е намерен, а сумата му е предадена. Прогнозата за времето. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. Така завърши емисията Новини в 13.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Това е Радио Благоевград.
1: Сюжети от деня. Факти.
2: Мнения.
1: Експерти.
2: Актуални теми.
1: Компетентни събеседници.
3: Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.

0: Си кажем какво да научим и върху какво да се замислим. След сутрешната динамика идва времето да подредим събитията, да потърсим отговорите зад новините и да чуем хората, които имат какво да ни кажат. Започва 3-часовото предаване сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова. Здравейте! За звукорежисьорския пулт работим заедно с Павел Петлички. Музиката днес е по избор на Даниела Маринова. Ето и акцентите до 16 часа. В Благоевград започва изпълнението на проекта за нова паркова зона в квартал Струмско. Как ще се промени пространството и какво ще предложи то на жителите? Очаквайте репортаж. А готова ли е област Кюстендил за вота на 25 октомври? Каква е организацията и как институциите ще гарантират честното и спокойно протичане на изборния процес? Ще чуем отзвук от брифинга на отговорните институции. Във втория час влизаме в една тема, която засяга всяко семейство. Децата в интернет, защита и контрол. Европейското предложение Kids Act постави въпроси за възрастовите ограничения и отговорността на платформите. По темата ще разговаряме с Иглика Иванова от Националния център за безопасен интернет. А как да поставяме граници без да губим доверието на децата, кога грижата се превръща в прекомерен контрол и как да изградим подрастващите умението сами да се пазят? Психологическите измерения на дигиталното детство ще коментираме с психолога Надежда Радкова. След 15 часа ще потърсим пресечната точка между изкуството, технологиите и образованието. Може ли училището да бъде пространство за творчество и вдъхновение? Ще ви срещнем с идеите и участниците в Art EduTech 2026 в Благоевград. А на 17 октомври Радомир празнува Деня на бозата, как една напитка се превръща в символ на града и какво подготвя празничната програма. Ще чуем в края на днешното предаване. Останете с нас, започваме сега.
1: Сюжети от деня.
2: По радио Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Над 4,3 милиона лева се инвестират в квартал Струмско в Благоевград за изграждане на нови социални центрове и нов градски парк. Проектът се финансира по програма развитие на регионите 2021-2027 година и ще продължи до август 2028 година. Подробностите бяха представени на специална пресконференция. Репортажът е на Мариана Попова.
1: В квартала предстои изграждането на два нови центъра за резидентна грижа с капацитет от по 15 места. Единият за възрастни хора без увреждания, а другият за лица с увреждания, които се нуждаят от постоянна медицинска грижа. Повече за социалния аспект на проекта слушаме Мила Соколова от община Благоевград.
2: Основната цел на този проект е създаване на подходящи условия за оказване на подкрепа за уязвими групи в обществото, по-конкретно чрез изграждане на материално-техническа база за резидентни услуги, едната тотално нова за територията на община Благоевград, а с другата увеличаваме капацитет на съществуваща услуга. И другата не по-маловажна цел, разбира се, на този проект е постигане на екологична устойчивост и подобряване на условията на живот в общината чрез изграждане на зелена инфраструктура. Казахме вече за двете социални услуги. Това са две социални услуги за резидентна грижа с капацитет по

0: по 15. Всяка, едната ще бъде за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания, а другата ще бъде за пълнолетни лица с увреждания, с нужда от ежедневна, непрекъсната, постоянна грижа, социална услуга, която има все по-голямо търсене, но на територията на община Благоевград към момента няма такава.
1: Освен социалните центрове, проектът предвижда и мащабно благоустрояване на района. В квартал Струмско ще бъде изграден нов безплатен парк с паркинг, две спортни игрища, достъпни алеи и две зарядни станции за електромобили. В непосредствена близост се обновява и улица Юрий Гагарин.
0: Планираме за изграждане по проекта ще бъде на територията на квартал Струмско в община Благоевград. Новата паркова зона с полувкопания паркинг, което се очаква значително да подобри качеството на живот в този квартал на община Благоевград. Предвижда се една сериозна част да бъде озеленяване, да има алеи, пешеходни пътеки в парковата зона, които, разбира се, ще бъдат съобразени с нуждите на хората, които имат двигателни увреждания и изобщо някакъв вид увреждания. Две игрища, които ще могат да бъдат използвани от жителите и не само от тях на квартал Струмско. Предполагам, че не го казах, но мисля, че е логично, че това ще бъде паркинг, паркова зона, които ще бъдат абсолютно безплатни за всеки, който желая да ги ползва.
1: Изпълнителите за парка, първия социален център и улицата вече са избрани. За центъра за хора с увреждания предстои обявяването на нова процедура поради липса на оферти. Общият бюджет на проекта възлиза на 4 321 955 лева. Малко след пресконференцията бе направена и първа копка на парковата зона в квартал Струмско. За Радио Благоевград, Мариана Попова.
2: Вие слушате Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Областната администрация в Кюстендил е в пълна готовност по отношение на логистиката и сигурността за предстоящия вод за президент и вице-президент на 25 октомври. Това обяви областният управител Атанас Гергинов след работна среща с ръководителите на всички институции в региона, ангажирани с провеждането и сигурността на изборите. Кореспондентът ни Ангел Павлов с подробностите.
3: На заседанието бяха обсъдени детайлно техническите методи, координацията и конкретните действия, с които всяко ведомство ще гарантира спокойна, прозрачна и законосъобразна среда. Графикът по доставка на ключовите изборни материали в областта започва днес, а на 21 октомври в региона ще бъдат доставени 137 500 хартиени бюлетини, което покрива пълния тираж в едно с предвидения по закон 10% допълнителен резерв, съобщи областния управител.
4: В самите избори, а и преди това, да имаме един спокоен процес, без напрежение и да потечат неща така, както са пуснати по указания на ЦИК. Мога да ви предоставя информация на 15-ти. Започват да пристигат част от материалите с предстоящите избори, а именно ролките за машините, които след пристигане в областна администрация вече ще бъдат под денонощната охрана на полицията с запечатани стаи. След това на 16-ти, следващия ден, пристигат печатите, които трябва да бъдат раздадени на секционните избирателни комисии. На 21-ви ще пристигнат 137 500 броя хартиени бюлетини. Пълен е тиража за бюлетините плюс 10% резерв. Това се прави във връзка с хипотеза, ако абсолютно всички машини във всички секции блокират по незнайни причини, да не се прекратява изборния процес. Така че отново ще имаме 137 500 бюлетини, които трябва да стигнат до СИК-овете на територията на област Кюстендил. Така че виждате, започват и всичките действия по изборния процес и сапорта, който областна администрация трябва да окаже на РИК.
3: Председателя на РИК Кюстендил Денис Христов съобщи, че в рамките на законовия срок са назначени съставите на всички 270 секционни

0: общия брой на ангажираните членове е 2164 души. По думите му, процесът е преминал при добра комуникация с кметовете, като своевременно са коригирани установените неточности в данните.
1: Назначихме членовете на секционните избирателни комисии, бяхме в доста добра комуникация с кметовете на общините, работата вървеше добре. Там, където имаше някакви пропуски или имаше някакви сбъркани данни, всичко беше откоригирано. Да се надяваме да има максимално малко промени в последния момент.
0: В Кюстендилска област вече са доставени 6 експериментални машини за гласуване. Те ще бъдат разположени на ключови публични места в 9 общини на областта, за да могат жителите да тестват практически устройствата преди изборния ден и да се гарантира спокойното протичане на вота. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! КНСБ оценява като негативно предложението на правителството минималната работна заплата за 2027 година да бъде 660 евро, както е предвидено в публикувания за обществено обсъждане проект на постановление на Министерския съвет. Това заяви пред журналисти президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му, властта събира негативи с това предложение. Димитров съобщи, че още при разговорите с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев са изразили мнение, че минималната работна заплата за до година трябва да бъде 690 евро, колкото е предвиждал стария механизъм в Кодекса на труда. Димитров посочи, че КНСБ не одобрява и предвидения в бюджета за до година ръст от 5% за заплатите в бюджетната сфера и от 7,5% за педагогическите специалисти. Според него няма как при сегашната инфлация този ръст на заплати да бъде прият добре от работниците. КНСБ ще настоява за 10% ръст на заплатите в бюджетната сфера. Българското правителство все още няма категоричен отговор, чии са дроновете нападнали кораби в наши води в Черно море. Това каза пред журналисти днес министър-председателя Румен Радев преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел. Радев допълни, че се надява

0: Информация за дроновете да получат кораба Челси 3, който днес ще пристигне на Бургаското пристанище.
1: Имаме новина от днес. Очаквам след обед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и собствените си екипажи.
0: Премиерът уточни, че тази версия е представил и предпосланника на Руската федерация у нас, Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат представени. Ден на социалните услуги ще се проведе в Перник на 16 октомври, съобщи заместник кметът Адриан Скримов. Инициативата е под мотото «Подкрепа възможността заедно» и се организира за първи път. Елена Тамакярска допълва.
2: Събитието ще събере на едно място представители на социалните услуги, институции, потребители, техните семейства и граждани, за да покаже колко важни са грижата, подкрепата и съпричастността за развитието на една силна и сплотена общност. Началото ще бъде дадено в 11 часа с кръгла маса на тема «Свързани за промяна, взаимодействие и партньорство в развитието на социалните услуги в Перник». Програмата включва още изложба «Базар», създадено с грижа, фотоизложба, «Мостове на подкрепата», творчески ателиета и сцена заедно, на която потребителите на социални услуги ще покажат своите таланти и умения.
3: 23 социални центрове на територията на общината. Това са дневни центрове, центрове за социална рехабилитация, интеграция и резидентни услуги. Благодарен съм на директорите на социалните центрове, както и на колегите от отдел здравеопазване, жилищна политика и социални дейности, за това, че се включиха в организацията.
2: Каза заместник-кметът Адриан Скримов. Той добави, че в рамките на инициативата ще бъдат връчени отличия на социални работници и специалисти.
3: Всеки един социален център излучи свои представители. Ще ги наградим символично с грамота за благодарност за това, че приемат работата си не само като работа, но и като призвание да помагат на хората.
2: От Перник, Елена Тамакярска.
0: С тържествена церемония на 17 октомври ще бъде открит обновения спортен комплекс Осогово в Кюстендил. Програмата ще започне в 13 часа с лекоатлетическо състезание с участието на над 200 деца, а официалното откриване е в 18 часа. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
4: Сред гостите на откриването се очаква да бъдат Красимир Балъков и Емил Костадинов, както и представители на Български олимпийски комитет, Народното събрание, Българския футболен съюз и Българската федерация по лека атлетика, съобщи кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. В рамките на първите два етапа от проекта са изградени нова ограда на спортния комплекс, ново тревно покритие на футболния терен, нова лекоатлетическа писта с отделен коридор за загряване, осветление, нови седалки, комбинирано игрище за хвърляне на чук, диск и копие и за тласкане на гюле. Игрището ще може да се използва и за тренировки на децата от футболната школа, каза още Атанасов. Той допълни, че за част от дейностите, футболното игрище, седалките и оградата са осигурени 750 000 евро от Министерството на младежта и спорта. За осветлението, лекоатлетическата писта и спомагателното игрище са вложени около 2,7 милиона евро с ДДС. Предстои изпълнението и на третия етап от проекта, за който са предвидени 1 милион и половина евро, а целта на инвестицията е Кюстендил отново да се утвърди като база за подготовка на спортни отбори, както и да се разширят възможностите за занимания със спорт на местните жители. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. Така завърши емисията новини в 14.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сюжети от деня. Факти.
2: Мнения.
1: Експерти.
2: Актуални теми.
1: Компетентни събеседници.
3: Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
4: Във втория част на сюжети от деня поставяме един важен въпрос: как да защитим децата в интернет, без да отнемаме свободата и личното им пространство? Европейското предложение Kids Act отваря дебата за възрастовите ограничения, отговорността на дигиталните платформи и безопасността на най-младите онлайн. Къде трябва да бъдат границите и кой носи отговорност за тяхното спазване? По темата ще разговаряме с Иглика Иванова, координатор на Националния център за безопасен интернет, а след това ще потърсим отговор и от психологическа гледна точка. Как родителите да поставят граници без да разрушават доверието? Кога контролът е грижа и кога се превръща в намеса в личния свят на детето? И как да го научим да се пази онлайн?

вместо просто да му забраняваме. Събеседник ще бъде психологът от Благоевград Надежда Радкова. Останете с нас, защото безопасното дигитално детство започва не само с правила, но и с доверие. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Радио Благоевград.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.

0: реклама, на реклама, телефон 8853 50.
1: Код 073.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Уважаеми водачи, моля бъдете отговорни зад вулана. Аз съм Геннадий Вельов от Радио Видин. Спазването на правилата и закона за движение по пътищата е нещо, което е изключително важно. Безопасното придвижване на нашите деца, родители и близки зависи от всеки шофьор. Управлението на автомобил е огромна отговорност. Спазвайте ограниченията и правилата.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
6: Децата в интернет, защита или контрол? Кой трябва да носи отговорността за безопасността на най-младите потребители? Родителите, самите деца или платформите, които печелят от вниманието им? Предложението за Европейския законодателен акт Kids Act отваря отново дебата за възрастовите ограничения, достъпа до социалните мрежи и начините, по които може да се проверява възрастта на потребителите, без да се застрашава личната им информация. Но достатъчни ли са забраните, за да предпазят децата от неподходящо съдържание, онлайн тормоз и манипулации и как да изградим дигитална среда, която не само защитава, но и помага на децата да бъдат самостоятелни и критични. По тези въпроси разговаряме с Иглика Иванова, координатор на Националния център за безопасен интернет, която обяснява и принципа за предложението за европейско законодателство Kids Act.
7: Принципът е, че отговорността се прехвърля от децата, от потребителите и от семействата, основно върху платформите. Както и би трябвало да бъде, както е поначало в логиката на защитата на потребителите. Защото както и да изглежда този законодателен акт, този регламент, неговата основна цел и той попада в тази област на защитата на потребителите и в случая на най-уязвимите, именно на децата.
8: А когато говорим за безопасност на децата онлайн, от какво всъщност трябва да ги защитим?
7: За мен до някъде е проблематично, че ние винаги говорим за безопасността като за необходимост от защита и това е последователна линия, която ние държим в Център за безопасен интернет и е нещо, което много видимо се открои в доклада на специалния панел на Европейската комисия, да говорим за защита и овластяване. Но иначе е добре известно какви са основните проблеми. Те са свързани с липсата на опит на децата, с доверчивостта им и с всеки тип съдържание и поведение, които са неподходящи за тях и за тяхната възраст. Това може контакт с непознати хора, които се опитват да ги манипулират, да ги изнудват с най-различна умисъл. Това може съдържание, което не е подходящо за възрастта им. Дори ако става дума, например, за журналистическо съдържание, ако са изложени на съдържание, свързано с конфликти, което не означава, че поначало децата в някаква възраст не би трябвало да се сблъскат с такова съдържание. Но поне в началото има необходимост това да е постепенен процес, свързан с възрастта и с възрастен, който да може да ги преведе и да ги подготви за един такъв свят. И затова и ролята на училището е много ключова. И ролята на семейството, разбира се, е безкрайно важна и тя предшества дори тази на училището, но платформите имат възможността също да и го правят. Вие сте виждали, предполагам, някои изображения, които са блърнати, т.е. не се вижда ясно изображението. Това са механизми за автоматично закриване на съдържание, което може да бъде опасно или да предизвика реакция. Дори това може да са хора с светлочувствителност или по други причини. Мисълта ми е, че платформите имат страшно много инструменти, с които, след като се знае, че потребителят е те да могат да ограничат експозицията на неподходящо съдържание.
8: Сега една от най-чувствителните теми, заложена в Kids Act, е проверката на възрастта. Как можем да установим на колко години едно дете, без той или семейството му да бъдат принудени да споделят самоличност и лични данни?
7: Това е голямата тема и си давам сметка, че в предния отговор, който дадох, неизменно се задава въпроса как платформата научава и само платформата ли научава и как гарантираме. Така че тук имаше известно забавене и в националните решения, защото някои държави си имат такива портфели, електронни портфели, различни начини, чрез които веднъж като се удостовери, примерно с документи за самоличност или в Гърция има интересен пример, в който семейството, например, с акт за раждане или с някакъв друг документ, с който се доказва възрастта на детето, веднъж след като влезе в един такъв портфел или друг тип инструмент за верификация, там се вижда, нито не се вижда нито име, нито точната възраст, а

0: само дали е пълнолетно или непълнолетно детето. Съответно, във всяка една платформа, в която се създава профил, би трябвало да няма никакви данни нито за семейството, нито за детето, а единствено дали потребителят е пълнолетно или непълнолетно дете. Сега ние следим тази тема с вас през всичките тези месеци, в които тя се коментира, пак казвам и на национално ниво, защото имаме този разговор по повод на законодателните предложения за забрана на платформите и преди това в политиката за дигитална трансформация, електронно управление. Там има много потенциални входове за уязвимост и нещата да се объркат и да изтъкат данни и да бъдат използвани по неправомерен начин, да се създаде дори една цяла нова услуга посредническа от хора, които създават такива фалшиви профили и така нататък. И все пак ние трябва да стигнем до някакво решение, ако искаме по един или по друг начин да осигурим тази защита. И аз смятам, че през последната една година и с предложението на Европейската комисия за такъв инструмент и на национално ниво вече има едни примери, които да кажем, че риска от изтичане на данни е пропорционален и има смисъл да се внедри нещо такова. Нещо повече, и тук е важно за разговора да кажем, че платформите по поведението, което данните, информацията, която имат за поведението на потребителите, така ли да че профилират? Според това е какви сайтове посещава от човек, какви предпочитания прави, ако щете как пише, с кого комуникира.
1: Предложенията говорят за защита в 4 основни области – съдържание, контакти, поведение и търговски практики. Всъщност, как трябва да работи тази защита на практика?
0: Това е рамка и тя не е само теоретична рамка. Беше въведена и преди години от професор Соня Ливингстън, която се занимава изключително с социална психология и от големите имена изобщо, когато говорим за всякакви изследвания, свързани с преживяването на децата онлайн. Рамката на Европейската комисия в доклада, пък и на този нов регламент, до голяма степен е изградена върху тези рискове, по начин по който те са откроени. Така че от една страна е работа на платформите да конструира услугите си по начин, който не допуска децата да бъдат изложени на част от тези рискове. Например, кой може да влезе в контакт с тях? Могат ли да създават приятелства с непознати? Това са бариери, които самата платформа, т.е. самия доставчик може да въведе. Говорихме вече за отложения достъп. Това е и идеята на акта, който предполага, че до 13 години, както и сега, между другото, децата не би трябвало да имат самостоятелно създадени профили. От 13 до 14 родителите също имат участие, за да ограничават достъпа до един час. И те са отговорни за създаване на такъв профил. Оттам нататък на 15 децата стават вече по-автономни, самостоятелни и ние се надяваме, че сме им осигурили всичко необходимо в образованието, за да може, когато те се озоват в платформите, да са достатъчно критични, подготвени, отговорни и самостоятелни, за да могат да се движат безопасно. Но за повечето от тези рискове са съдържание, контакти, поведение и самите, особено пък търговските практики и това с какво се съгласяваме, тук е доставчика на услугата, както е за всяка една друга услуга и повечето продукти, които ние придобиваме.
1: Един от основните проблеми за децата, свързани с интернет пространството, всъщност е кибертурмозът от връстници. Чрез Kids Act ще може ли този проблем да бъде решен?
0: В някаква степен, да. Ако щете по-късния достъп, той вече сам по себе си намалява риска, защото много често ситуациите на турмоз, на публикуване на снимки, особено между деца, те възникват в една възраст, която, пак казвам, не би трябвало и сега, според настоящото законодателство и правила, децата да имат профили, а те имат. И това е една възраст, в която се експериментира и с идентичност, и с по някакъв начин упражняване на власт. Има редица механизми, които създават предпоставки за подобни отношения. Така че до някъде, ето с тази рамка, само по себе си това се ограничава. Тук голяма част от работата е в училището и в семейството, изобщо за етиката. Да говорим за етиката и за културата на комуникацията. Както онлайн, така и офлайн. В Център за безопасен интернет, Националния център за безопасен интернет, имаме последователно статистика, потвърждаваща, че това е много голям проблем за децата. И като проявление, т.е. като процент на проявяващи се рискове и проблеми онлайн, и това, което те самите чувстват като нещото, което най-така ги притеснява във взаимоотношенията онлайн. Тук трябва да разграничим отношение между, примерно, между деца, между съученици или някой непознат, което е по-скоро емоционално натоварващо, някаква форма на неприемане, на отхвърляне и драстични примери за създаване на групи за присмех, за изнудване, за подтискане и за тормоз, който не е само кибер, т.е. не е само онлайн, той се проявява и в физическата среда. Може да чувства дори за че си в опасност, че те преследват, хощеш физическо сплашване. Най-различни форми има. Така че обикновено е в тази възраст, в която се създават и вайбър групи между в класа и

0: и между самите ученици, примерно не само между родителите. За щастие не винаги е в тази крайна форма, която аз описвам. По-скоро е деца, които се чувстват наранени от отношението към тях. И тук трябва да уточним, че този тип комуникация, ако няма ясно доказуема речна омраза и то незаконна речна омраза, това съдържание не е незаконно. Така че правилата на платформите често са по-строги от това, което правото казва. Сега, около една трета от децата, от младежите съобщават, че са били жертва на тормоз, че са станали свидетели на тормоз, и като казвам станали на свидетели, това е друг важен елемент. Самите деца тук вече имат важна роля. И ние популяризирахме много интензивно последните два месеца една такава кампания, в която децата създават осведомително съдържание, цяла кампания, в която казват: ние не сме съгласни в нашия фийд да има тормоз. Ние го докладваме, подпомагаме тези, които са пострадали. Така че в тази възраст наистина на едно съзряване вече прогимназиално, речем 6-7 клас, още повече в гимназията, когато говорим за това кой поема отговорност, тук са и самите деца и ние много работим за това да ги направим чувствителни и съпричастни. И другото изискване към платформите е да имат удобни и лесни за ползване инструменти, с които да може да докладват много повече видове съдържание. Вие знаете сега и повечето потребители, честно казвам, най-голяма част се отказват в момента, в който отворят менюто, и за да видят какво могат да докладват, да се ориентират точно и то да избират от предварително определени опции. Това често е много неефективно. И за децата е неефективно. Те трябва да четат, да влязат да четат политики, което е абсурдно. Сега акта им казва, и не само той, но този акт казва на платформите: вие трябва да давате лесни инструменти за докладване и за обратна връзка също така. Защото трябва да добавя тук, че нерядко децата се докладват едни други за тормоз, например, или за език на омраза, или за друг тип злепоставяне, без да има такъв случай. Просто за да бъде другото дете, да бъде баннато и да му бъде спрян профила. Така че системата за докладване сама по себе си не е достатъчна. Трябва да има и още една следваща стъпка, в която да може да оспориш резултата от едно такова докладване. И платформите имат това задължение да осигуряват и двете неща.
1: Всичко това е чудесно. Говорим основно за ограничения, за по-стриктно спазване на правила. Не съществува ли обаче риск децата да отхвърлят системата и риск тези строги ограничения да тласнат децата към VPN-и, към фалшиви профили, нерегулирани пространства?
0: Безспорно, и го виждаме в единствения до сега пример на въведено законодателство с рестриктивно, и това е австралийския пример. И за обикалянето с VPN, и създаването на фалшиви профили. Статистиката е изключително обезсърчителна за целия разговор за забрани. Позиция, която и Националният център отстоява от самото начало, че това не е ефективният, не е правилният подход. Много правилно говорите за създаване на стерилен интернет. Ние водихме предварителен разговор, което е крайно неподходящо. Това не е средата, в която живеем, и не е средата, в която да се ориентираме постепенно наистина за рисковете за безопасността си и за нашето отговорно поведение. Тук има няколко разклонения, по които може да се поеме. Аз мога да спомена едно, което за мен е най-важно и ключово. Така наречения цифров суверенитет за нас в Европа, тъй като ние сме изключително зависими от услуги на компании, които са създадени в една съвсем друга юрисдикция и съвсем друга среда, и ние самите да създадем и да предлагаме по-добър избор на децата, т.е. и на младежите. Ние да им даваме много по-голям избор и от платформи, и от среда за общуване, и ресурси, и образователни, и развлекателни. Така че нашата работа не е само да кажем това не може, и онова не може, и тук е ужасно, и тук е опасно. Ние искаме да им дадем алтернатива. И нашата работа е до голяма степен да им дадем тези примери. Да им дадем примери с видеоигри, които са повече от подходящи за възрастта им, и които освен развлекателни им помагат да учат най-различни меки умения, да проявят интерес към науката и така нататък. От друга страна, ако все пак всичко се получи и сработи както трябва с този нов акт, който при това е само на ниво предложение, той тепърва ще претърпи всевъзможни промени в процеса на обикновена законодателна процедура между Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Така че това, което виждаме сега, няма да е това, което ще се гласува, когато и да дойде този момент. То може да е дори след две години. Много регламентите имат дълъг хоризонт на такава процедура. Но ако всичко сработи по идеалния начин, ще има тази постепенност. Първо по-късно излагане и влизане в социални медии, където са основните рискове. Не само там, но все пак до голяма степен там. И ще сме, надявам се, ще сме инвестирали до голяма степен в създаването на по-добри услуги. Наши европейски услуги и такива, които са насочени именно към тази възрастова група, защото социалните медии не са създадени за деца. Колкото и да отлагаме влизането им там, ние просто трябва всеки път да го повтаряме. Те не са създадени за деца и тяхната логика не е нито

0: Нито да образова, нито да създава условия за някаква социална дейност, това, което е цифрово гражданство. Това са компании с икономически интерес, които искат да продават реклама и да задържат потребителите колкото се може по-дълго.
1: Всъщност, госпожо Иванова, какви са вашите наблюдения? Имате ли данни в България децата от каква възраст започват да използват интернет и какви са най-честите проблеми, от какво те самите искат да ги защитим? И искат ли?
0: Чудесен въпрос. Ще кажа, че искат. Като цяло децата искат да бъдат защитени от много от неприятните им преживявания, които се случват онлайн. До голяма степен те са свързани с неприкосновеността им, т.е. с личния им живот, с техния собствен избор, какво да споделят и докъде ще стигне то. Нерядко сами правят грешката да споделят. И като казвам грешка, не значи да ги упрекваме, просто ние всички правим подобни грешки, да споделят било то текст, изображение или нещо друго, което след това се пресподеля, и да осмислят, че в интернет нищо не се губи и всичко може да бъде копирано и разпространено безкрайно. Но истината е, че родителите, ние сме тези, които основно разпространяваме съдържание, свързано с децата ни, преди те да могат да изразят съгласие или несъгласие. И те често са несъгласни. И това е основното ни послание всеки път, когато работим с родители. Не споделяйте снимки на децата си. Децата влизат в интернет на много ранна възраст. Някой на 3, на 5. Има ужасяващи случаи и за незаконно съдържание с деца, което по един или по друг начин самите деца са били въвлечени, разбира се, неосъзнато, но те самите са създали, например, и са споделили с някого на тази възраст. На 7-8 години вече са в много голяма част от децата, са в Roblox. Това е платформа, не е отделна игра, а е платформа, в която има специални профили за тази възраст и за изобщо за... Те са различни като логика, условията на Roblox от всички други платформи, така че там може да се създават такива профили и те би трябвало да са изключително защитени. Кой може да контактува с детето, то с кого може да контактува, кои функции може да използва, кои не може да използва, кои игри може да играе, кои не може да играе. Но тук злоупотребите има достатъчно наблюдение, доказателства са много чести. Просто защото възрастен се представя за потребител в тази възраст и се озовава в една и съща група, в едно и също пространство с децата. Но да, възрастта е много под 13 и когато сме скептични и дори цинични за забраните, това е така, защото не е като да няма бариерата 13 години. Тя си е там. Но ние говорим постоянно с родители и с самите деца, които са в някой от тях с начален етап на обучение.
1: Тепърва предстоят диалози по това законодателство, така че ще следим как ще бъде финализирано като вариант за гласуване.
0: Радвам се, че го казвате, защото призовавам аудиторията, независимо дали говорим за отделен родител или може да е някой представител на неправителствена организация, няма значение. В момента има публична консултация и всяко законодателно предложение е съпътствано от такава обществена на консултация, както на ниво Европейски съюз, тогава и когато стигне до парламента и на национално ниво. И ние, гражданите, имаме възможността да изразим позиция, свързана с да изразим становище, т.е. трябва да е добре аргументирано, но да изразим становище по отношение на правилата, които се предлагат. Така че сега е един отличен момент за всички, които имат отношение към тази тема и биха искали да допринесат за това да създадем едно ефикасно, добре работещо законодателство, което да е нещо повече от правила, които никой не прилага както трябва. Сега имаме този шанс. Не просто да говорим в публичното пространство, а черно на бяло да оставим наистина следа и да дадем становище по отношение на този акт, пък и на националните инициативи, свързани с забраните, които за мен, пак да кажа, и това е позиция на целия център, не са правилния подход.
2: Законодателните решения са само едната страна на проблема, а другата е преживяването на детето. След минути ще коментираме и тази страна на въпроса с психолога от Благоевград Надежда Радкова.

0: Радио Благоевград.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
7: Как да защитим децата онлайн, без да превърнем телефона им в повод за непрекъснат контрол и конфликти, разбира се, вкъщи, с погледи към психологическата страна на въпроса. Безкрайното скролване, нуждата от одобрение чрез харесванията, кибертурмозът и споделянето на лични снимки могат да засегнат самочувствието, емоционалното състояние и отношенията на децата с околните, но как реагира едно дете, когато усеща, че го наблюдават постоянно? Как

0: Правителят да постави ясни граници, без да провокира тайни профили и прикриване на онлайн поведението? И имат ли самите възрастни достатъчно чувствителност към правото на детето на лично пространство? За психологическите измерения на безопасността в интернет разговаряме с психолога от Благоевград Надежда Радкова.
1: Децата искат да бъдат защитени онлайн, но не

0: искат да бъдат наблюдавани. Как всъщност можем да защитим личното им пространство онлайн, но без да се намесваме до такава степен, че да навлизаме в личното пространство на децата?
1: Онлайн средата е още една среда. Хем има много разлики. Хем е подобно на това да пуснеш детето си само навън от вкъщи. Препратката е тази, че за да се случи, първо го водиш за ръка, учиш го как да се оглеждате на улицата, първо на дясно, после на ляво, как внимателно се пресича, че не се държи телефон или играчка или друго, нали? Пресичаме внимателно, съзнателни. Начина да се погрижим детето ни да се чувства, доколкото е възможно сигурно в онлайн средата, е да изградим това умение да се пази. Ние няма как да ги наблюдаваме и контролираме непрекъснато и не е редно. Да, естествено, в различните възрасти по различен начин подхождаме. Първо сме повече там, както дадох примера с пешеходната пътека, и полека отпускаме, така че те да могат сами. Ограниченията са във връзка с възрастта на детето и неговото развитие. Това ние може да усетим най-добре като родители, защото познаваме децата си и наблюдаваме промените в тях. В по-ранна възраст започваме с по-сериозен контрол. Постепенно обясняваме малко повече, започваме да се договаряме, когато видим, че децата се справят добре с носенето на отговорност, им показваме доверие към тях. Доверието и контрола са две страни и ние трябва да изградим доверие в нашите деца, и когато се опитваме да ги пазим, да създаваме в тях усещането и да пращаме правилните послания. Аз се интересувам от теб, защото ме грижа, искам да си сигурен и да се чувстваш добре, а не винаги ще те наблюдавам, защото ти сам не можеш да се справиш и сам не можеш.
0: Как безкрайното скролване, известията, харесванията и другите механизми, с които платформите задържат вниманието ни, влияят върху детската психика?
1: Те влияят дори върху нашата, сигурно сте забелязали. Пък детската психика все още е по-крехка, не са изградени така добре механизмите за самоконтрол. Самата онлайн среда създава предпоставка за компулсивност. Още веднъж да се кликне, да се види следващото видео. Може би тук до някаква степен също е нашето място да сложим граница, лимит и полека да показваме, да даваме примери, да учим децата, да даваме алтернативно поведение, не само рестрикции, да се опитваме да ги въвличаме в активности извън онлайн средата, в материалната реалност около нас.
0: А тук и личният пример на родителя.
1: Личният пример винаги също е много важен. Нали, не може с телефона на вечеря да се скролва, но да му правиш забележки. Защо детето прави това?
0: Принципа не ми казвай, а ми показвай.
1: Точно така е. Все пак ние и показваме, и казваме. Важно е също и посланията, които децата получават от нас. И когато налагаме правила, те да са не просто строги рестрикции, но категорични. Ние може да сме меки, да отправяме правилни послания към децата, но те да са категорични. Да са проява на грижа и не единия ден да е правилото да е едно, другия ден правилото да е друго. Много ни харесва като родители да се чувстваме винаги харесвани, обичаме ни, а и да се чувстваме понякога приятели с децата си, колко сме готини, каква страхотна работа сме свършили, но ние носим отговорност за това, така че понякога казваме не. И това е наша отговорност.
0: Ако ограниченията станат твърде строги, не само от родителите, а и от страна на законодателството, има ли риск детето да започне да крие какво прави онлайн? Да използва фалшив профил, да лъже родителите си или просто да търси начин да заобиколи правилата и как родителите могат да поставят граници без да провокират точно такова поведение?
1: Мисля, че това е един от случаите, в които превенцията е най-важното нещо. Затова е много важно да изграждаме доверие на децата си, те да чувстват, че ние сме сигурен възрастен. Да знаят, че дори да сгрешат някъде, няма да последва веднага строго наказание, че могат да бъдат чути дори да не са перфектни. И когато има тая свобода някъде да сгрешат, те могат да дойдат и да кажат: мамо, тате, аз направих

0: голямата потия май, обаче знаете ли какво? И да кажат какъв е случая. И така ние може да сме там.
1: Кибертурмозът често идва не от непознати, от самите връстници. Какво се случва с детето психологически, когато дигиталната агресия продължава и извън училище и го следва постоянно през телефона? И как всъщност родителят трябва да реагира, без да засили допълнително тревожността и усещането за безпомощност?
0: Тревожността и усещането за безпомощност, това е най-явната реакция, тъй като в друга ситуация, в един момент то се прибира вкъщи и е на безопасно място, поне от дома, но когато говорим за кибертурмоз и за онлайн среда, прибирането вкъщи не означава задължително безопасност. Могат да продължат различни послания, заплахи и детето не се може да изпитва срам, вина, тревожност, със сигурност безпокойство, може да се видят различни нарушения на съня, поведението, нещо, което може да е аларма за родителя. А това, което родителя може да направи, както и в други ситуации, когато се срещне сериозен проблем, да се опита да овладее себе си, така че да няма свръх реакция, за да не засили още повече тревожността на детето и то да започне да се притеснява за това колко много разстроих мама с това или какво ще се случи сега. И за да може то да получи подкрепата и грижата, от която има нужда в момента, така че стоим, слушаме, там сме за него, приемаме това, което се е случило и даваме ясно послание: аз съм тук до теб и ще се справим заедно.
1: Относно защитата на децата в онлайн пространството, не носят ли отговорности родителите и как можем да гарантираме, че децата имат думата относно начина, по който родителите им управляват техния публичен образ и неприкосновеност?
0: Да, тук родителите носим отговорност. Ние понякога много искаме да покажем всичко свързано с децата си, понякога се гордеем с тях и искаме да покажем постижения, друг път публично да кажем какво се случи днес с моето дете. Но в тази ситуация детето може да се почувства недобре, може да се почувства дори унизено, засрамено. И е добре, когато той е във възраст, в която може да вземе решение и каже: не, аз не искам да качваш това за мен, а ние да не го правим. И да му дадем по този начин ясно послание, че неговото тяло, неговият образ, неговото пространство е неприкосновено и то има право на тази граница.
1: Че то е отделна личност.
0: Точно така, и изгражда това в себе си умението, то само да слага граница след това, не да му я нарушава всеки. Ние трябва да сме тая първа сигурна база, която да му даде увереността в това.
1: Ако трябва да изберем между повече свобода и повече защита за детето онлайн, как да намерим правилния баланс, така че да не го оставим беззащитно, но и да не превърнем дигиталното му детство в пространство на постоянен контрол? Няколко прости съвета към родителите.
0: Тази граница трябва да се измества постепенно. Детето има нужда от структура и ние трябва да я дадем, за да поемем тази отговорност. Но засещам за една притча. Майка отива при Бог да го моли да предпазва детето и в този страшен опасен свят. Бог я вижда, че носи някакъв много тежък чувал, очевидно. Забелязва, защото е превита. Пита: какво носиш със себе си? О, това е огромен чувал с слама и те моля ти да го разпределяш, така че детето ми да не се нарани някъде. Господ изсипва чувала и сламата пада навсякъде около детето и то просто не може да се движи. Опитва насам, опитва натам, иска само да продължи напред, но няма как. И каквото и да прави, е ограничено от тая цялата слама, която го пази. И по някое време това, което прави, е просто да се откаже, да опитва само. Ето това трябва да избегнем като родители. Многото слама. Така че полека, като на пешеходна пътека, постепенно въвеждаме знания, въвеждаме правила и го учим как то само да се паси. За да не трябва ние винаги да сме отгоре с тези послания: ти без мен не можеш да се справиш с света. Работата ни на родители е децата ни да се научат да могат и без нас.
2: Безопасността на децата в интернет не се постига само с забрани и ограничения, започва с разговорите от дома, с доверието между родители и деца и, разбира се, с

Умението да разпознаваме рисковете без да отнемаме правото на подрастващите на лично пространство и самостоятелност, защото целта не е просто да държим децата далеч от опасностите в дигиталния свят, а да им помогнем да се ориентират в него уверено и отговорно. Разговорът за границата между защитата и контрола проведохме с психолога Надежда Радкова. Аз съм Елеонора Трупанкова. Останете с програмата на Радио Благоевград и след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев очаква в заключенията от днешната среща на европейските лидери в Брюксел да има призив за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Преди заседанието на Европейския съвет, Радев каза, че ще обсъди въпроса с румънския президент Никош Ордан.
3: Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
2: От своя страна, румънският държавен глава каза, че ще поиска от Европейския съюз оборудване, за да заработи планирания румънско-български център за морска сигурност Черно море. Два дрона удариха два кораба, които се запалиха в румънски териториални води през нощта, съобщи Никош Ордан. Един от ударените в български териториални води кораби ще бъде детайлно проучен, за да има доказателства откъде идват дроновете, каза още премиерът Румен Радев.
3: Очаквам следобед корабът Чел

0: Един от ударените в български териториални води кораби ще бъде детайлно проучен, за да има доказателства откъде идват дроновете, каза още премиерът Румен Радев.
1: Очаквам следобед корабът Челси 3 да бъде буксиран към бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланика на Руската федерация.
0: Демократична България предлага създаване на Черноморски щит чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО, съобщи депутатът Ивайло Мирчев.
2: Изискване и искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълбите намират да развяват.
0: От ДБ предлагат да бъде създадено междуведомствено звено към Министерския съвет, което да обследва икономическите рискове пред българската индустрия и стоките, които стават невъзможни за внос и износ. От Консултативния съвет за Черно море настояха държавата спешно да подпомогне риболовния бранш по програмата De Minimis заради форс-мажорните обстоятелства в морето. Председателят на съвета Йордан Господинов.
3: На седмица изчезна рибата. Не знаем на какво се дължи на тези взривове. Риба в морето в момента няма. Това е форс-мажор за риболовния сектор.
0: Междувременно парламентът одобри придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще възобнови ударите по руските петролни рафинерии. Кремъл реагира, като каза, че това подкопава мирните усилия на Съединените щати. Весела Владкова информира.
4: В интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски заяви, че забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това, каза Зеленски, и осъди ограничаването на сателитната интернет услуга на Starlink. Ще умират хора, ако атаките продължат и ако Starlink не работи, разбира се, че ще има жертви, каза Зеленски. Той упрекна американския президент Доналд Тръмп за дизеловата сделка с Путин, която по думите му също го поставя от грешната страна на историята. Пред Financial Times висши дипломати от Европейския съюз заявиха, че лидерите настоятелно ще призоват Зеленски да смекчи публичните си критики към Доналд Тръмп заради опасения, че все по-гневните му коментари рискуват допълнително да навредят на вече обтегнатите отношения между Вашингтон и Киев. В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че украинските удари по руски петролни рафинерии противоречат на мирните усилия на Съединените щати. През нощта украински дрон удари рафинерия в Рязанска област. Русия продължава да нарушава обявеното в неделя от Тръмп прекратяване на огъня в енергийния сектор и от тогава е нанесла удари по 3 топлоцентрали в Киев и други 3 в други градове на Украина. Украинските военноморски сили заявиха, че са унищожили 6 бомбардировача Су-34М при удар по летище Борисоглебск в руската Воронежска област. Бомбардировачите от този тип могат да носят по няколко управляеми бомби, както и различни типове ракети, уточнява Украинформ. За новините Весела Владкова.
0: Предложението на правителството за минималната работна заплата е публикувано за обществено обсъждане. То предвижда от 1 януари минималното възнаграждение да стане 660 евро. Това е увеличение с 6,4% и надхвърля годишната и средногодишната инфлация по предварителни данни на НСИ. Възможно е размерът на минималната работна заплата да се повиши за до година, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
5: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
0: По повод недоволството на синдикатите, премиерът Румен Радев каза, че целта е да бъде постигнат баланс между техните искания и настояванията на работодателите. ГЕРБ не подкрепя решението на правителството за минимална работна заплата от 660 евро и смята, че размерът е определен по неясен механизъм. Теменушка Петкова попита защо правителството не е уведомило Народното събрание за бюджетната рамка, която днес изпраща в Европейската комисия.
6: България е в процедура по свръхдефицит. Трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. Не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите.
0: От Демократична България настояват за ясна формула за минималната работна заплата, каза Божидар Божанов.
7: Такава не беше уточнена, беше даден празен чек на правителството и то ще продължи да прави странни решения. Настоящото е под възможния максимум.
0: От Продължаваме промяната обвиниха управляващите, че водят битка с работещите бедни и с учителите. Венко Сабрутев заяви, че най-ниското възнаграждение ще бъде с 32 евро по-малко.

0: малко спрямо заложеното в предишния механизъм.
1: С предложението за увеличение 27,5% българските учители ще губят точно 167 евро на месец от своите заплати, благодарение на управлението на Румен Радев. Това е сметката за отопление и вода.
0: От 23 октомври до сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще ръководи държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши пленумът на Висшия съдебен съвет. В момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя беше предложена за поста, тъй като е следващата под старшинство след Ваня Стефанова, която към момента изпълнява функциите на обвинител номер 1. Нейният мандат изтича на 22 октомври. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още 6 души за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за 3 години. Злоупотребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Магистратите изтъкнаха, че макар да е подала оставка като ръководител на клиниката по ревматология към университетската болница Свети Георги, Генева може да повлияе както на свидетели, така и на останалите обвиняеми, ако и бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Бившият директор на Общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени в злоупотреба със средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията от COVID, с които са източвани пари от здравната каса. Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че Ива Михайлова е преминала нелегално границата на Северна Македония заедно с българския си адвокат. Както баща и който е в България, в Северна Македония има произнесена присъда, така и Ива Михайлова, която трябва да докаже невинността си, рано или късно ще се изправят пред правосъдието, посочи Мицкоски. Съжалявам, че политическото ръководство в България се опитва по този начин да покаже политически мускули, а не разбира щетата, която сама си нанася в международен план, но това е тяхно решение. Те избраха такава политика, каза още премиерът на Северна Македония на пресконференция в Битоля. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Перник до 18 в Сандански, Пловдив и Хасково. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, до края на деня още малко ще се понижи. Започналото увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните между 10 и 15, в София минимална около 3, максимална около 10 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация на автомагистрала Тракия. Движението от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението в посока Варна от 1 до 8 км е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а от 22 до 29 км с ограничение до 100 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: В последния час на сюжети от деня ще потърсим пресечната точка между изкуството, технологиите и образованието, как съвременното изкуство и дигиталните технологии могат да превърнат училището в пространство за творчество, експерименти и вдъхновение. Ще чуем репортаж от Ad Edutech 2026 в Благоевград, а на 17 октомври Радомир отново ще охае на традиция и боза. Как една напитка се превръща в символ на цял град, каква е историята зад празника и какво ще предложи таз годишния ден на бозата, ще чуем в края на предаването. Каня ви да останете с нас, предстоят любопитни срещи, идеи и вкус към българските традиции. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: харесваш ми. Радио Благоевград.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. По Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Вие слушате Радио Благоевград.

0: като част от съвременното образование и технологиите като инструмент за развитие на детското творчество. Това е фокусът на Art EduTech 2026, който се провежда днес и утре в Младежкия център в Благоевград. Форумът стартира при голям интерес от страна на представители на образователни и културни институции в Благоевград, учители и специалисти в сферата на образованието. Сред официалните гости на откриването бяха кметът на община Благоевград Методи Байкушев и заместник кметът по образование и култура Боряна Шалявска. Събитието се организира от община Благоевград и Центъра за творческо обучение, чийто ръководител доктор Александър Ангелов коментира, че основната идея е образованието да не се ограничава до усвояването на знания, а да създава условия за развитие на въображението, критичното мислене, емоционалната интелигентност и уменията за общуване на учениците.
1: Може би повече от 10 години се говори за технологии във всички сфери на живота. И в образованието, в медицината, в бизнеса, къде ли не е. И организацията, която ръководя, Центъра за творческо обучение, прави доста много за внедряване на технологии в образованието. Стотици училища и университети сме оборудвали и подготвили сме техните кадри. Обаче в момента живеем във време, в което е необходимо да показваме какво хората реално могат да създадат, могат да натворят, могат да покажат на други. И пробваме напълно нов формат на събитие за пръв път в Благоевград тази година 2026 съвместно с общината. Ще се опитаме да покажем как културата, изкуството и технологиите могат да направят така, че живота на нашите деца да бъде по-добър, по-красив и по-изявен, така да се каже. Като за един цял ден, заедно с изявени дейци от тези сфери, ще покажем как те образоват техните студенти и ученици по един творчески начин, с повече говорене. А утре няма да има толкова говорене, а ще има работа с ръце, с мозък и всъщност възможност за изява. Така че всяко направление от програмата днес, за което ще говорим, утре ще се превърне в жива работилница в цялата сграда на Младежкия център. Ако това се получи добре, смятаме, че до година ще направим това събитие международно, отново в Благоевград и искаме то да се случва всяка година, така че да привлича първо всички държави, които са съседни на България, може би и повече, защото творческите индустрии във времето на изкуствения интелект и една будна нация са нещо, което може да окара доста поминък, добри приходи и много красив начин да се реализираш като човек в обществото и професионално. И ще бъде по-добре, ако в България се случва това. Тъй, че това е голямата ни цел.
0: И докато технологиите вече безспорно са внедрени във всяко училище в Благоевград, чрез различни STEM кабинети, основната задача на форума, според заместник кмета по образование и култура на община Благоевград Боряна Шалявска, е да обърне вниманието на преподавателите към изкуството и практическите механизми, чрез които то може да стане част от обучителния процес.
2: Искам да подчертая, че идеята на днешния форум е да включим изкуството много широко в съдействие на учителите с практическа насоченост, начина по който може да бъде преподаван всеки един предмет буквално. Един елементарен пример – българската шевица в математиката. Светлинна инсталация в физиката и така нататък, и така нататък. Ще бъдат направени демонстрации от наши колеги, участници и съорганизатори на този форум, така че да могат наистина учителите да излязат от тази зала днес и от утрешните занимания с практически идеи, за да могат да подкрепят процеса, в който участват с децата ежедневно.
0: Госпожо Шалявска, днес ще бъдат изнесени данни от едно национално изследване, които са доста притеснителни. 43% от младежите нямат достъп до изкуство извън училището. И тук така училището отново се явява основен мост между децата и изкуството. Голяма част от децата посочват, че не посещават извънкласни дейности и заради социалното си положение и липсата на финансови средства. Как можем конкретно в община Благоевград да работим върху този проблем?
2: Община Благоевград работи много активно в тази посока и знаете, може би, че нашия Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е един от най-активно работещите центрове в цялата страна и точно по този начин ние можем да осигурим на децата достъп до изкуство. Изкуство, което не само те да наблюдават, но и да участват в неговото създаване, защото тогава наистина са най-добрите резултати. И именно чрез такъв тип форуми, в който ние поставяме тези теми, говорим открито за проблемите и предизвикателствата, които имаме, можем да вървим в тази посока, децата да виждат красивите неща около

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Изкуството и технологиите като инструменти за развитие на детското творчество. Това е акцентът на форума Art EduTech 2026, който стартира днес в Благоевград. Събитието продължава и утре и събира представители на образованието, културата и творческите индустрии. Повече в репортажа на Ваня Бахчеванова.
2: Изкуството

0: нас да виждат красивото в света, да подпомагат за неговото създаване и неговото оценяване.
1: 43,2% от децата и младежите никога не са участвали в творчески занимания, сочат данните от изследване на фондация Лъчезар Цоцорков, проведено сред 505 деца и младежи на възраст от 6 до 18 години от областните градове в България. Сред основните пречки са посочени освен липсата на време, на финансови ограничения на 16,8% от анкетираните и трудния достъп заради транспорт или разстояние на 12,5%. На база на тези данни неправителствените организации и фондации в България предлагат конкретни мерки на правителството, сред които включването на така наречените културни паспорти и политики за достъп в управленската програма. Добрата новина на база на тревожната статистика е, че хартата с културна политика беше приета с пълно мнозинство от правителството, коментираха Диана Андреева от Обсерватория по икономика на културата и Янина Танева от Сдружение Фабрика за идеи.
2: Трябва да кажем тук, че в управленската програма една от най-спешните мерки и политики е именно културният паспорт, който до септември 2027 година следва да бъде готов и вече в приложение. Инструментариума включва до 50 евро на дете без икономически ограничения, т.е. децата ще бъдат равни в ползването на културният паспорт. Дали сме предложение, то също попадна в рамките на управленската програма на правителството. Транспортните разходи, там където децата отговарят, че достъпа, транспорта е проблем и е обуславия всъщност участие или не, също да попаднат в културния паспорт, защото те са механизъм срещу дискриминация, която съществува към децата, които са в по-малки населени места, особено в селата. Политиките, които са свързани с читалищата, също са изключително важни, защото ние ги наричаме сърцата на местните общности. Там в много голяма степен, особено в най-малките населени места, се случват културните дейности. И държавата следва да обръща изключително внимание, не да маргинализира и финансиране, и заетите щатни бройки, разбира се, като възнаграждения, и да развива в много по-голяма степен политики и достъп в рамките на малките местни общности.
3: България с тази безпрецедентна надпартийна подкрепа за рамка в културната политика, която беше предложена миналата седмица и приета с пълно мнозинство, всъщност в момента има пълната легитимност на среща на министрите на Съвета на Европа днес да защити бюджета за култура, който, за съжаление, беше атакован от ирландското председателство последните дни с предложение да бъде намален европейския бюджет за новия програмен период с над 30%, което ще е пагубно за един такъв крехък сектор, който вече веднъж от последната криза още не може да се установи. Така че апелираме да бъде адресирано от България и от министъра на културата към европейските институции абсолютната необходимост от връщане на бюджета за новата европейска програма ГОРЕО, която всъщност е новата програма за култура и граждански дейности.
1: За предаването Ваня Бахчиванова.
4: 103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Радио Благоевград. Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Сюжети от деня
4: по Радио Благоевград. Как се разпознава истински

0: Радомирски бузаджия. Истигала ли е някога боза по тръбопровод чак до София? Радомир пази любопитни истории, местни легенди и вкусни традиции, които оживяват на 17 октомври с празника с боза, госба и песен. Какво още да очакват гостите на Радомир? Разказва Елена Николова и заместник метът по хуманитарни дейности към община Радомир Станислава Генадиева.
1: Всяка година през октомври, в дните около празника на града 26 октомври, Радомир се превръща в столица на бозата. Под мотото с боза, госба и песен, празникът с над 10 годишна история вече е включен в националният културен календар на България с подкрепата на Министерство на културата. Символът на града посреща посетителите на централният площад пред читалище Напредък. Там се издига единственият в света паметник, посветен на бозаджията. Двуметрова скулптура на местния творец Евгений Кузманов. Усмихнат мъж с капела и метален гюм в ръка, той е събирателен образ, познат на радомирци като Бай Илия. Корените на бозаджийския занаят в региона са открити в края на 19 век. За негов пионер се смята Димитър Калгарийски от село Чуковец, открил първата работилница около 1880 година. Занаятът се разпространява благодарение на албански преселници, а местните майстори приготвят боза от просено, ръжено и пшеничено брашно. В началото на 20 век бозаджийството става основен поминък в региона. Славата на радомирската боза ражда дори хумористичната идея от 30-те години за изграждането на директен бозопровод до София. Според градският фолклор, истинският бозаджия се познава отдалеч. Едното му рамо било по-ниско заради дългогодишното носене на тежкият съд с боза. Днес празникът се утвърждава като мащабно кулинарно и културно събитие с участници от цялата страна. За тази годишната програма на сбоза, госба и песен разказва заместник кметът по хуманитарните дейности в община Радомир Станислава Генадиева.
2: Идеята е да бъдат представени местни традиции, обичаи. Разбира се, през последните години празникът така значително се разшири, каним гости и от извън пределите на България. Включват се производители, занаячи, бозаджи от цяла България вече. Ушанската боза ще ни гостуват също производители от Монтанско, от Пещера, от Хасково. Другите бяха от Плевен, ако не се лъжа. Участниците са повече от 500, като така, акцент в програмата ще бъде музикалната програма, която ще включва танцовите състави от община Радомир, от народните читалища, самодейните състави. Поканили сме тази година, ще ни гостуват от Широка лъка над 50 участници. Участници и групи от Северна Македония, от Сърбия, които наброяват над 150 участници. Така че наистина така сме подготвени за многобройни участници и многобройни гости. Нашата амбиция е Радомир не е просто да бъде столицата на бозата само за един ден в годината. Искаме човек да посети Радомир през всеки един сезон и през март, и през юни, и през ноември отново да открие историята на Радомир и богатствата, които има изобщо в цялата община, не само в града. Знаете, Радомир е известен и с единствения по рода си водопад в центъра на град, който също облагородихме през последните години и се превърна в едно предпочитано парково пространство с редки птици, черни лебеди, които могат да се видят от посетителите на града. Разбира се, в близо до центъра се намира и така емблематичната Стоева къща.
1: Да, надявам се, видях и след участниците името Нути Бачваров, който е всеизвестен кулинар. Предвидели сте с него да приготвите една гигантска баница. Ще има ли боза достатъчно за баницата?
2: Ами, когато говорим за боза, неизбежно е да стигнем и до баницата. Това е, може би, най-българската комбинация и затова искаме да я превърнем в, така може да се каже, в част от програмата. Поканихме и Нути Бачваров, защото той умее да превръща приготвянето на храната в истинско преживяване за публиката. Очакваме да дойде заедно със своя емблематичен гигантски тиган, който да разположи на площада на Радомир и искаме хората не просто така да получат парче баница, част от празника, да видят как се приготвя, да участват в тази емоция.
1: Общината готова ли е да приеме по-голям брой гости, отколкото примерно миналата година или предишни издания?
2: Надяваме се да бъдат повече, отколкото предишни издания. Разбира се, така подготвени сме и с временна организация на движението, заедно с съвместно с органите на реда работим в тази посока. Зони за паркиране, които са допълнително осигурени в близост до центъра, ще ни съдействат Радомир за това празникът наистина да премине спокойно и всичко да бъде наред.
1: Информация за събитието и за тази организация за паркиране и престой може да бъдат от страницата, може би, на общината, къде ще има такава актуална информация, да могат да се ориентират хората на събитието?
2: Да, точно така, в официалните канали на община Радомир може да видят в страниците на в социалните мрежи, както и на официалния сайт на община Радомир. Могат да се запознаят с програмата и с организацията на движение.
1: На 17 октомври, събота, Радомир кани всички на празник с вкусна традиция, аромат на боза и ритъм от Балканите. Началото е в 10 часа, с стария пазар оживява, пътуване към историята на бозаджийството, което ще продължи с шествие на приятелството до площад Свобода. А празничният ден ще завърши с музика и настроение до късно вечерта с концерта «Ритъм на Балканите». Заповядайте в Радомир на с боза, гозба и песен. За Радио Благоевград, Елена Николова.

Това бяха сюжетите от деня. 3 часа с важните въпроси, проверените факти и историите за тях. Благодаря ви, че избрахте Радио Благоевград. Дочуване от мен, Елеонора Трупанкова.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството предлага минималната работна заплата в България да достигне 660 евро месечно от 1 януари 2027. Новия размер е заложен в проект на постановление на Министерския съвет, който предстои да премине през 14-дневно обществено обсъждане. Предложеното увеличение е с повече от 6% спрямо минималното възнаграждение през тази година. КНСБ оценява като негативно предложението на правителството минималната заплата да бъде 660 евро. Това заяви пред журналисти президентът на КНСБ Пламен Димитров. По неговите думи властта събира негативи с това предложение. Димитров каза, че още при разговорите с вице-премьера и министър на финансите Гълъб Донев са изразили мнение, чрез министерството за до година трябва да бъдат 690 евро минимална работна заплата, колкото е предвиждал стария механизъм в Кодекса на труда. Темата за минималната заплата коментира и премиера Румен Радев в Брюксел, където днес и утре ще участва в редовното заседание на Европейския съвет.
1: Ако ме питате мен, аз искам минималната за работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашият национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение, защото тук интересите на работодатели и на синдикати се сблъскват винаги. Ние търсим един добър баланс, надявам се да го постигнем.
0: А от КНСБ предвиждат за утре в 12 часа протестно автошествие, което ще тръгне от парламента. Повече от 4 милиона и 300 хиляди лева се инвестират в изграждането на нови социални услуги и модерна паркова зона в квартал Струмско в Благоевград. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програмата Развитие на регионите. Това стана ясно на пресконференция в общината. Подробностите от репортера Марияна Попова.
2: В квартала предстои изграждането на два центъра за резидентна грижа с капацитет по 15 места. Единият за възрастни хора без увреждания, а другият за пълнолетни с нужда от постоянна грижа. Мила Соколова от община Благоевград.
3: Основната цел на този проект е създаване на подходящи условия за оказване на подкрепа за уязвими групи в обществото.
2: В квартал Струмско ще бъде изграден нов безплатен парк с две спортни игрища, зарядни стадиони.

0: станции за електромобили и достъпни алеи. В непосредствена близост вече се обновява и улица Юрий Гагарин.
1: Предвижда се една сериозна част да бъде озеленяване, да има алеи, пешеходни пътеки в парковата зона, които, разбира се, ще бъдат съобразени и с нуждите на хората, които имат двигателни увреждания. Паркинг, паркова зона, които ще бъдат абсолютно безплатни за всеки, който желая да ги ползва.
0: Изпълнителите за парка, улицата и първия център вече са избрани, а за втория предстои обявяване на нова процедура. Цялостният проект ще приключи през август 2028 година. Днес беше направена първа копка на парковата зона. За новините, Мариана Попова.
2: Изкуството и технологиите като инструменти за развитие на детското творчество, това е акцента на технологичен форум, който стартира днес в Благоевград. Подробностите в репортажа на Ваня Бахчиванова.
3: Форумът стартира при голям интерес от страна на представители на образователни и културни институции в Благоевград. Сред официалните гости на откриването бяха кметът на община Благоевград Методи Байкушев и заместник кметът по образование и култура Боряна Шалявска. Събитието се организира от община Благоевград и Център за творческо обучение, чийто ръководител доктор Александър Ангелов коментира, че основната идея е образованието да не се ограничава до усвояването на знания, а да създава условия за развитие на въображение, критичното мислене и уменията за общуване на учениците.
4: Ще се опитаме да покажем как културата, изкуството и технологиите могат да направят така, че живота на нашите деца да бъде по-добър, по-красив и по-изявен. Като за един цял ден, заедно с изявени дейци от тези сфери, ще покажем как те образоват техните студенти и ученици по един творчески начин.
3: Утре

0: Форумът продължава с практическа насоченост и занимания за използването на дигитални инструменти в образованието. За новините Ваня Бахчиванова.
1: Полицията издирва извършител на грабеж в офис за платежни услуги в жилищен комплекс Бистрица в град Дупница. Сигналът е подаден малко преди 19 часа с нощи в районното управление в града. Кореспондентът Ангел Павлов информира.
2: По първоначални данни, непознат мъж е влязъл в офиса, заплашил служителя и го е напръскал с лютив спрей. След това е отнел 375 евро и е напуснал мястото. Няма данни за друго физическо насилие над служителя, освен използването на лютивия спрей, казаха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Отнетата сума най-вероятно е била наличността в касата към момента на нападението. Веднага след получаването на сигнала, служители на районното управление в Дупница са предприели издирвателни действия за установяване и задържане на извършителя. В случая е образувано досъдебно производство в районното управление, уведомена и прокуратурата. Работата по изясняване на всички обстоятелства около случая продължава, допълниха от полицията. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Полицията в Перник засилва контрола срещу дрифта, нерегламентираните гонки и опасното шофиране. Само за последната седмица са заснети 35 клипа за превишена скорост. Кореспондента ни Елена Тамакярска с подробности.
3: Сред санкционираните 18-годишен младеж, който извършил опасна маневра на кръгово кръстовище в квартал Исток. Издадена му е заповед за прилагане на принудителна административна мярка за отнемане на свидетелството му за управление за срок от една година. Грози го и глоба в размер на 1534 евро. По данни на полицията, младежът имал шофьорска книжка от една година и вече получил 6 фиша за различни нарушения на пътя. 5 специализирани полицейски операции са проведени на територията на Първо районно управление от края на август до момента. Акциите са в отговор на сигнали на граждани за нарушение на обществения ред, за дрифт и нерегламентирани автомобилни гонки. Установени са 45 водачи, чието автомобили са с ограничена видимост през челното или страничните стъкла и са им издадени фишове. На 6 шофьори са съставени актове за управление на автомобили с опасни технически неисправности, водещи до повишени нива на шума. Превозните средства са спрени от движение до отстраняването им. Само през последната седмица в района на улица Струма и така нареченият руски битак са заснети 35 клипа, документиращи случаи на превишена скорост. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето през нощта и утре над страната ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север, с него ще нахлува студен въздух. Преобладаващите минимални температури между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Представяме ви.
5: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
4: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
4: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
6: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната

0: седалка.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Слушай радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте! Започва Евротоп. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. В следващия час ще чуем песните, които превземаха класациите, въртяха се по радиото и в стриминг платформите и се запяваха от всеки, без дори да си го признаваме. Ще чуем някои от най-големите поп-хитове от последните години. Останете с нас! Започваме с Джейсън Деруло и песента, която стана един от най-големите хитове в кариерата му. Лек, танцовален ритъм и мелодия, която веднага влиза в главата. Идеалният начин да вдигнем настроението още от началото.

Ava Max ни разказа за момичето, което е едновременно сладко и непредвидимо. Хитът е от 2018 година и превзе радиостанциите в цяла Европа. Динамичен и запомняш се със закачлив характер. Ще чуем Sweet But Psycho.

Продължаваме с Maroon 5 и Cardi B. Песента е от 2018-та, стигна до първото място в САЩ и остана в класациите месеци наред. Лек поп звук, към който е трудно да останеш безразличен. Ще чуем Girls Like You.

Пинк се завърна с песен, в която разказва за разочарование и надежда и го прави със силният си и разпознаваем глас. What About Us е една от най-емоционалните и песни от последните години.

Шон Мендес и Камила Кабело са двама от най-популярните млади изпълнители и се събират в една от най-романтичните и горещи песни на 2019-та. Лятно настроение и латино нотки. Ще чуем Сеньорита.

Bad Habits Ed Sheeran показва по-танцовалната си страна. Песента излезе през 2021 и бързо стигна до първите места в Великобритания. Силна и тъмна атмосфера, придружена от неустоим ритъм.

Джо Кори, Рей и Давид Гета. Три от най-големите имена в един клубен хит. Ударният бас, вокалът на Рей и характерният почерк на Гета правят от нея истинска парти песен. Ще чуем Бет.

дълбокият, сърцераздирателен и изпълнен със сол глас на Teddy Swims. Песента Lose Control остана в класациите много дълго и се превърна в една от най-големите на последните години. Емоция, към която никой не остава безразличен.

Беки Хил и Давид Гета отново заедно. Този път с хит, който носи носталгия и денс енергия. Едновременно. Мощен вокал, който ни връща към мигове, които не искаме да забравим. Ще чуем Remember.

Завършваме с Бенсън Бун и неговия мощен хит от 2024 година Beautiful Things. Песен за страха да загубиш нещо красиво, което расте от тихо начало до страстен финал. Красив завършек на нашето пътуване!

Това беше нашето пътешествие през най-големите поп-хитове от последните години. Песни, които ни накараха да танцуваме, да се замислим и да запеем на глас. Останете с нас и слушайте хубава музика.

0: 17 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Генералният секретар на НАТО Марк Рюте разговаря днес с премиера Румен Радев и с президента на Румъния Никош Ордан за сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговските кораби. По думите му, НАТО засили позицията си по източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за борба с дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море, адаптирайки позицията си за възпиране и отбрана според нуждите, казва Марк Рюте. Българското правителство все още няма категоричен отговор, чии са дроновете, нападнали кораби в наши води в Черно море. Това каза пред журналисти по-рано днес министър-председателя Румен Радев. Той допълни, че се надява информация за дроновете да получат от кораба Челси 3.
1: Имаме новина от днес. Очаквам след обед кораба Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и собствените си екипажи.
0: Думи на министър-председателя Румен Радев. КНСБ оценява като негативно предложението на правителството минималната работна заплата за 2027 да бъде 660 евро, както е предвидено в публикувания за обществено обсъждане проект на постановление на Министерския съвет. Това заяви пред журналисти президента на КНСБ Пламен Димитров. По неговите думи, властта събира негативи с това предложение. Димитров посочи, че КНСБ не одобрява и предвидения в бюджета за до година ръст от 5% на заплатите в бюджетната сфера и от 7,5% за педагогическите специалисти. Според него няма как при сегашната инфлация този ръст на заплатите да бъде приет добре от работещите. КНСБ ще настоява за 10% ръст на заплатите в бюджетната сфера. Кръгла маса във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична централа в землищата на радомирските села Прибой и Бурнарево се проведе в Перник. В хода на дискусията представители на засегнатите населени места настояха за законодателни промени и по-строги правила при изграждането на възобновяемите енергийни източници. Информация на кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: По време на дискусията беше акцентирано на стриктното спазване на процедурите, съпътстващи одобряването на ВЕИ проекти, по-добрата информираност на местното население, както и на въздействието на подобни инвестиции върху околната среда. Направени бяха редица предложения, сред които и за налагане на временен мораториум върху изграждането на възобновяеми енергийни източници върху общински земеделски земи и гори до приемането и влизането в сила на законодателна уредба, която цялостно урежда въпросът. Кръглата маса бе организирана от областния управител Грета Колева. В нея взеха участие представители на общини, на Министерството на

0: енергетиката, както и на редица институции, сред които РИОСВ, Регионалната дирекция по горите Кюстендил, РЕЗА и други. Участваха също представители на засегнатите населени места, както инициативни комитети и граждански организации. Решено бе, след като се обобщят предложенията, да бъдат изпратени писмено до компетентните институции на национално ниво. От Перник, Елена Тамакярска.
1: С тържествена церемония на 17 октомври ще бъде открит обновения спортен комплекс Осогово в град Кюстендил. Програмата ще започне в 13 часа с леко атлетическо състезание с участието на повече от 200 деца, а официалното откриване е в 18 часа. Ангел Павлов информира.
2: Сред гостите на откриването се очаква да бъдат Красимир Балъков и Емил Костадинов, както и представители на Български олимпийски комитет, Народното събрание, Българския футболен съюз и Българската федерация по лека атлетика, съобщи кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. В рамките на първите два етапа от проекта са изградени нова ограда на спортния комплекс, ново тревно покритие на футболния терен, нова лекоатлетическа писта с отделен коридор за загряване, осветление, нови седалки, комбинирано игрище за хвърляне на чук, диск и копие и за тласкане на гюле. Игрището ще може да се използва и за тренировки на децата от футболната школа, каза още Атанасов. Той допълни, че за част от дейностите, футболното игрище, седалките и оградата са осигурени 750 000 евро от Министерството на младежта и спорта. За осветлението, лекоатлетическата писта и спомагателното игрище са вложени около 2,7 милиона евро с ДДС. Предстои изпълнението и на третия етап от проекта, за който са предвидени 1 милион и половина евро, а целта на инвестицията е Кюстендил отново да се утвърди като база за подготовка на спортни отбори, както и да се разширят възможностите за занимания със спорт на местните жители. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата на синоптиците: през нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север, с него ще прониква по-хладен въздух. Преобладаващите минимални температури сутринта между 3 и 8 градуса, максимални стойности през деня от 10 до 15 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Здравейте на 15 октомври. Представете си календар, в който 10 дни просто липсват от него. През 1582 година няколко европейски държави преминават направо от 4 на 15 октомври, за да коригират разминаването между календарното и астрономическото време. Така започва въвеждането на григорианският календар. Промяна, която пренарежда начина, по който човечеството измерва времето. Днес няма да прескачаме дати, а ще подредим важните теми на деня с фактите, въпросите и личностите, които стоят зад тях. Ще говорим за децата, за безопасността им в реалния дигиталния свят, за силата на думите и отговорността да ги предпазим от насилие и тормоз. Ще потърсим и баланса между защитата и свободата, между родителският контрол и доверието. Ще погледнем към каузите, които дават надежда на семействата, към спорта като отражение на обществените отношения и към инвестициите, които променят градската среда. А накрая – изкуство, технологии, местни традиции и театър. В днешното издание на Чуйте деня по радио Благоевград е с мен Елена Николова, с музикалният редактор Даниела Маринова и звукорежисьора Николай Вачев. Една от големите теми в днешното ни издание на Чуйте деня са децата, тяхната безопасност, личните им граници и предизвикателствата на дигиталния свят. Кога шегата се превръща в обида? И как да разпознаем тормоза преди той да остави трайни следи? Младежката кампания «Избирай думите си» насърчава откритият разговор и залага на модела «Връстници обучават връстници». Целта на младите хора да разпознават скритата агресия, да търсят подкрепа и да съзнават отговорността, която носят думите им. Защото думите могат да нараняват, но и да дават увереност и подкрепа. Повече за инициативата от Агнес Манова в разговори с Деница Аврамова и Симона Трайкова, организатори на кампанията.
3: Когато провеждаш обучения или разговаряш с други деца, с други твои връстници, какво най-често ги съветваш да направят, за да спрат насилието или да не бъдат просто тихи свидетели?
4: Съветвам ги да помислят хубаво на ситуацията, да не взимат импулсивни решения и да споделят на човек, който наистина би им помогнал, би ги изслушал и би ги разбрал. Вече ако няма такъв човек, има телефонни номера, на които могат да позвонят за такива случаи.
3: Силата на думите е много важна. Както се казва, с думи можеш да нараниш, но с думи можеш и да усмихнеш и ущастливиш свой близък приятел и човек. Какво би казала на някое дете, което в момента преживява обиди или социално отхвърляне в училище?
4: Това са много чести случаи и децата са толкова невинни и не го пожелавам на никой да се случва, да го споделят, да не го задържат в себе си, да го споделят и да се опитат по някакъв начин да се абстрахират от ситуацията.
3: За теб основната мисия на кампанията «Избирай думите си» каква е?
4: Моята цел е децата да научат всичките тези неща, да разберат защо се случва, по какъв начин може да се спре и дори и те да са насилници, да разберат, че това не трябва да се случва.
2: Когато тормозът преминава от училищния двор в дигиталния свят, личната подкрепа трябва да върви ръка за ръка с ясни правила и отговорности. Как Европа търси решение за по-безопасна онлайн среда за децата? Предложението Kids Act постави на дневен ред въпросите за възрастовите ограничения, отговорността на платформите и границата между защитата и контрола. Темата представя Елеонора Тропанкова в разговора с Иглика Иванова, координатор на Националния център за безопасен интернет.
5: Предложенията говорят за защита в 4 основни области – съдържание, контакти, поведение и търговски практики. Всъщност, как трябва да работи тази защита на практика?
6: Това е рамка и тя не е само теоретична рамка. Беше въведена преди години от професор Соня Ливингстън, която се занимава

0: занимава изключително с социална психология и от големите имена изобщо, когато говорим за всякакви изследвания, свързани с преживяването на децата онлайн. Рамката на Европейската комисия в доклада, пък и на този нов регламент, до голяма степен е изградена върху тези рискове, по начин, по който те са откроени. Така че от една страна е работа на платформите да конструира услугите си по начин, който не допуска децата да бъдат изложени на част от тези рискове. Например, кой може да влезе в контакт с тях? Могат ли да създават приятелства с непознати? Това са бариери, които самата платформа, т.е. самия доставчик може да въведе. Говорихме вече за отложения достъп. Това е и идеята на акта, който предполага, че до 13 години, както и сега, между другото, децата не би трябвало да имат самостоятелно създадени профили. От 13 до 14 родителите също имат участие, за да ограничават достъпа до един час. И те са отговорни за създаване на такъв профил. Там нататък на 15 децата стават вече по-автономни, самостоятелни и ние се надяваме, че сме им осигурили всичко необходимо в образованието, за да може, когато те се озоват в платформите, да са достатъчно критични, подготвени, отговорни и самостоятелни, за да могат да се движат безопасно. Но за повечето от тези рискове са съдържания, контакти, поведение и самите, особено пък търговските практики и това с какво се съгласяваме, тук е доставчика на услугата, както е за всяка една друга услуга.
1: Един от основните проблеми за децата, свързани с интернет пространството, всъщност е кибертурмозът от връзници. Чрез Kids Act ще може ли този проблем да бъде решен?
0: В някаква степен, да. Ако щете по-късния достъп, той вече сам по себе си намалява риска, защото много често ситуациите на турмоз, на публикуване на снимки, особено между деца, те възникват в една възраст, която, пак казвам, не би трябвало и сега според настоящото законодателство и правила децата да имат профили, а те имат. И това е една възраст, в която се експериментира и с идентичност, и с по някакъв начин упражняване на власт. Има редица механизми, които създават предпоставки за подобни отношения. Така че до някъде, ето с тази рамка, само по себе си това се ограничава. Тук голяма част от работата е в училището и в семейството, изобщо за етиката. Да говорим за етиката и за културата на комуникацията. Както онлайн, така и офлайн. В Център за безопасен интернет, Националния център за безопасен интернет, имаме последователно статистика, потвърждаваща, че това е много голям проблем за децата.
2: Правилата сами по себе си не са достатъчни. Важни са още доверието, личният пример и умението на родителите да поставят граници, без да ограничават свободата на децата си. Как да намерим този баланс и да запазим близостта с подрастващите в свят, в който голяма част от общуването се случва онлайн? По темата Елеонора разговаря с психолога Надежда Радкова.
1: Децата искат да бъдат защитени онлайн, но не искат да бъдат наблюдавани. Как всъщност можем да защитим личното им пространство онлайн, но без да се намесваме до такава степен, че да навлизаме в личното пространство на децата?
3: Онлайн средата е още една среда. Хем има много разлики, хем е подобно на това да пуснеш детето си само навън от вкъщи. Препратката е тази, че за да се случи, първо го водиш за ръка, учиш го как да се оглеждате на улицата, първо на дясно, после на ляво, как внимателно се пресича, че не се държи телефон или играчка или друго, нали? Пресичаме внимателно, съзнателни. Начина да се погрижим детето ни да се чувства, доколкото е възможно сигурно в онлайн средата, е да изградим това умение да се пази. Ние няма как да ги наблюдаваме и контролираме непрекъснато и не е редно. Да, естествено, в различните възрасти по различен начин подхождаме. Първо сме повече там, както дадох примера с пешеходната пътека. И полека отпускаме, така че те да могат сами. Ограниченията са във връзка с възрастта на детето и неговото развитие. Това ние може да усетим най-добре като родители, защото познаваме децата си и наблюдаваме промените в тях. В по-ранна възраст започваме с по-сериозен контрол. Постепенно обясняваме малко повече, започваме да се договаряме, когато видим, че децата правят добре с носенето на отговорност, им показваме доверие към тях. Доверието и контрола са две страни и ние трябва да изградим доверие в нашите деца и когато се опитваме да ги пазим, да създаваме в тях усещането и да пращаме правилните послания – Аз се интересувам от теб, защото ме е грижа, искам да си сигурен и да се чувстваш добре, а не винаги ще те наблюдавам.

0: защото ти сам не можеш да се справиш и сам не можеш.
1: От силата на думите и борбата с кибертурмоза до европейските решения и ролята на семейството. Днес акцентирахме върху отговорността да защитаваме децата, без да отнемаме свободата им да растат и да вземат самостоятелни решения. Защото сигурността не се изгражда само с ограничения. Тя започва с доверие, изисква разбиране и предполага общи усилия на родители, училище, институции и общество.
2: Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg/ Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.
3: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна. Криеш, че боли.

0: Вие слушате Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
1: От отношенията в училището и семейството към по-широката обществена среда, към инициативите, които дават надежда, и каузите, които ни обединяват. Дни на донорството предлага безплатни консултации с репродуктивни специалисти, срещаха с хора, обединени от вярата, че никое семейство не бива да остава само в това изпитание. Повече за каузата, благотворителният базар и възможностите за подкрепа ни разказва Виктория Димитрова от фондация Майки за донорство.
2: Каква е целта на дните на донорството? Тъй като един от големите подаръци в тези дни, в тази кампания на Майки за донорство, са безплатните първични прегледи при водещи репродуктивни специалисти.
3: Идеята на всичко това е да имат по-лесен достъп за цяла България, да могат да станат пациенти на репродуктивния специалист, който те са си избрали, и по този начин да продължат напред към мечтата си за дете.
2: Кои жени могат да се възползват от дните на донорство и какви са критериите, за да запишат час?
3: Всички, които искат да имат дете, а това е идеята, да се раждат децата. Няма критерии. Истината е, че може би един съвмещ, който така малко поограничаваме, хората, които искат донорска програма.
2: В тази годишната кампания, освен медицинските консултации, ще се провежда и благотворителен базар, както и томбола с подаръци. Разкажете ни малко повече за базарите.
3: Всеки е добре дошъл от 1 до 5 декември. Помните, Надежда, ние сме там от сутринта от 8 до 8 даже. Винаги се обединяваме около това, което правим целогодишно, както имаме онлайн базар, семейство. Семейства, които излизат от лицата си, които казват ни нужда от помощ, и ние събираме средства за тях, за да могат да успеят. От тази година подкрепяме и хора, които имат нужда от прединфлационна диагностика на ембриони, защото това нещо не се покрива от държавата, е така доста скъпочко. Помагаме на хора с операции, на онкоболни, просто на хора, които имат нужда от помощ. А томболата е традиция в дни на донорство, винаги завършваме така, подаряваме подаръци. Тази година са две инвитро процедури с донорски материал, раждане, прединфлационна диагностика на ембриони и SDI тестове за мъже.
2: Какво е вашето лично послание към нашите слушатели в момента? Към тези, които се борят за дете, и към тези, които имат възможността да помогнат?
3: Към тези, които се борят за дете, е нещо, което аз винаги съм казвала, че е

0: Личната история, личният пример е най-важното нещо. И следващото, което по-важно не е на последно място, е нашето образование. Ако искате да намерите информация, ако искате да се запознаете, ако искате да разберете разликата между генетично и биологично майчинство, всеки може да я разбере. А към хората, които могат да помогнат, в този живот никой не е застрахован. Никой не знае какво го чака зад ъгъл или утрешния ден, или след седмица, след месец. Ако след време на нас не се наложи да поискаме помощ, това, което винаги съм питала, с какви очи ще поискате тази помощ?
1: Отличната кауза към обществените процеси. Поглеждаме към спорта не само като състезание и физическа активност, но и като отражение на социалните, етническите и половите отношения. Какво разкрива спортът за обществото ни и как се променят представите за принадлежност, равенство и идентичност? На тези въпроси потърси отговорите днес Агнес Манова в разговора с доцент Ива Кюркчиева, ръководител на секция «Историческа етнология» в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към Българска академия на науките.
2: Доцент Кюркчиева, проектът и конференцията събират учени от различни държави и дисциплини, от история и право до антропология. Защо спортът се оказа толкова важна пресечна точка за разбирането на съвременното общество?
3: Здравейте на всички ваши слушатели. Много ми е приятно, че мога да говоря за спорта. Ами, истината е, че спорта е нещо, което обединява хората. И най-вече ние сме се събрали хора от социалните науки, обществените науки. Винаги това е един друг поглед именно към функциите на спорта, да обединява хората, да създава общности, да могат да преодоляват трудностите си. Нашия проект се нарича Общество, спорт и интеграция и е финансиран от фонд научни изследвания. И виждате, фонда разбира изключително важността да погледнем и от гледна точка на социалните науки към спорта. Само ще ви дам малки примери. Изучаваме, например, как спорта повлиява на децата с аутизъм и техните родители да преодолеят чрез създаване на общност, чрез спортни дейности и активности, как те преодоляват ситуацията и децата стават все по-адаптивни в социума. Има специален отбор на българските трансплантирани пациенти и те са всяка година на европейски и на световни игри и са шампиони. Това ги крепи към живота, това им създава едно чувство за силност, стабилност, за това, че могат да оцеляват, че могат да допринесат нещо повече. Например, онкологичните, когато вече са болни, да могат чрез спорта да се върнат към живота. И действително, създаването на общност, възможността те да водят нормален начин на живота е изключително важна. Искам да ви кажа, че част от колегите ще представят доклади именно точно върху тази тема, как през 20-те години на 20 век изграждането на нацията, да не говорим някой по-рано, от края на 19-ти начало, на 20 век, спорта, физическите дружества са изключително важни за конструиране на националната идентичност, за сплотяването на нацията, за обединяването. Ще чуете много такива доклади върху различни теми, включително и за малцинствата в България, които също чрез спортните си дружества пък изграждат своята етническа идентичност и те по някакъв начин колаборират естествено с националната култура.
1: От надеждата за дете до ролята на спорта в обществото. Различни теми, които ни връщат към една обща идея. Нуждата от разбиране, равнопоставеност и подкрепа. Понякога именно подадената на време ръка може да промени нечий живот. Така както е станало точно преди 57 години, когато се ражда една от големите имена на българския театър и на българската музика. Марио Скоркински. Слушаме го с един от хитовете му от 90-те.
4: 103,2 FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград.

0: Вие слушате
1: Чуйте деня.
2: Итало Калвино, роден на днешния ден през 1923 година, превръща града в литература, в пространство, изтъкано от човешки истории, памет и въображение. Защото градът не е само улици и сгради. Той е начинът, по който живеем заедно, средата, която създаваме, и идеите, с които изпълваме. А как се променя Благоевград днес? И какъв град създаваме за утре? Две актуални теми очертават различни измерения на тази промяна. Инвестициите в градската среда и социалната подкрепа в квартал Струмско, както и срещата между изкуството, образованието и новите технологии в рамките на Art EduTech 2026. Над 4,3 милиона лева се инвестират в Благоевградският квартал Струмско за изграждането на нови социални центрове и градски парк. Как проектът ще промени средата за живот в квартала? Подробностите от Мила Соколова от Община Благоевград.
3: Основната цел на този проект е създаване на подходящи условия за оказване на подкрепа за уязвими групи в обществото, по-конкретно чрез изграждане на материално-техническа база за резидентни услуги. Едната тотално нова за територията на община Благоевград, а с другата увеличаваме капацитет на съществуваща услуга. И другата не по-маловажна цел, разбира се, на този проект е постигане на екологична устойчивост и подобряване на условията на живот в общината чрез изграждане на зелена инфраструктура. Това са две социални услуги за резидентна грижа с капацитет по 15 всяка. Едната ще бъде за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания, а другата ще бъде за пълнолетни лица с увреждания с нужда от ежедневна, непрекъсната, постоянна грижа, социална услуга, която има все по-голямо търсене, но на територията на община Благоевград към момента няма такава. Това, което планираме за изграждане по проекта, ще бъде на територията на квартал Струмско в община Благоевград, включително и новата паркова зона с полувкопания паркинг, което се очаква значително да подобри качеството на живот в този квартал на община Благоевград. Предвижда се една сериозна част да бъде озеленяване, да има алеи, пешеходни пътеки в парковата зона, които, разбира се, ще бъдат съобразени с нуждите на хората, които имат двигателни увреждания и изобщо някакъв вид увреждания, така че достъпът им да бъде максимално гарантиран. Предвижда се изграждането на две зарядни станции за електромобили, паркинг, разбира се, места за паркиране, две игрища, които ще могат да бъдат използвани от жителите и не само от тях на квартал Струмско. Това ще бъде паркинг, паркова зона, които ще бъдат абсолютно безплатни за всеки, който желая да ги ползва. Но изпълнителя за изпълнението на паркинга и парковата зона е избран. Започва същинската част по изпълнението на тази дейност в проекта. Очакваме да изградим две нови сгради за нови социални услуги. За едната сграда, центъра за

0: хора в надтрудоспособна възраст без увреждания също е избран и се очаква съвсем скоро да започне строителството и изпълнението за новата материално-техническа база за тази услуга. За другия център, който е за пълнолетни лица с увреждания и нужда от постоянни медицински грижи, но този етап нямаме избран изпълнител, което означава, че ще продължим същия дух да обявим нова процедура и се надяваме тогава да има по-голям интерес. По отношение на улица Юрий Гагарин, там също имаме избран изпълнител и един изключително кратък срок за изпълнение в рамките на настоящата календарна година, така че хората, които живеят на улица Юрий Гагарин, трябва да знаят, че там срока за асфалтиране на улицата е до края на месец ноември тази година.
1: От пространството, в което живеем, към идеите, с които го изпълваме. Форумът Art EduTech 2026 стартира днес в сградата на Младежкия център Благоевград. Събитието събира представители на образованието, културата и творческите индустрии, които заедно търсят механизмите и инструментите, чрез които изкуството и технологиите могат да бъдат внедрени в учебния процес. Повече за събитието слушаме от Ваня Бахчеванова след срещата с доктор Александър Ангелов, ръководител на центъра за творческо обучение и заместник кмета на община Благоевград Боряна Шалявска, които са организатори на събитието.
2: Ще се опитаме да покажем как културата, изкуството и технологиите могат да направят така, че живота на нашите деца да бъде по-добър, по-красив и по-изявен, така да се каже, като за един цял ден, заедно с изявени дейци от тези сфери, ще покажем как те образоват техните студенти и ученици по един творчески начин, с повече говорене. А утре няма да има толкова говорене, а ще има работа с ръце, с мозък и всъщност възможност за изява. Така че всяко направление от програмата днес, за което ще говорим, утре ще се превърне в жива работилница в цялата сграда на Младежкия център.
3: Вече смело можем да кажем, че технологиите станаха част от образователния процес, не само поради това, че във всяко училище в Благоевград има STEM кабинети, а и защото наистина много активно се използва в практическата насоченост във всеки един от предметите, в който се преподава в училищата. Да искам да подчертая, че идеята на днешния форум е да включим изкуството много широко в съдействие на учителите с практическа насоченост, начина по който може да бъде преподаван всеки един предмет буквално. Един елементарен пример – българската шевица в математиката. Светлинна инсталация в физиката и така нататък. И така нататък ще бъдат направени демонстрации от наши колеги, участници и съорганизатори на този форум, така че да могат наистина учителите да излязат от тази зала днес и от утрешните занимания с практически идеи, за да могат да подкрепят процеса, в който участват с децата ежедневно. Община Благоевград работи много активно в тази посока и знаете, може би, че нашия център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е един от най-активно работещите центрове в цялата страна и точно по този начин ние можем да осигурим на децата достъп до изкуство. Изкуство, което не само те да наблюдават, но и да участват в неговото създаване, защото тогава наистина са най-добрите резултати. И именно чрез такъв тип форуми, в който ние поставяме тези теми, говорим открито за проблемите и предизвикателствата, които имаме, можем да вървим в тази посока, децата да виждат красивите неща около нас, да виждат красивото в света, да подпомагат за неговото създаване и неговото оценяване.
1: Чуйте деня. Вървим към края на днешното издание на Чуйте деня, което ще завършим с няколко културни акцента от региона. Срещи с изкуството, живите традиции и театъра. До 18 октомври Кюстендил отново е творческа сцена за автори от България и чужбина. Те участват в 26-тото издание на международният пленер Свети Лука. За акцентите в тазгодишното издание разговаряме

0: разговаряме с художника и съорганизатор на пленера Георги Андонов.
1: Имаме 10 човека участници, 4 професори. Чуждестранните ни участници са от Македония, едно младо момче, което миналата година спечели голяма техна престижна награда. Аз го следа от 2 години него. Другият е македонец, който обаче 40 няколко години живее в Нью-Йорк, в Америка. И аз успях тази година да го пипна тук. Той си беше дошъл за малко и много добър художник е.
2: А как усещате, дали се променяла някак енергията от предишните издания, все пак 26 години?
1: Промени се, разбира се, всички се променяме. Ние тогава бехме на по 30 няколко години. Сега съм на 70, даже и отгоре. Така че тогава бяха по-млади колеги, идваха, нали, време сега вече поглед към нещата, гледам да има по-стойностни художници. Преди търсихме повече географията, да има повече от чужбина хора. Но в България има такива страхотни художници, които е грехота да ги изпуснеме, така че сега гледам повече на тук.
2: Какви художници са сред тези 10? Графици ли са, живописци?
1: И графици има живописци. Много интересно при графиците живописци, защото графиката е техника, в която нямаш право на грешки. Още повече те работят с по-малко формати и там те композиционно да са изградени много добре нещата, защото всичко си личи. После те са големи рисувачи, графиците, и като почнат да работят и живопис, нещата стават точно по-интересни. Те са подредени хора, знаят какво правят още от самото начало и стават много добре нещата.
2: Като за финал, от колко часа, мисля, че на 18-ти видях, че ще бъде точно на Свети Лука на деня на откриването.
1: За 12 часа в Пирговата клуба. Това е една средновековна клуба, която използваме за галерия.
2: Всички творби, които ще направят художниците, по традиция също ще останат за архива.
1: Те ми остават за спонсори, за община и нататък, и правим една колекция, която след време ще дариме, как преди това да дарихме една колекция от над 200 работи на галерията в Кюстендил и продължаваме в този дух. Да дойдат, ще им е интересно при всички случаи, защото всеки един художник е различен космос. Така че добре дошли да заповядат.
0: Всяка година през октомври, в дните около празника на града, 26 октомври, Радомир се превръща в столица на бозата. Под мотото с боза, гозба и песен, празникът с над 10 годишна история вече е включен в националният културен календар на България с подкрепата на Министерство на културата. Символът на града посреща посетителите на централният площад пред читалище Напредък. Там се издига единственият в света паметник, посветен на бозаджията. Двуметрова скулптура на местния творец Евгений Кузманов. Усмихнат мъж с капела и метален гюм в ръка. Той е събирателен образ, познат на радомирци като Бай Илия. Славата на радомирската боза ражда дори хумористичната идея от 30-те години за изграждането на директен бозопровод до София. Според градският фолклор, истинският бозаджия се познава отдалеч. Едното му рамо било по-ниско заради дългогодишното носене на тежкият съд с боза. Днес празникът се утвърждава като мащабно кулинарно и културно събитие с участници от цялата страна. За тази годишната програма на сбоза, гозба и песен разказва заместник кметът по хуманитарните дейности в община Радомир Станислава Геннадиева.
3: Идеята е да бъдат представени местни традиции, обичаи. Разбира се, през последните години празникът така значително се разшири, каним гости и от извън пределите на България. Включват се производители, занаячи, бозаджи от цяла България вече. Ушанската бозата ни гостуват също производители от Монтанско, от Пестера, от Хасково. Другите бяха от Плевен, ако не се лъжат. Участниците са повече от 500, като така акцент в програмата ще бъде музикалната програма.
2: Да, надявам се, видях и след участниците името Нути Бачваров, който е всеизвестен кулинар. Предвидели сте с него да приготвите една гигантска баница. Ще има ли боза достатъчно за баницата?
3: Ами, когато говорим за боза, неизбежно е да стигнем и до баницата. Това е, може би, най-българската комбинация, затова искаме да я превърнем в, така може да се каже, в част от програмата.

0: това. Поканихме и Лути Бачваров, защото той умее да превръща приготвянето на храната в истинско преживяване за публиката. Очакваме да дойде заедно с своя емблематичен гигантски тиган, който да разположи на площада на Радомир, и искаме хората не просто така да получат парче баница, част от празника, да видят как се приготвя, да участват в тази емоция.
1: Това бе Станислава Геннадиева с покана за празника с боза, гозба и песен в Радомир. А в Дупница театърът също е част от празничната програма за Деня на града. На 19 октомври публиката ще гледа комедията «Вечеря за глупаци». За спектакъла Ваня Бахчеванова разказва с режисьора Иван Тодоров.
2: В пиесата «Вечеря за глупаци» най-големият въпрос е кой всъщност е глупака. Този, на когото се смеем, или този, който си мисли, че е по-умен от всички останали. Пиесата е позната, поставена е доста в България, има филми, дори самия да си забере режисьор на един филм от средата на 90-те години, който е по пиесата. Холивуд направиха една адаптация, която е малко по-различна, но така, аз имам афинитет към комедиите, но така внимавам много, защото едно ще са две остриета, но в случая ние в екипа сме привлякли Христо Гърбов и това ни е така големия кост, той е страхотен актьор и владее комедията до съвършенство и много ни помага така на всички да бъннат, защото аз съм режисьор съм и участвам в пиесата и така много, много готино се получава. Защо залагам на смеха? Защото знаем всички как действа той на организма и макар и отивайки на театър, когато се смее, в тялото ми настъпват чудеса. Хормона на щастието, серотонина, допамина, намаляваме кортизола и може би заради това хората предпочитат повече комедии в последно време.
3: Премиерата е на 17 октомври в навечерието на празника на Дупница. Спектакълът е част от празничната програма на града. Каква ще бъде твоята лична покана, която ще отправиш към хората от Дупница, а и региона, да прекарат събота вечер на една вечеря за глупаци?
2: Община Дупница вече традиционно за празника на града има премиера Общински драматичен театър на Мена Коканова, което е супер. Така че заповядайте, входът е свободен, може да дойдете, празника на Дупница тече, то са няколко поредни дни, да видите страхотният актьорски състав Христо Гърбов, Иван Иванов, моя милост Иван Тодоров, Магдалена Бучкова, за която е дебют, току-що завършила, една млада дама, Кристиан Илиев, който е твой колега, работи също в Радио София и актьор, и Нели Димитрова, също една млада дама, която е в състава на Дупнишкия театър. А пък хореографията е на нашия приятел Георги Славков. Той е от Благоевград, също доста известен тук в театъра драматичния Никола Вапцаров. Постарайте се да направим една добра комедия.
4: За предаването Ваня Бахчеванова.
1: 15 октомври ни срещна с истории, които ни разтревожиха, вдъхновиха и ни накараха да погледнем познатото с други очи. Истории за трудностите, пред които сме изправени, за силата да бъдем съпричастни и за възможностите да променяме света около себе си. А може би именно в тези срещи между тревогата и надеждата, между въпросите и търсенето на отговори, се раждат новите идеи. Нещо, за което ни напомня и още един от големите философи на 19 век, Фридрих Ницше, роден на днешната дата през 1844 година. Човек трябва да носи хаоса в себе си, за да може да роди танцуваща звезда. Нека не се страхуваме от въпросите без лесни отговори. Да пазим любопитството си и смелостта да търсим нови посоки. Защото всяка промяна започва с една идея, а понякога и с един различен поглед към света. Това беше Чуйте деня за днес, 15 октомври, по Радио Благоевград, с мен Елена Николова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Казвам ви до чуване с музиката на още един рожденник днес. Крис Де Бърг, световно известният ирландски ирландец, днес става на 78 години. Слушаме го с Living in the World.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Украйна поднови ударите срещу руските рафинерии, въпреки заплахите на Доналд Тръмп, че ще спре доставките на оръжие чрез страните съюзници от НАТО и разузнавателните данни, необходими за украинската противоракетна и противодронова отбрана. Европейският съюз категорично сочи Русия за източника на дроновите удари срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и на Румъния. Това предвижда проектът на заключенията на срещата на върха в Брюксел. Съветът на НАТО ще заседава извънредно по въпроса, стана ясно след среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента на Румъния Никош Ордан. Правителството публикува за обществено обсъждане проект за минимална заплата от 660 евро от 1 януари. КНСБ обяви национален протест утре. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 15 октомври. Останете сега с подробностите. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъди в Брюксел ситуацията в Черно море с премиера Румен Радев и с президента на Румъния Никош Ордан. А утре се очаква Европейският съвет да посочи Русия като извършителят на дроновите атаки срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. Това стана ясно от проект за заключенията на срещата на върха на Евросъюза, с който разполага кореспондентката ни Ангелина Пискова.
1: След разговорите стана ясно, че Северноатлантическият съвет ще проведе извънредно заседание заради поредицата атаки с дронове срещу товарни кораби в региона. След срещата Радев съобщи, че НАТО следи внимателно обстановката и е в готовност да подпомогне България и Румъния за засилване на противодроновата защита и наблюдението на морското пространство. По думите му, страната ни настоява за координирани съюзнически действия за гарантиране на безопасното корабоплаване в Черно море.
2: Вчера говорих с министър-председателят на Румъния, днес предстои да говоря с президента, за да излезем с президента на Румъния с обща инициатива пред съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включа тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Знаете, че Черно море е не просто зона за сигурност. Той е изключително важен стратегически коридор за доставка на храни, на торове, на енергийни ресурси и милиони хора зависят от тези доставки.
1: Румънският президент Никош Ордан определи ситуацията като сериозна и подчерта, че атаките срещу търговски кораби застрашават човешки животи, международната търговия и критичната инфраструктура в непосредствена близост до бреговете на България и Румъния. Междувременно стана ясно, че Европейският съвет посочи в заключенията си Русия като основен източник на ескалацията. Европейските лидери подчертаха стратегическото значение на свободата на корабоплаването в Черно море и призоваха за незабавно възстановяване на безопасния износ на украинско зърно по морските маршрути. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Два химически танкера бяха ударени от дронове късно с нощи и рано сутринта край Румъния. Яра Джей и Уайн Трейдър са били поразени, докато са изчаквани на място в близост до Сулинския канал на делтата на Дунав, съответно към 23 часа вчера и към 7 часа днес. Първият кораб е в румънските териториални води на около 8 мили от Сулина, а вторият на 13 мили, само миля извън румънска територия. Нито един от танкерите не е потънал, но дроновете са причинили пожари. 7 души от 12-членния екипаж на Wine Trader са в неизвестност. Този кораб плава под флага на Сан Марино.

0: А Яра Джей под знамето на Коморските острови. Президентът на Румъния Никош Ордан е категоричен, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу търговски кораби в морето край Румъния. Дан отбеляза, че Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина. Лошото време в Черно море осуети операцията по изтеглянето на буксирна кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Силният северен вятър и влошената метеорологична обстановка не позволиха плавателният съд да бъде изтеглен до пристанище Бургас с влекача Алиот. Челси 3 е под малтийски флаг и беше поразен от 3 дрона в началото на тази седмица край Бяла. Всички 15 членове на екипажа му бяха спасени. Демократична България предлага да бъде създаден общ черноморски отбранителен щит с участието на България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Депутатът Ивайло Мирчев обясни какво според тях трябва да направи правителството.
1: Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълбите намират да развяват. България трябва да има ясни категорични действия и да бъде създаден черноморски щит, за да може търговското корабоплаване да продължава.
0: Народното събрание одобри днес инвестиционен разход за купуване на нови зенитно-ракетни комплекси за противовъздушната ни отбрана. Проектът включва още 5 германски системи Иристе SLM, ракети за тях, допълнително оборудване и логистична поддръжка. Стойността е близо 1 милиард и 140 милиона евро и ще бъде финансиран по европейския механизъм SAFE. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви.
2: Разполагаме с техника.

0: производство 75-та, 80-та, 90-та година. Закъснели сме определено, но трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект в съпътстващия договор системи за антидрон. И идеята е всеки един комплекс да има такава система.
1: Първият от новите зенитно-ракетни комплекси се очаква да бъде доставен до 32 месеца след подписването на договора. Украинският президент Володимир Зеленски се опълчи открито на Доналд Тръмп, заявявайки в публикувано снощи интервю за Financial Times, че Украина подновява ударите срещу руски рафинерии. Зеленски обясни, че е чакал достатъчно 3 дни, за да даде възможност на Русия да спре да бомбардира украинската енергийна инфраструктура. Попитан дали е готов отново да спре атаките, за да подобри отношенията си с Белия дом, Зеленски отговори, че това е възможно, ако получи в замяна ракети Patriot, с които Украина се противодейства на руските балистични ракети. Зеленски каза още, че прекъсването в работата на сателитната система Starlink не е било техническа грешка. Междувременно източник от Украинското министерство на отбраната съобщи за Reuters, че функционалността на военната версия на Starlink, StarShield, е била възстановена напълно след вчерашното прекъсване. По този повод създателят на сателитната система Илон Мъск написа, че за разлика от Starlink, StarShield се контролира от Пентагона и лично от президента на Съединените щати. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че всъщност не е имало никакъв мораториум над украинските удари по руските енергийни обекти. Той допълни, че руското дизелово гориво вече достига международните пазари и че ще окаже положителен ефект върху тях, макар че няма да ги стабилизира веднага. Повече чуйте от Ангел Григоров.
2: През изминалата нощ украинската армия е атакувала нефтопреработвателния завод в град Рязан, потвърдиха от Руското министерство на отбраната. От ведомството уточниха, че над завода са били свалени 69 дрона и 4 далекобойни крилати ракети «Фламинго». Атаката е продължила 3 часа, от 4 до 7 часа сутринта. В отразяването и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. Отломки са причинили пожар на територията на завода. Няма пострадали хора, съобщи губернаторът на Рязанска област Павел Малков. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди в Телеграм информацията за нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 бомбардировача Су-34М. 4 от тях са били напълно унищожени, а останалите 2 повредени. Тези самолети са били готови да нанасят нови удари по Украина и са били снабдени с авиационни бомби, посочи Зеленски. Той уточни, че целите са били поразени с украински ракети «Нептун» и благодари на военноморските сили за точността. Руснаците от своя страна са поразили 2 товарни кораба в черноморското пристанище Измаил, които са пътували към Одеса, съобщиха от Министерството на отбраната в Москва. От ведомството допълниха, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. През изминалата нощ е било ударено и съоръжение на украинската държавна компания «Нафтогаз» в североизточната Полтавска област. Съоръжението е било извадено от строя, на мястото е възникнал пожар. 2 души са били убити при руски въздушен удар по югоизточната Днепропетровска област, а в Кривоградска област са загинали 3 души при нападение с рекордните 360 дрона. Врагът умишлено порази критична инфраструктура, транспортни предприятия, логистични съоръжения и жилищни сгради, написа в Телеграм губернаторът Андрий Райкович. За новините Ангел Григоров.
1: Украина ще има нужда от още финансова помощ от Европейския съюз, за да преживее зимата след вълната от ракетни и дронови удари през последните седмици. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в Брюксел преди срещата на върха на Европейския съюз, една от основните теми, на която е следващият 7-годишен бюджет на общността. Мерц даде да се разбере, че страните членки са все още далеч от единодушни за финансовата рамка. За Украина обаче, каза Мерц, трябва да направим всичко възможно, за да й помогнем за зимата и за следващата година. Германският канцлер категорично отхвърли възможността Евросъюзът да приеме искането на Съединените щати за замразените руски активи в Европа, близо 210 милиарда евро, да бъдат прехвърлени в специален фонд, контролиран от Вашингтон, за да бъдат използвани в усилията за съживяване на мирните преговори за Украина.
3: Тези авуари са замразени в Европа и трябва да останат замразени в Европа. Това е наша работа и ние взимаме решенията.
1: Заяви Фридрих Мерц. Въпросът за замразените авуари според Financial Times е бил повдигнат от американските посредници Стив Уитков и Джаред Кушнер пред пратениците на Украина в Майами в края на миналата седмица. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на

0: Българското национално радио. Правителството официално предложи минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари идната година. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане. Увеличението е с 6,4% и по данни на кабинета изпреварва годишната инфлация. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че размерът е определен по новия механизъм, прият в Кодекса на труда в края на септември, като са отчетени четирите критерия, заложени в закона. По думите й е възможно минималната заплата да бъде допълнително увеличена преди окончателното й определяне.
1: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите две седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
0: От КНСБ категорично се обявиха против предложения размер и настояха минималната заплата да бъде определена по досегашния механизъм. Синдикатът поиска и по-висок кръст на възнагражденията в бюджетния сектор от планираните 5%. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
2: Логично е според нас да се приложи замразения стар, това 690 евро, всички очакват това. Освен всичко друго, с 5% в бюджетните системи вече сериозно оплюват. Няма как при подобни числа на инфлацията това да рефлектира в някакви 6 и нещо увеличение на минималната и 5% за всички останали, и но 4,5% и те не са доволни.
0: КНСБ организира утре в центъра на София национален протест и автошествие под наслов за по-високи доходи, в което се очаква да се включат над 3000 души и повече от 700 автомобила. Предвид недоволството на синдикатите от предложения размер, премиерът Румен Радев заяви, че правителството търси баланс между исканията на работниците и възможностите на работодателите.
3: Ако ме питате мен, аз искам минималната за работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашият национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение.
0: Предложението на правителството за минималната заплата предизвика остри политически реакции в парламента. От ГЕРБ заявиха, че не подкрепят размера от 660 евро и поставиха под въпрос механизма за изчисляването му. Бившият финансов министър Теменужка Петкова.
4: България е в процедура по свръхдефицит. Трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. А не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите.
0: От Демократична България настояха за ясна и предвидима формула. Божидар Божанов.
5: Такава не беше уточнена, беше даден пазен чек на правителството и то ще продължи да прави странни решения, настоящото е под възможния максимум.
0: А от Продължаваме промяната обвиниха управляващите, че ощетяват работещите с ниски доходи. Венко Събрутев.
6: С предложението за увеличение 27,5% българските учители ще губят точно 167 евро на месец от своите заплати, благодарение на управлението на Румен Радев. Това е сметката за отопление и вода.
0: Централната избирателна комисия и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация приключиха процедурата по довереното изграждане на изходния код за машините за гласуване. Генерираният хеш-код гарантира автентичността на софтуера и ще бъде изписан на контролните разписки от устройствата. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов и министърът на иновациите Иван Василев заявиха.
7: Без никакви тайни, без никакви съмнения в прозрачността и при изградената защитена среда за довереното изграждане, успешно завърши този процес.
8: Резултатът от процедурата, така наречения хеш-код, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписан върху контролните разписки, отпечатвани от машините. Нашата цел е процесът да бъде абсолютно проследим, проверим и прозрачен.
0: Централната избирателна комисия реши хората с зрителни увреждания да могат самостоятелно да гласуват с хартиена бюлетина чрез специални тактилни шаблони. 1500 ще бъдат на разположение в секциите, определени за гласуване на хора с зрителни и физически увреждания. 10 дни преди президентските избори, МВР отчете 140 специализирани акции от началото на предизборната кампания. Образованите досъдебни производства за изборна търговия са две, съобщи изпълняващи длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
9: Кръга, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление, е много тесен. Наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
0: МВР наблюдава и киберпространството за опити и за намеса в изборния процес. По думите на Николов са предприяти всички необходими мерки и няма да бъде допусната кибератака, особено в изборния ден. От 23 октомври държавното обвинение ще има нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Решението беше подкрепено с 17 гласа за срещу 2 против. Кандидатурата на Лазарова представи Огнян Дамянов.
10: Магдалена Атанасова Лазарова - Продовнова, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор, и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
0: Изборът на Магдалена Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и беше предшествана от повече от 2 часа дебати. Представители на съдийската колегия настояха разглеждането на кандидатурата да бъде отложено и поставиха въпроси, свързани с публични публикации за участието на Лазарова в казуса 8-те джуджет, както и с нейни действия по делото срещу депутата Джейхан Ибрямов. От прокурорската колегия възразиха срещу тези критики. Магдалена Лазарова поема поста след изтичането на мандата на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова на 22 октомври. Стефанова оглави държавното обвинение през април след оставката на Борисов Сарафов. Лазарова е бив член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота на ДПС и в момента е заместник главен прокурор. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена за участие в схема за източване на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. По данни на разследването, щетите надхвърлят 3 милиона евро за период от 3 години. Съдът прие, че въпреки подадената оставка като ръководител на клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги, Генева може да окаже влияние върху свидетели и други обвиняеми по делото, ако бъде с полека мярка за неотклонение. Бившият директор на Общинската белодробна болница в Благоевград и главната медицинска сестра са привлечени като обвиняеми по разследване за злоупотреби със средства на Националната здравноосигурителна каса. Според прокуратурата, по време на пандемията от COVID-19 са изготвени документи с невярно съдържание и направления за болнично лечение. Подробности от кореспондентката ни Кети Тренчева.
11: Съобщението на прокуратурата за повдигнатите обвинения идва 2 дни след като кметът на Благоевград обяви, че белодробната болница е пред риск от затваряне заради сериозни финансови проблеми и умишлено прикривани санкции. Въпреки че още през 2021 година здравната каса е прекратила договора по трите основни клинични пътеки, болницата е продължила да работи по тях, като е завела дело за оспорване на санкциите. Делата са се проточили 4 години, като предстои до месец Върховния административен съд да излезе с окончателно решение. За новините Кети Тренчева.
0: Рано или късно Ива Михайлова и баща й ще отговарят за действията си, заяви днес премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски. Това беше първият му публичен коментар, след като в понеделник сутринта стана ясно, че 23-годишната Михайлова е пристигнала в България заедно с българския си адвокат, въпреки съдебната забрана да напуска Кочани заради делото срещу нея за катастрофа с загинал човек. Мицкоски категорично заяви, че преминаването на границата е било нелегално и че разследването на Министерството на вътрешните работи в Скопие ще покаже как точно е станало това. Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, живее от години в България и, както отбелязва БТА, има присъда в Република Северна Македония за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел. Християн Мицкоски настоя той да бъде екстрадиран и изрази съжаление, че българските власти си нанасят щетата, която си нанасят в международен план.
12: Ако някой мисли дека нов начин обезбедил отредена защита, на начин на който се обидува да ги наруши меѓусуседските односи помеѓу двете држави, жалам што политичкото водство во Бугарија се обидува на овој начин да покаже политички мускули, а не ја сваќа штетата која што самата себе си ја прави на меѓународен план, но тоа е нивна одлука. Жалам што тие, наместо лице правосилно осудено да го вратат тука, да ја отслужи казната за која што е осудено, тие од него прават естрадна звезда и клоп. И жалам што млада девојка, која што најголемиот дел од својот живот и образование го стекнала во својата татковина Македонија, одлучила да биде ова која што денеска се представува кај нашиот источен сосед.
0: И отново у нас една от двете инжекционни ваксини срещу грип няма да се продава в аптеките тази есен, обявиха от Българския фармацевтичен съюз, като се позоваха на информация от вносителя. Заради ограничените количества от препарата, всички дози, които ще бъдат доставени, ще се разпределят за националните програми за имунизация на деца и на възрастни хора. Информира репортерът Елена Бейкова.

0: Количествата противогрипни ваксини за свободна продажба се планират от вносителите им. В началото на октомври в аптеките бяха пуснати 28 000 назални ваксини, а доставката на инжекционните беше отложена за края на месеца. Според заявка на вносителя на другия вид ваксина VaxiGrip, около 70 000 дози се очаква да бъдат внесени в средата на ноември. Според председателя на фармацевтичния съюз Димитър Маринов, има работещо решение за планиране на нужните количества.
1: Всеки един пациент, който желая да бъде вакциниран, да отиде да може да си пусне заявка и фармацевта в която и да е аптека да му пусне заявката в Националната здравна информационна система, така че до година притежателите на разрешение за употреба да знаят какво количество в страната ваксини трябва да бъдат внесено, за да бъде задоволено търсенето. Никой в момента в страната не може да ви каже колко пациенти искат да бъдат вакцинирани.
0: За този сезон у нас беше планирана доставката на 770 000 ваксини, като над 2/3 от тях са за Националната програма за имунизация на хора над 65 годишна възраст. За новините Елена Байкова.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
3: Добър вечер. Отборът на ЦСКА приема Монако от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от футболния турнир Лига на конференциите. От състава на треньора Маркус Гиздо отсъстват контузеният защитник Жан-Филип Гамбен и Мохамед Брахими, който е наказан. От 22 часа футболистите на Левски гостуват на Нийменген в Нидерландия във втория си двубой от турнира Лига Европа. В групата, определена от наставника Хулио Веласкес, се завръщат защитникът Никола Серафимов и Мазир Сула. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2 на 1 гейма. Димитър Кузманов допусна обрат срещу втория поставен Дамир Джумхур от Босния и Херцеговина и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Олбия, Италия. 33-годишният пловдивчанин загуби с 6 на 0, 6 на 7 и 0 на 6. Русица Денчева се класира за втория кръг на международния турнир в Стара Загора с награден фонд 40 000 евро. 19-годишната Денчева надигра Галена Кърстенова с 7 на 6 и 6 на 3. Водачът в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай след успех над Алекс Деминор с 6 на 4 и отново 6 на 4. Съперник на Зверев за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина, който се класира напред след отказване на Артюр Жеа от Франция в първия сет. На турнира при жените в друг китайски град Ухан, бившата номер едно в света Ига Швьонтек достигна четвъртфиналите. 25-годишната полякиня записа победа срещу американката Ашлин Крюгер с 6 на 1 и 6 на 4.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер.
4: Добър вечер. Днес с предимно значителна облачност. Температурите в страната бяха от 12 градуса в София, това е най-ниската температура в страната, до 20 градуса в Чирпан. В Горнотракийската низина имаше и разкъсвания на облачността, по тази причина и там температурите са най-високи, а в планините температури от минус 2 градуса на Мусала до 7 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места ще има и валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север, с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В столицата минимална температура около 3, максимална 10 градуса. В планините утре ще е предимно облачно, по високите части мъгливо, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около минус 1. През почивните дни ще се задържи хладно с преобладаващи минимални

0: минимални температури между 2 и 7 градуса, през първия ден в отделни котловини до 0, минус 1 и максимални между 12 и 17 градуса, в неделя малко по-високи. Облачността ще е променлива, по-често значителна. В събота в югоизточните райони ще има валежи, а в неделя на места в източна България ще превали слаб дъжд. В събота вятърът ще се запази предимно от север, в източните райони до умерен, в неделя ще се обърне от запад-югозапад, в Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина умерен. Там и дневните температури ще са малко по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Ралица Радева.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в посока Варна от 22 до 29 км се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на превантивни дейности по пътното платно и положена временна маркировка. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 110 до 111 км платното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Ремонтираните участъци от автомагистралите са сигнализирани с пътни знаци. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници, а именно децата, и управлявайте с съобразена скорост.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 15 октомври накратко. Европейският съюз категорично сочи Русия за източника на дроновите удари срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и на Румъния. Това предвижда проектът на заключенията на започналото днес двудневно заседание на лидерите на 27-те страни членки в Брюксел. Съветът на НАТО ще заседава извънредно по въпроса, стана ясно след среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента Никош Ордан. Украйна подови ударите срещу руските рафинерии, въпреки заплахите на Доналд Тръмп, че ще спре доставките на оръжия чрез останалите съюзници от НАТО и разузнавателните данни, необходими за украинската противоракетна и противодронова отбрана. Правителството публикува за обществено обсъждане проект за минимална заплата от 660 евро от 1 януари. КНСБ обяви национален протест утре в центъра на София. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра до сегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Тя ще поеме поста идния петък за 6 месеца. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
6: 90,9. FM Stereo.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.

0: Радио Благоевград.
1: Утро с Радио Благоевград.
0: Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7.
1: Между 6 и 7.
0: Утро с Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
7: Колко пъти ви казах да го приключим?
6: Лягам!
7: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе и стиска.
8: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
9: Радио Благоевград. Нашето радио.
0: Вечните хитове.
10: Хитовете, които не остаряват.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Хръпката. Спрете се малко, бе, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе, живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
0: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Националните тинейджърски награди Teen

0: Тайм на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград. Вие слушате Радио Благоевград. Вечните хитове.

0: 19 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър вечер. Правителството предлага минималната работна заплата в България да достигне 660 евро месечно от 1 януари 2027. Министерството на финансите изпрати официално до Европейската комисия и Еврогрупата проектобюджета за следващата година, съобщиха от ведомството. Междувременно КНСБ оценява като негативно предложението на правителството минималната работна заплата да бъде 660 евро. Това заяви пред журналисти президента на КНСБ Пламен Димитров. По неговите думи, властта събира негативи с това предложение. Димитров каза още, че при разговорите с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев са изразили мнение, че минималната работна заплата за до година трябва да бъде 690 евро, колкото е предвиждал стария механизъм в Кодекса на труда. От КНСБ предвиждат за утре в 12 часа протестно автошествие, което ще тръгне от парламента. Темата за минималната заплата коментира и премиера Румен Радев в Брюксел, където днес и утре ще участва в редовното заседание на Европейския съвет.
1: Ако ме питате мен, аз искам минималната за работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашият национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение, защото тук интересите на работодатели и на синдикати се сблъскват винаги. Ние търсим един добър баланс, надявам се да го постигнем.
0: Думи на премиера Румен Радев. Повече от 4 милиона и 300 хиляди лева се инвестират в изграждането на нови социални услуги и модерна паркова зона в квартал Струмско в Благоевград. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програмата «Развитие на регионите». Това стана ясно на пресконференция в общината, а подробностите сега от репортера Мариана Попова.
2: В квартала предстои изграждането на два центъра за резидентна грижа с капацитет по 15 места. Единият за възрастни хора без увреждания, а другият за пълнолетни с нужда от постоянна грижа. Мила Соколова от община Благоевград.
3: Основната цел на този проект е създаване на подходящи условия за оказване на подкрепа за уязвими групи в обществото.
2: В квартал Струмско ще бъде изграден и нов безплатен парк с две спортни игрища, зарядни станции за електромобили и достъпни алеи. В непосредствена близост вече се обновява и улица Юрий Гагарин.

0: Вижда се една сериозна част да бъде озеленяване, да има алеи, пешеходни пътеки в парковата зона, които разбира се ще бъдат съобразени и с нуждите на хората, които имат двигателни увреждания. Паркинг, паркова зона, които ще бъдат абсолютно безплатни за всеки, който желая да ги ползва.
1: Изпълнителите за парка, улицата и първия център вече са избрани, а за втория предстои обявяване на нова процедура. Цялостният проект ще приключи през август 2028 година. Днес беше направена първа копка на парковата зона. За новините, Мариана Попова.
2: Изкуството и технологиите като инструменти за развитие на детското творчество – това е акцентът на технологичен форум, който стартира днес в Благоевград. Подробностите в репортажа на Ваня Бахчиванова.
3: Форумът стартира при голям интерес от страна на представители на образователни и културни институции в Благоевград. Сред официалните гости на откриването бяха кметът на община Благоевград Методи Байкушев и заместник кметът по образование и култура Боряна Шалявска. Събитието се организира от община Благоевград и Център за творческо обучение, чийто ръководител доктор Александър Ангелов коментира, че основната идея е образованието да не се ограничава до усвояването на знания, а да създава условия за развитие на въображение, критичното мислене и уменията за общуване на учениците.
4: Ще се опитаме да покажем как културата, изкуството и технологиите могат да направят така, че живота на нашите деца да бъде по-добър, по-красив и по-изявен. Като за един цял ден, заедно с изявени дейци от тези сфери, ще покажем как те образоват техните студенти и ученици по един творчески начин.
3: Утре форумът продължава с практическа насоченост и занимания за използването на дигитални инструменти в образованието. За новините, Ваня Бахчиванова.
2: Полицията в Перник засилва контрола срещу дрифта, нерегламентираните гонки и опасното шофиране. Само за последната седмица са заснети 35 клипа за превишена скорост. Кореспондента ни Елена Тамакярска информира.
5: Сред санкционираните 18-годишен младеж, който извършил опасна маневра на кръгово кръстовище в квартал Исток. Издадена му е заповед за прилагане на принудителна административна мярка за отнемане на свидетелството му за управление за срок от една година. Грози го и глоба в размер на 1534 евро. По данни на полицията, младежът имал шофьорска книжка от една година и вече получил 6 фиша за различни нарушения на пътя. 5 специализирани полицейски операции са проведени на територията на Първо районно управление от края на август до момента. Акциите са в отговор на сигнали на граждани за нарушение на обществения ред, за дрифт и нерегламентирани автомобилни гонки. Установени са 45 водачи, чието автомобили са с ограничена видимост през челното или страничните стъкла и са им издадени фишове. На 6 шофьори са съставени актове за управление на автомобили с опасни технически неисправности, водещи до повишени нива на шума. Превозните средства са спрени от движение до отстраняването им. Само през последната седмица в района на улица Струма и така нареченият руски битак са заснети 35 клипа, документиращи случаи на превишена скорост. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Изложба, създадена с помощта на изкуствен интелект и премиера на късометражния филм «Гласът в джоба», ще срещнат публиката в Кюстендил с различни гледни точки към все по-актуалната тема за взаимодействието между човека и технологиите. Двата проекта са обединени от обща идея и разглеждат сблъсъка между реалния и виртуалния свят през погледа на млади автори и творци. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
6: Двете визуални преживявания ще провокират размисъл върху влиянието на изкуствения интелект върху човешките отношения, духовните ценности и възприятието за реалността. Проектите ще бъдат представени на 16 октомври в Кюстендил. Филмът «Гласа в джоба» на младия режисьор Анислав Попов поставя въпроси като тези: какво остава от човека, когато все по-често търси отговорите в телефона си, и може ли една машина да замени гласа на съвестта, близостта или любовта? «Гласът в джоба» не дава готови отговори. Вместо това кани зрителя да се вгледа в собствено да си ежедневие и да зададе въпроса кога удобството започва да измества живия контакт, разказа авторът. Темата на филма ще продължи и извън екрана чрез изложбата на школата «Новите майстори». Тя представя 38 изображения, създадени от ученици, чрез използването на изкуствен интелект като художествен инструмент. Това е изложба, направена с изкуствен интелект, а не от изкуствен интелект, разказа ръководителя на школата Евгений Серафимов. Той е убеден, че въпросът не е дали съвременните технологии трябва да присъстват в изкуството, а по какъв начин се използват. За радио Благоевград.

0: Ангел Павлов.
1: Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добър вечер.
2: Добър вечер и от мен. Полузащитникът Лазар Стойчев ще бъде в редиците на професионален футболен клуб Пирин Благоевград до края на настоящия сезон. Халфът отново ще защитава зелено-бялата фланелка и ще бъде част от битката на орлетата в

0: да бъде в редиците на професионален футболен клуб Пирин Благоевград до края на настоящия сезон. Халфът отново ще защитава зелено-бялата фланелка и ще бъде част от битката на орлетата в първенството. Стойчев ще бъде на разположение на треньорския щаб за предстоящите двубои още от този в събота за купата с Хебър, в които Пирин ще търси точки за връщане на победния път. Юношеският национален отбор на България до 15 години стартира с убедителна победа участието си в турнира за развитие на УЕФА в Албена. Селекцията на Петър Карачоров разгроми Армения с 8-0 в първия международен двубой на набор 2012. Третата ракета на България в мъжкия тенис Димитър Кузманов отпадна на 8 финалите на чаленджера от категория 125 на клей в град Олбия, Италия. Пловдивчанинът, който тръгна от квалификациите, отстъпи на втория поставен босненецът Дамир Джамхур в двубой продължил повече от 2 часа. Българските състезатели по спортна гимнастика направиха много добра подиум тренировка преди началото на световното първенство в Ротердам, Нидерландия. Националите демонстрираха стабилна подготовка и увереност по време на официалната тренировка, която е последната възможност за адаптация към условията в залата преди същинската надпревара. Петкратните европейски шампионки по бадминтон на двойки за жени Габриела и Стефани Стоеви се класираха на четвъртфинали на големия турнир в Одензе, Дания, който от категория Супер 750. Българските сестри се наложиха над южнокорейките Ю Джун Ким и Ю Лим Ли в успорен матч, продължил 79 минути. Следващите съпернички на сестрите от Хасково се определят в двубой между китайска и японска двойка. Това беше спортът в емисията.
1: И времето. През нощта и утре над страната ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север, с него ще нахлува по-студен въздух. Преобладаващите минимални температури сутринта между 3 и 8 градуса, а максималните през деня от 10 до 15 градуса. Чухте новините в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели. Не е важно колко бавно вървиш, стига да не спираш. С тази мисъл на Конфуций ви казвам добър вечер. Аз съм Петрена Кимчева, на звукорежисьорския пулт. Тази вечер е Моника Ангелова. За музикалната атмосфера в предаването се грижи Даниела Маринова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

Ефир за приятели. В първия час на Ефир за приятели днес ще говорим за малките навици, които пазят здравето ни, за правото на всеки човек да бъде независим и за онези моменти, в които смелостта означава не само да продължиш нагоре, но и да знаеш кога да спреш. На 15 октомври отбелязваме Световния ден на чистите ръце. Повод да си припомним колко много зависи от една толкова проста грижа. Днес е Международният ден на белия бастун, който ни напомня, че свободата на движение и самостоятелността са право на всеки, а достъпната среда започва с нашето разбиране и отношение. Ще погледнем и към Хималаите, където природата поставя на изпитание дори най-опитните алпинисти. Ще се свържем пряко с Катманду, за да разговаряме с Георги Кулевичин за експедицията му до 8000-ника до Алагири, за решенията, които понякога са по-важни от самия връх и за уроците, които оставят след едно трудно изкачване. Вторият час е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни песни. Останете с нас, започваме с теми, които ни напомнят, че здравето, независимостта и силата на духа са част от най-важните човешки ценности.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Ефир за приятели. 15 октомври – Международен ден на белия бастун. Белият бастун е много повече от помощно средство. Той е символ на самостоятелността, свободата на движение и правото на всеки човек да бъде активна част от обществото. На 15 октомври отбелязваме Международния ден на белия бастун. Ден посветен на хората с зрителни увреждания, на техните възможности, предизвикателства и стремеж към независим живот. Белият бастун помага на незрящите и слабовиждащите хора да се ориентират в пространството, да разпознават препятствията и да се предвижват по-безопасно. Но той послание към всички нас за повече внимание, разбиране и уважение. Защото достъпната среда не се измерва единствено с наличието на тротуари, рампи и звукови сигнали на светофарите. Тя зависи и от отношението ни. Дали ще освободим пътя от паркирани автомобили и препятствия, дали ще предложим помощ, когато е необходима и дали ще попитаме преди да се намесим. Международният ден на белия бастун ни напомня, че зрителното увреждане не отнема правото на човек да бъде независим, да учи, да работи, да пътува и да сбъдва мечтите си. Истинската достъпност започва тогава, когато премахнем не само физическите прегради, но и предразсъдъците. А едно общество е по-добро, когато в него всеки може да се движи свободно, да бъде чут и да се чувства

Магазин за приятели. 15 октомври. Световен ден на чистите ръце. Понякога най-лесният начин да се погрижим за здравето си отнема само няколко секунди. Да измием ръцете си – обикновен навик, който може да ни предпази от редица инфекции и да помогне за опазването на здравето на хората около нас. На 15 октомври отбелязваме Световния ден на чистите ръце. Инициатива, която насочва вниманието към значението на добрата хигиена и правилното миене на ръцете. През деня докосваме различни повърхности, предмети и храни, а по ръцете ни могат да попаднат микроорганизми, които се разпространяват лесно, особено когато докосваме лицето си или се храним без предварително да сме измили ръцете си. Специалистите препоръчват да използваме вода и сапун, като не пропускаме дланите, гърба на ръце, пространството между пръстите и зоните около ноктите. Измиването трябва да продължава поне 20 секунди. Особено важно е да мием ръцете си преди хранене и при приготвяне на храна, след използване на тоалетната, след кашляне или кихане, както и когато са видимо замърсени. Световният ден на чистите ръце е напомняне, че профилактиката не винаги изисква сложни мерки, понякога тя започва с нещо съвсем малко, което правим всеки ден, защото чистите ръце са не просто въпрос на лична хигиена, а и на отговорност към здравето на всичко около нас.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
4: Следва един материал за силата на духа. Между върха и решението да се върнеш. Колко близо можеш да стигнеш до върха и въпреки това да решиш, че моментът не е подходящ да продължиш. Българският алпинист Георги Колевичин се завърна от експедицията си до Алагири в Непал, след като стигна лагер 3, но неблагоприятното време и липсата на фиксирани въжета осуетиха опита му за изкачване на върха. В разговор с него ще чуете за предизвикателствата на един от най-високите върхове в света, за разликите между Алагири и Манаслу и за трудните решения, в които безопасността е по-важна от амбицията. Ще говорим и за уроците, приятелствата и подготовката за следващото предизвикателство. Георги Колевичин за планината, границите на човешките възможности и смелостта да знаеш кога да спреш. Чуйте!
5: А как сте?
6: Благодаря, добре. Здравословно, всичко е наред. Нямам някакви оплаквания и така. И съм вече в Катманду. Напълно безопасно място, така че всичко окей.
5: Каква е сега първата мисъл? Разочарование, удовлетворение или нещо съвсем различно?
6: Да ви кажа честно, чак разочарование не, но със сигурност така има малка нотка. Но все пак това са планините, особено тези върхове, най-високите, които са изключително така трудно предвидими като метеорологични условия. Да не говорим най-вече за Алагири, който по принцип е известен точно с това, именно нали, много така трудното прогнозиране на времето и съответно т.е. шанса за успех, който е изключително нали, така малък предвид ни такива обстоятелства, които се случиха и тази година. Да не говорим, че като цяло сезонът в Непал, вторият така сезон, нали, есеният се оказа изключително тежък, защото по време на нашата експедиция на връх Алагири, пък се случи една друга голяма трагедия на друг връх, който е съседен, много близо до него, а именно връх Химунгхил, където мисля, че по официални данни над 15 шерпи загинаха от лавина. Да, което пак е свързано с метеорологичните условия. Нали, на Алагири също ни застигна много голяма буря по време на самата аклиматизация. Наложи се да се евакуираме дори от самия базов лагер. Слязохме всички алпинисти в по-низките части, в ниските села под базовия лагер. Даже се предполагаше нали, тогава в камонзи момент, че най-вероятно експедицията ще се прекрати. Но въпреки това изчакахме около една седмица, пак се качихме в базовия лагер, пак тръгнахме нагоре по лагерите за аклиматизация. Имаше така някакви надежди в прогнозите, че ще се открие хубаво време, но въобще не се стигна до такъв момент, защото самите шерпи, които фиксират нали, всеки 8 хитни преди всяка една експедиция да започне, нали, има фиксиращ тим, който осигурява трасето до върха. Те въобще не успяха да стигнат до върха. Стигнаха до малко над трети лагер, но всъщност между трети лагер и най-високата точка, там е най-опасната част на този връх. И има едно трасе, един кулоар, през който се преминава, през който всъщност участък, ако няма фиксирани въжета, е изключително опасно. И има конкретен пример нали, за една такава ситуация от преди две години точно на този връх, 24-та година есента. Петима алпинисти, мисля, че от Русия, ако не се лъжа, загиват точно по този начин, тъй като пак има сходна ситуация за нефиксирани въжета в този участък. Те изкачват върха успешно, но на слизане се подхлъзват и петимата загиват.
5: Да разбираме, че този връх е много

0: различен и малко по-особен от другите? Или комбинация метеорологични условия?
1: Ами, всъщност, това е по-особеното на него. Той като техничност не е толкова труден в сравнение с другите 8000-ници. Обаче времето е нещо, което наистина оказва влияние и нещо, което наистина е изключително решаващо. Просто е много трудно предвидимо времето там в този район, на този връх. И даже мога да ви споделя за един случай, т.е. не един случай, за един човек, който е изключително така добре познат в световния алпинизъм, Карл Сурия. Испанец по националност, който всъщност прави 15 опита на този връх и така и не успява да го изкачи.
0: През годините... Много специфичен.
1: Да, просто...
0: А в кой момент решихте да се откажете или беше общо решението с шерпите и с
1: организатори? Не, то общо решение не е мое решение. Не часто се отказал. Просто при такава ситуация е невъзможно да... Никой няма възможност да направи атака и да продължи. Нали, едно е в самото време, което не беше хубаво. Едно, че вече като няма фиксирани въжета от лагер 3 до върха, съответно това означава невъзможност за атакуване на върха. Освен в алпийски стил, нали, да се направи опит, но това вече е изключително опасно и там вече самата подготовка за едно такова изкачване, тя трябва да потече по друг начин. Нали? Трябва да се проучи маршрута. Нали? Това вече е много рисковано и са вече малко по-различен тип изкачване, което, нали, аз не в момента не, така да се каже, не практикувам. И отделно от това никой друг не, нали, нямаше как да направи опит и съответно всички бяхме принудени да се върнем обратно в планинските лагери, съответно.
0: Да. А казвате в публикацията, която направихте веднага след като се разбра, че няма да стигнете до целта, че това все пак ви е донесло някакъв опит и сте натрупали знания за конкретната обстановка отново за Хималаите като планина.
1: Ами всъщност да, и то е така, и ще ви кажа защо. По принцип, за първи път ми се случва да се прекрати експедиция, нали, не по мое желание, нали, просто по други обстоятелства, именно заради времето. Но на всеки един връх, където преди това съм бил, който съм изкачил, всъщност сега вече, когато съм бил, бидейки там и виждайки какъв е терена, нали, въпреки че терена малко или много се променя всяка една година, нали, не е абсолютно същият, да кажем, следващия сезон или там, когато му дойде времето да отиде на този връх, няма да бъде абсолютно същото трасе, но въпреки това, като съм бил там, знам що годен, нали, какво следва, къде, какво, нали, като обстановка. И когато вече един път си бил на дадено място и даден връх, конкретно като говорим за върхове, е много по-лесно. Нали, човек е много по-подготвен и смятам, че това със сигурност, нали, този опит, който имах сега, със сигурност ще ми помогне за следващата атака, когато и да бъде тя, нали, и да надявам се, да ще се надявам, нали, вече да имам успех. Просто времето...
0: По-различно в подготовката, в стратегията, тъй като сте видяли вече други екстремни условия.
1: Не, да ви кажа, всъщност аз бях изключително подготвен. Особено сега вече и след пролетния сезон, на който беше изключително успешен за мен и физически, и психически, просто нямаше на самото... развитие на обстановката и всъщност дали ще има успех или не, независимо от това дали съм по-подготвен или не. Аз бях напълно подготвен, просто когато времето е такова и когато няма фиксирани въжета, просто няма какво да се направи. Даже в същата експедиция се включи и световно известният полски алпинист Андрей Баргел, който всъщност дойде да направи опит да изкачи върха и след това да го спусне с ски. Тъй като неговият проект е такъв, той изкачва 8000-ниците, нали, като всички нас останалите по нормален начин, но спуска, връщането обратно е с ски.
0: Гледала документален филм за него.
1: Да, той е първият човек, който изкачи всичките 8000-ници в Пакистан, 5-те, където е най-трудният, нали, 8000-ни К2 и от него успя да се спусне с ски. Миналата година направи това нещо и на Еверест, но ето тази година на Далагири той се включи с нашата експедиция. И той също не успя и беше принуден да се върне обратно в по-ниските лагери и да се съответно прибере вкъщи.
0: Споменавате нови приятелства, нови запознанства. В планината хората се обединяват, тези екстремни условия, тези трудности.
1: Да, точно така. Ами да ви кажа, всъщност запознах се с доста така интересни персони. Един от тях е даже на наш съсед по държава, именно един румънец. Юстин се казва, фамилията му в момента ми скочи от съзнанието, но той е изключително добре познат в алпийските среди, в световния алпинизъм. Той изкачва всичките си 8000-ници, той мисля, че до момента има около 6-7 изкачени. Всичките ги прави без кислород и без помощта на шерпи. Нещо, което е изключително похвално.

0: и така рядко в днешно време, но ето че и въпреки неговият опит и така, нали, и той не успя да изкачи върха, той също направи опит, бяхме заедно. Друг, с който се запознах, много интересен така човек, е Исраел, се казва, той е един азербайджанец, който също се оказа даже, че е бил в няколко експедиции в предишните години с българинът Иван Томов, за съжаление, който почина на върху Охотце. Те са били заедно на експедицията на Нанга Парбат през 2013 година. Въобще, така, и още други така имена. Сещам, също бях в една експедиция с най-младият европеец, който успял да изкачи 14-8 хилядника и да завоюва Хималайската корона. Това е един французин, Алекс се казва, като той сега беше дошъл, той вече е изкачил този връх, но той беше дошъл да направи опит за безкислородно изкачване. Но, за съжаление, също и неговият опит се провали. Общо взето попаднах в един тим от изключително страхотни и доста опитни алпинисти, но ето че просто времето си каза думата, както написах в моята публикация, и нямаше какво да направим.
1: Промени ли подобна експедиция начина, по който гледате на риска и на собствените си възможности?
0: Със сигурност променя мисленето, защото, както ви споменах, за първи път се сблъскал с такава ситуация. Нали, това със сигурност така малко ли много калява психиката и човек става по-подготвен. Нали, аз даже така сега, като минаха няколко дни от ситуацията, която се разви, вече започвах да гледам малко по-така, още по-положително, ако мога да се каже, помога да си изразя, нали, на ситуацията, защото пък тези тежки условия можеха да доведат и до някакви по-сериозни инциденти, които, слава Богу, не се случи, съответно всички сме живи и здрави. И просто гледам напред към следващата експедиция. И така, сега трябва първо да се прибера в България, трябва да обясня на всички мои спонсори и партньори за ситуацията, защото все пак една такава експедиция си е доста средства и съответно при такъв развой на нещата няма възстановяване на сумата и съответно, нали, трябва и това да се преглътне по някакъв начин.
1: Загуби, но такава е ситуацията. Да. Всеки трябва да знае, че може и това да се случи. А какво бихте казали на хората, които приемат една експедиция за успешна единствено, ако алпинистът достигне върха? Ето сега вие трябва да обяснявате на вашите спонсори.
0: Ами всъщност, със сигурност това не е така. Най-важното нещо е, според мен, така да се каже, една експедиция да приключи добре, нали, не е точно по-скоро достигне до върха, а по-скоро това да се, всеки един, който е там, да се прибере жив и здрав. Да, има ги тези рискове с времето. Да се надявам, че следващия път ще е по-голям късмет и че всичко ще завърши добре.
1: Ако трябва да обобщите Далагагири с едно изречение, какво ще остане най-трайно у вас от тази експедиция?
0: Една дума, която ще определя, това е търпение. Търпение, защото, давам пример, пристигнахме в планината, след това дойде буря, след това, ако не бяхме достатъчно търпеливи, нямаше да имаме шанс за, ако мога така да се изразя, за втора атака. Да, след това втората атака също се оказа неуспешна, но въпреки това ние бяхме търпеливи и получихме един втори шанс, нали, да, и той беше неуспешен, но въпреки това. И това е нещо, което винаги трябва да бъде водещо, според мен, в високите планини и най-вече 8000-ниците, именно търпението. Именно и това, че продължаваме да бъдем и търпеливи дори и за напред, си мисля, че това нещо ще донесе рано или късно един успех.
1: Търпението защото е еквивалент за всеки един от нас, може би за повече неща.
0: Да, за повече неща, не само за планината и за алпинизма, така че това е важно нещо и добре, че не се е стигнал до това да някой от тези, които бяхме там, да предприеме някакви такива по-крайни решения и рискове, съответно и евентуално да доведат до нещастен случай, така че мисля, че проявихме търпение и смятам, че и самото решение вече и на самите организатори на експедицията да се преустанови изкачването беше най-доброто решение.
1: Много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Благоевград, директно от Катманду. Вие сте наш приятел. Пожелавам ви успех и дано има повод пак да се чуем.
0: Благодаря ви и аз за пожеланията и, разбира се, до нови срещи.
2: Специално за Радио Благоевград, Георги Кулевичин от Катманду.
3: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Първият час на ефир за приятели е към своя край. Продължаваме с музика, след това следват новините на Радио Благоевград с воден Светлин Карпачев.

0: търговските кораби в Черно море са в фокуса и на срещата на върха на лидерите на страните от Европейския съюз в Брюксел. Българското правителство все още няма категоричен отговор, чии са дроновете нападнали кораби в нашите води в Черно море. Това каза пред журналисти по-рано днес министър-председателя Румен Радев. Той допълни, че се надява информация за дроновете да получат от кораба Челси 3.
1: Имаме новина от днес. Очаквам след обед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украина да атакува собствените си кораби и собствените си екипажи.
0: Междувременно днес силно вълнение спря операцията по изтеглянето на кораба Челси 3 към пристанището в Бургас. А граждани се събраха тази вечер на протест пред сградата на президентството с искане за оставка на правителството на Румен Радев. Недоволството е насочено срещу политиката на кабинета и реакцията му след последните инциденти с потопените и повредени кораби в българската икономическа зона на Черно море. Според организаторите, българските институции не реагират достатъчно категорично на това, което се случва в региона и не защитават в достатъчна степен националните интереси и сигурността на корабоплаването. Кръгла маса във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична централа в землищата на радомирските села Прибой и Бурнарево се проведе в Перник. В хода на дискусията представители на засегнатите населени места настояха за законодателни промени и за по-строги правила при изграждането на възобновяемите енергийни източници. Информация на кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: По време на дискусията беше акцентирано на стриктното спазване на процедурите, съпътстващи одобряването на ВЕИ проекти, по-добрата информираност на местното население, както и на въздействието на подобни инвестиции върху околната среда. Направени бяха редица предложения, сред които и за налагане на временен мораториум върху изграждането на възобновяеми енергийни източници върху общински земеделски земи и гори до приемането и влизането в сила на законодателно

0: наредба, която цялостно урежда въпросът. Кръглата маса бе организирана от областния управител Грета Колева. В нея взеха участие представители на общини, на Министерството на енергетиката, както и на редица институции, сред които РИОСВ, Регионалната дирекция по горите Кюстендил, РЕЗА и други. Участваха също представители на засегнатите населени места, както и инициативни комитети и граждански организации. Решено бе, след като се обобщят предложенията, да бъдат изпратени писмено до компетентните институции на национално ниво. От Перник, Елена Тамакярска.
1: С тържествена церемония на 17 октомври ще бъде открит обновения спортен комплекс Осогово в град Кюстендил. Програмата започва в 13 часа с леко атлетическо състезание с участието на над 200 деца, а официалното откриване е насрочено за 18 часа. Ангел Павлов с още информация.
2: Сред гостите на откриването се очаква да бъдат Красимир Балъков и Емил Костадинов, както и представители на Български олимпийски комитет, Народното събрание, Българския футболен съюз и Българската федерация по лека атлетика, съобщи кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. В рамките на първите два етапа от проекта са изградени нова ограда на спортния комплекс, ново тревно покритие на футболния терен, нова лекоатлетическа писта с отделен коридор за загряване, осветление, нови седалки, комбинирано игрище за хвърляне на чук, диск и копие и за тласкане на гюле. Игрището ще може да се използва и за тренировки на децата от футболната школа, каза още Атанасов. Той допълни, че за част от дейностите, футболното игрище, седалките и оградата са осигурени 750 000 евро от Министерството на младежта и спорта. За осветлението, лекоатлетическата писта и спомагателното игрище са вложени около 2,7 милиона евро с ДДС. Предстои изпълнението и на третия етап от проекта, за който са предвидени 1 милион и половина евро, а целта на инвестицията е Кюстендил отново да се утвърди като база за подготовка на спортни отбори, както и да се разширят възможностите за занимания със спорт на местните жители. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север, с него ще прониква по-студен въздух. Преобладаващите минимални температури сутринта между 3 и 8 градуса, а максималните през деня от 10 до 15 градуса. Чухте новините в 20 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт е Моника Ангелова. За музикалното оформление на предаването се грижи Даниела Маринова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на Радио Благоевград са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

0: Ефир за приятели.
1: Дядо Сашо от Кюстендил поздравява баба Грета от, от Блажиево, музикалният редактор тази вечер, нашата колежка Дани Маринова, както и нашият екип, а песента ще бъде от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Поздрав от слушателите на Радио Благоевград за нашия приятел, алпинистът Георги Колевичин. Да е здрав и да продължава да гони целите си с песен от нас.

ефир за приятели. Следващият музикален поздрав е за архитект Антоанета Иванова и нейния първороден син Боян. Жив и здрав да е, да расте весело и щастливо дете. Поздравът е от баба Цветанка от Благоевград с песен от нас.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 8853 50.

0: Ефир за приятели.
1: Баба Грета от Блажиево поздравява Райна Гюрова, нейната внучка Любимка, Байданчо от Дома за възрастни хора и дядо Сашо от Кюстендил, както и нашият екип, а песента естествено от нас.

Ефир за приятели. Благодаря ви, че избрахте компанията на Радио Благоевград и нашето предаване Ефир за приятели. Нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Моника Ангелова и музикалният редактор Дани Маринова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини.

0: тази сутрин в близост до входа на Солинския канал в устието на Дунав. Един от двата кораба беше в териториалните води на Румъния, другият само на миля извън тях. 7 моряци са в неизвестност. Русия се опитва да дестабилизира източния флаг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина, заяви Нико Шордан. А премиерът Радев обясни с каква обща позиция излизат България и Румъния на срещата на върха на Европейския съюз днес и утре.
1: Да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включа тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
0: В заключителния документ от срещата на върха в Брюксел се очаква Европейският съюз да посочи Русия като първопричината за дроновите удари срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. През изминалата нощ украинската армия е атакувала с дронове и далекобойни кривата и ракети Фламинго, нефтопреработвателен

0: Предавателния завод в руския град Рязан. Атаката е продължила 4 часа, а в отразяването ви са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. На територията на завода е възникнал пожар, няма пострадали хора. Руският президент Владимир Путин призна, че украинците са атакували руски нефтопреработвателни заводи, но увери, че не са били нанесени сериозни щети. В интервю за Financial Times по-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви възобновяване на украинските въздушни удари по руските петролни рафинерии след 3-дневна пауза по настояване на американците. Зеленски потвърди и нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 изтребителя бомбардировачи Су-34М. Затруднения в движението се очакват утре в центъра на София заради национален протест на КНСБ под наслов за по-високи доходи. Демонстрацията пред Народното събрание срещу предложението на правителството минималната работна заплата до година да бъде 660 евро, както и заради заложеното само 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера. По инициатива на финансовия министър Гълъб Донев за утре сутринта са насочени разговори с синдикатите и работодателските организации в опит да бъде намерен консенсус по спорните параметри. Предложението за размера на минималната работна заплата от 1 януари беше публикувано днес за обществено обсъждане. Според правителството увеличението с 6,4% надхвърли инфлацията. Социалният министър Наталия Ефремова не изключи по-голямо увеличение.
1: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
0: Министерството на финансите е изпратило проекта за бюджетен план за 2027 година на Европейската комисия, съобщих от ведомството. В документа не се съдържа точна прогноза за дефицита по консолидираната фискална програма до година, но се уточнява, че целта е до 2029 да се постигне фискална консолидация до 3%. Посочено е, че в сектора държавно управление се очаква недостиг от 4,3% и очакваният размер на дълга да достигне 33,3% от брутния вътрешен продукт. Заместник главният прокурор Магдалена Лазарова ще е изпълняваща функциите главен прокурор от идния петък, 23 октомври, за срок от 6 месеца. Решението беше взето от пленума на Висшия съдебен съвет днес с 17 гласа за и 2 против. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още 6 души за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Злоупотребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Бившият директор на общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени за злоупотреба със средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията, с които са източвани пари от здравната каса. Петър Ненов представя спортните новини.
2: Тимът на ЦСКА губи с 0-2 от Монако на националния стадион Васил Левски в София в средата на второто полувреме на първия си двубой от футболния турнир Лига на конференциите. Парис Брунер откри резултата още в третата минута, в 43-та се разписа Иан Суфати. Веднага след емисията продължава прякото предаване на двубоя по програма Хоризонт. От 22 часа Левски гостува на Ниймеген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа. Този двубой също можете да проследите пряко по Хоризонт. Олимпийският шампион в вдигането на тежести Карлос Насар изрази увереност, че ще спечели титлата и на световното първенство в Нимбо, Китай, въпреки здравословните проблеми, които имаше през последния месец. Насар замина за Китай заедно с екипа си, а останалата част от националите ни ще пътуват по-късно за шампионата, който започва на 27 октомври. Имах доста неприятни ситуации в последните 30 дни. Около 10-15 дни се борех с бактериална инфекция, след това имах вирусна инфекция. Впоследствие получих контузия при инцидент, беше болезнено, но сега съм здрав като бик, каза Насар. Рилски спортист загуби гостуването си на хърватския студио Загреб с 80-82 точки в четвъртия си двубой от група А на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Поражението е четвърто поредно за отбора от Самоков. Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Оден, Дания. Двете наделяха над

0: Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2 на 1 гейма. Димитър Кузманов допусна обрат срещу втория поставен Дамир Джумхур от Босния и Херцеговина и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Олбия, Италия. 33-годишният пловдивчанин загуби с 6 на 0, 6 на 7 и 0 на 6.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Над страната е облачно. Температурите към този час са от 7 градуса в Перник до 14 градуса в Пловдив, Хасково и Ахтопол. В София 9 градуса при 78% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Новините

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Министерството на финансите на Съединените щати е удължило до 24 април 2027 година лиценза за операции с чуждестранните активи на Лукойл. Срокът щеше да изтече на 29 октомври. Службата за контрол над чуждестранните активи към Американското министерство на финансите е издала отделен лиценз също до 24 април идната година за операции с

0: четирите дъщерни структури на руската компания в България. Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл България, Лукойл Авиейшн и Лукойл България Бункер. На 22 октомври миналата година Съединените щати въведоха санкции срещу руската петролна компания и тя обяви за продажба чуждестранните си активи. През януари Лукойл сключи споразумение за продажба на активите с американската инвестиционна компания Carlyle, но тази сделка още не е одобрена от администрацията на Доналд Тръмп. Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети, кемпери и каравани ще може да бъде сключвана за 30 дни, 3 месеца или половин година, реши днес Народното събрание, с промени в Кодекса за застраховането. Репортерът Даниел Инков информира.
1: При обсъждането на текстовете на второто четене депутатите спореха дали законът трябва изрично да гарантира полици до 30 дни, 3 или 6 месеца или да остави определенето на сроковете на застрахователите. Мартин Димитров посочи, че още през

0: но на практика малко застрахователи я ползват. Затова сега се прилага задължителна законова разпоредба, която да ги задължи да предлагат такива полици за определени категории превозни средства.
1: Оценявам, че се стигна до общ компромис, но важни са категоричните редакции. Хората питат така: защо аз ако едно моторно превозно средство го ползвам част от годината, защо да плащам за цялата година гражданска отговорност?
0: Целта е собствениците на сезонни превозни средства да плащат за периода, през който действително ги ползват, вместо да сключват застраховка за цялата година. Петър Петров от Възраждане също настоя за по-ясни правила. Той предложи в закона изрично да бъдат записани срокове от 30 дни, 3 месеца и 6 месеца, което бе прието. Друга част от приетите промени засяга застрахователите с отнет лиценз, за които е назначен квестор. За срока на квестурата се предвижда да не се налагат обезпечителни мерки по Гражданския процесуален кодекс върху имуществото им, както и да се спират започнатите изпълнителни производства. За новините, Даниел Инков.
2: Общинският съвет в Сливен прие на извънредно заседание нов начин за определяне на такса смет от 1 януари идната година според броя на ползвателите. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: След заседанието кметът Стефан Радев заяви, че администрацията работи за отлагане на новия модел и няма намерение да вдига цената на услугите за гражданите.
4: Това, за което аз се боря, е да не се променя начина на определение, както съм казал, и размера на таксата за следващата и за следващите. За следващата година да не се променя размера и да не се променя начина на определена такса.
3: Ако националната реформа все пак влезе в сила, преминаването към плащане на контейнер крие сериозен риск от незаконни сметища и рязък скок на сметките за домакинствата.
4: Давам ви пример с по-малки общини. Те използват 200 литрови кофи. За една кофа с един път в седмицата изхвърляне са сметнали около 150 евро на година. До момента тази къща, в която живеят хората, са плащали 30 евро на година.
3: Относно изтичащия в края на октомври законов срок за деклариране на живущите, кметът обяви, че община Сливен няма да налага глоби на домоуправителите. От Сливен, Стоян Радев.
2: Община Габрово сезира районната прокуратура след сигнал за лоши условия и липса на адекватна грижа за пациентите в регионалния хоспис Дряново. Собственик на капитала на дружеството е община Габрово, а в стационара се обслужват пациенти от четирите общини в Габровска област. Кореспонденция на Велина Махлебашиева.
5: Габровската община сезира районната прокуратура и възложи вътрешен одит на дейността на регионалния хоспис. Предвижда се също да бъде потърсена административна отговорност от неговия управител. Действията са предприети след сигнал от близки на пациент за лоши хигиенни условия и пропуски в полагането на грижи. Вътрешната проверка на общината е установила занижена хигиена в едно от помещенията, както и пропуски във водената документация и е приключила с препоръки. Очакват се резултатите от проверките на Здравната инспекция и Изпълнителната агенция Медицински надзор. Регионалният хоспис за тежко болни в Дряново е с капацитет 46 места, като в момента са заети 40. За настанените на свободен прием дневната такса е 33 евро. При определени условия общините подпомагат семействата при заплащането на услугата. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Прогноза за времето от Калин Петров.
6: През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц.
8: От двете страни на Пиря. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Садовче и Хаджидимово до Сандански.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Представяме ви
1: български и световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Тумбаито е първата по рода си в България латиноформация, създадена през 2007 година и изпълняваща 100% танцувална салса. Групата има зад гърба си концерти с световно известните имена Джимми Буш, Херман Оливера, Франки Моралес, както и участие в клубове и на международни салса фестивали в България, Украина, Румъния, Турция, Македония и Кипър. Музикантите споделят, че постоянно обогатяват репертуара си от стари хитове, повечето от които са абсолютно непознати на младото поколение българи. Те са от репертуара на известни наши изпълнители и звучат в латино прочита на тумбаито в изпълнение на виртуозни музиканти. Калин Вельов, създателят на групата, известен перкусионист, специализирал в латино отдела на Ротърдамската консерватория. В групата е известният тромпетист Мишо Йосифов, както и двамата пловдивчани Мартин Ташев и Милен Кокошаров. Те правят аранжиментите. В брас секцията са още Милен Петров – тромпет, Велислав Стоянов – тромбон и Борис Таслев – единственият латино-басист в България, който свири на специфичния за тази музика бейби бейс. Тумбаито правят латино-вариант на песните и така ги преобразяват, че често публиката не може да ги разпознае веднага. Стилът им е изчистен, песните са много приятни за слушане, а към тях се добавят части на вокална импровизация, която е много характерна за този

0: Откраднаме ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Представям ви още Авеню, български мъжки поп-дует, създаден в София през 1989 година. Представен е от Борислав Иванчев, вокал и автор на музиката, и Велизар Соколов, по-известен като Заки, вокал и автор на текстовете. Авеню е първата попаднала дума пред очите на Заки и Боби, не нуждаеща се от превод. Най-големият им хит е песента «Бягство». През 2009 година, по случай 20 годишнината си, дуетът издава музикална антология. Тя включва вече познатите песни в нови аранжименти, както и напълно новата песен «Завръщане».

0: Представяме ви
1: български и световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. БТР е българска рок-група. До средата на 90-те години на 20 век свири хеви метал, а по-късно преминава към хард-рок. По-точно стилът се води мелоди радиофоничен рок с препратки към хард-рок и хеви-рок. Групата БТР е създадена в Националната гимназия за древни езици и култури през 1984 година от Валентин Гуевски – китара, Милен Марчев – бас-китара и Ясен Петров – вокал. Първоначално стартира като траш-метал група, преди да се преориентира към традиционния хеви-метал. В периода 1990-91 година БТР правят първите си студийни записи. По това време бандата е в състав Делин Иванов – вокал, Бой Коковачев – бас-китара, Валентин Гуевски – китара, Кирил Бошков – китара, автор на текстове, композитор и вокал, и Иван Лазаров – ударни. В голям хит се превръща песента им «Магура», за която като гост-певец е поканен Наско Стефанов. За първи път БТР участват на престижен рок-фестивал в Троян през 1990 година. През 1991 година съставът на групата коренно се променя. Иван Лазаров и Бойко Ковачев напускат и основават БГ Рок. Те са заменени от Иван Калфов – бас-вокал и Георги Милев – ударни до 1997 година, а вокалист става Христо Ангов. Чуйте три изпълнения на БТР.

Групата БТР набира популярност през 1993 година, когато идва предложението от страна на френски менеджер за записване и издаване на албум във Франция. По това време обаче групата се е разпаднала, след като е напусната от основателя Валентин Гуевски и вокалът Христо Ангов. Останалите трима членове привличат Атанас Пенев, Наско, вокал, Славчо Николов, китари, вокал, композитор и автор на текстове. За да се отличават от предишната формация, поставят и точките в кавички в името на групата. 2004 година се запомня и с поставянето на основите на една вече дългогодишна традиция – концерта «July Morning» на 1 юли в град Каварна с певеца на Юрая Хип Джон Уолтън. Периода 2005-2007 година групата БТР изнася над 300 самостоятелни концерта в България, свири на една сцена с легендарни музиканти и групи – Purple, Nazareth, Whitesnake, Scorpions, Europe и още много други. През 2005 година БТР печели пролетния конкурс на Българското национално радио с песента «Полутонове» и като представител на страната участва в международния фестивал Eurosonic в Холандия, където взима и награда. На 24 май 2015 година, денят на българската просвета, култура и на славянската писменост, на церемония по връчването на годишните музикални награди на БГ Радио, БТР печелят два приза – за албум и за група. Чуйте още три техни изпълнения.

23 часа, емисия новини. Няма договорка между правителството на Република Северна Македония и правителството на България за пристигането на Ива Михайлова от Кочани в София. Това заяви и вицепремиерът на Република Северна Македония Александър Николовски в интервю за телевизионния канал 5. С това той отхвърли твърдение на опозиционния социал-демократически съюз, че правителството на Християн Мицкоски се е споразумяло тайно с София да позволи подсъдимата за причиняване на смърт при катастрофа Михайлова да пристигне в България да се лекува. Николовски повтори днешната закана на Мицкоски, че рано или късно Ива Михайлова и баща и Симеон Михайлов, който е осъден в Република Северна Македония за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел, ще отговорят за действията си. Александър Николовски заяви, че СДСМ се опитват да си подобрят политическите позиции чрез намаляване подкрепата на управляващата партия ВМРО ДПМН. И за тази цел очевидно работили с, цитирам, определени структури в България. След като на доктор Валентин Янев от Сдружението Западни покрайнини е отказан достъп до Сърбия три пъти през последните месеци, а миналата седмица историкът и председател на Института Западни покрайнини, доцент Ангел Джонев, не е бил допуснат да отиде в Босилеград, евродепутатът Ивайло Вълчев е сезирал Европейската служба за външна дейност

0: Белград спрямо доцент доктор Ангел Джонев съжаляват методи от миналото, които грубо подкопават двустранните ни отношения. Новият акт срещу председателя на строго научно-изследователска организация с признат авторитет и потенциал доказва, че Белград се завръща към отречените от историята дискриминационни практики и затваряне на граници, се казва в декларацията. А самият Джонев каза за БНР.
1: Политиката е така в момента. Вече аз съм връщан в миналото няколко пъти по времето на диктатора Милошевич. И автократа Вучич отново. Това за мен не е новина.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Доцент Ангел Джонев и доктор Валентин Янев са поканени идната седмица в Министерството на външните работи, за да бъдат информирани какво ще направи то по случаите им, съобщи пред Парламентарната комисия за българите в чужбина директорът на дирекция Югоизточна Европа във външно министерство Момчил Райчевски.
3: Господин Янев са поканени на разговор в Министерството на външните работи следващата седмица с министъра, където очакваме тях да споделят и някои други детайли и да ги запознаем точно с последващите действия, които ние ще предприемем. Ние смятаме, че е необходимо този въпрос, който съдържа няколко случая, този въпрос да бъде поставен в контекста въобще на политическия диалог със сръбската страна. Предстоят консултации с Министерството на външните работи на Сърбия следващия месец, началото.
2: В Румъния номинираният за премьер Лука Николеско, който по-рано днес си осигури необходимата парламентарна подкрепа, за да получи вот на доверие, внесе тази вечер в парламента в Букурещ управленската програма и списък с членовете на бъдещото правителство. Социал-демократите, които напролет свалиха от власт правителството, начало с либерала Илия Положан, като напуснаха широката коалиция, ще имат 11 от общо 17 министри в кабинета на дипломата Николеско. Останалите членове на правителството са необвързани с политически партии и технократи. Изслушванията в парламента на номинираните за министри са насрочени за идния понеделник, а вотът на доверие ще е следващия ден. Прогноза за времето от Калин Петров.
4: През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Футболът по хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио, където се включваме отново да последим второто по време на футболната среща от основната фаза на турнира Лига Европа между отборите на НЕК Нийменген и Левски. Резултатът е 0-1 в 48-та минута на двубоя. Сините воят след попадението на Рейналдо в 36-та минута на тази среща. Левски отбеляза още един гол през първата част, дело на Евертон Бала, но той беше отменен заради засада.
0: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

През 1985 година излиза втори албум на Modern Talking «Да поговорим за любовта». От него има пуснат само един сингъл «Shelly Shelly Lady», който става третият номер едно на дуета не само в Германия, но и в много други страни. Същата година излиза и третия студиен албум на Фил Колинс, но «Jacket Required», от който два сингъла «Сусудио» и «Още една нощ» достигат до първо място в класациите. Вие сте с Чарс Шоу на вълните на Радио Благоевград. Към тези две имена в днешното издание добавяме още Брайан Фери, Лора Брениган, Bad Boys Blue, Бони Бианко, Dire Straits, а Итало диско вълната е представена от Скотч с диско бенд.

Part Time Lover е песен на Стиви Уондър, издадена като първи сингъл от неговия 20-ти студиен албум In Square Circle 1985 година. Песента достига до първа позиция в 4 класации на Billboard. Песента е издадена и в специална 12-инчова версия. В текстово отношение разказва историята на един мъж, който лъже своята съпруга с друга жена, само и само да намери в края, че неговата съпруга прави същото с него. В записа на песента участват още Лутър Вандрос като бек-вокал, както и Сирита Райт и Филип Бейли от Earth, Wind & Fire.

Заглавието през цялото лято през годините се отнася за множество песни, албуми и пиеси. Песен с това заглавие имат Beach Boys, Kid Rock и John Cale, както и пиеса, поставена на Бродвей през 54-та година. През 85-та година на сингъл излиза песен със същото заглавие от албума «Дневниците на Шамрок» на Крис Рия. Албумът е началото на един своеобразен, креативен и комерциален зенит за Крис Рия. «Шамрок Дайарис» е един от най-продаваните албуми в Европа, достигнал до топ 20 Германия, Нидерландия, Великобритания и далечна Австралия.

Прегърним е четвъртия студиен албум на Лора Бренниган, издаден с етикета на Atlantic Records. Достига до 71-а позиция в Billboard Top 200, но още по-успешен в Швеция и Швейцария, където влиза в Top 10. За албума самата Бренниган споделя: това е истинско израстване в сравнение с останалите албуми. Наистина чувствам, че това е посоката, която трябва да следвам. Гласът ми е определено по-силен, а материалът си заслужава. Откровено мисля, че в албума няма случайни песни. В Chart Show едно от тези заглавия: «Когато съм с теб».

Стъклора Бренигън към евродиско вълната с красиво младо момиче, песен от дебютния албум на триото Bad Boys Blue. Сингълът се появява в края на 85-та година и достига до 29-та позиция в Германия, 14-то място в Австралия и в топ 30 на Швейцария.

За емблематичните песни не са нужни много думи. Такава и Пари за нищо на британски рок състав Dire Straits. Втора песен в петия студиен албум Братя по оръжие. И все пак, текстът на песента е написан от гледната точка на двама работници, които гледат музикални видеоклипове и коментират това, което виждат. Сред участниците в записа на песента е и Sting с виртуозното фалцето в интродукцията. Пари за нищо е най-успешен сингъл в дискографията на Dire Straits, на върха в десетки класации по света. През юли 1985 година, месец след излизането на сингъла, песента е изпълнена от Dire Straits и Sting на благотворителния концерт в помощ на Африка Life Aid.

Чак Шоу на вълните на радио Благоевград преди поредната емисия новини. Две заглавия от 85-та година. Джордж Тарагут, Пия Сам и хитът на Фалко Rock Me Amadeus.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Съединените щати удължиха до 24 април 2027 година разрешението за сделки с чуждестранните дружества на Лукойл. 19 души са ранени при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Следват подробностите по тези и други новини. НАТО наблюдава обстановката в Черно море и е в готовност да помогне на България и на Румъния за укрепване на способностите за противодействие.

0: че е бил ударилият Годрон. Лошото време обаче осуети операцията по изтеглянето на буксир до бургаското пристанище на кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Румънският президент Нико Шордан пък заяви, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу два химически танкера в близост до входа на Сулинския канал в устието на Дунав. Един от двата кораба беше в териториалните води на Румъния, другият само на миля извън тях. Седем моряци са в неизвестност. Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина, заяви Нико Шордан. А премиерът Радев обясни с каква обща позиция излизат България и Румъния на срещата на върха на Европейския съюз, която продължава и днес.
1: Да излезем с президента на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
0: В заключителния документ от срещата на върха в Брюксел се очаква днес Европейският съюз да посочи Русия като първопричина за дроновите удари срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. България получи 6-месечно удължаване на дерогацията за българските дружества на Лукойл. След активен диалог с американската страна са гарантирани допълнителни 6 месеца предвидимост за работата на рафинерията и сигурността на доставките, съобщават от Министерството на икономиката. Удължаването до 24 април 2027 година на лиценза обхваща дружествата Лукойл България ЕООД, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Лукойл Авиейшън България ЕООД и Лукойл Бункер България ЕООД. През изминалата нощ украинската армия е атакувала с дронове и далекобойни крилати ракети Фламинго, нефтопреработвателния завод в град Рязан. Атаката е продължила 4 часа, а в отразяването и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. На територията на завода е възникнал пожар, няма пострадали хора. Руският президент Владимир Путин призна, че украинците са атакували руски нефтопреработвателни заводи, но увери, че не са били нанесени сериозни щети. В интервю за Financial Times по-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви възобновяване на украинските въздушни удари по руските петролни рафинерии след 3-дневна пауза по настояване на американците. Зеленски потвърди и нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 бомбардировача. 19 души са ранени тази вечер при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша в департамент Па-дю-Кале, съобщи френската телевизия BFM TV. Според прокуратурата на Па-дю-Кале,

0: микробус се е врязал в спрял влак на перона за товарене на превозни средства в терминала на тунелите, на тунела под Ла-Манша от френска страна, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес. По първоначални данни, петима от ранените са в тежко състояние, но без опасност за живота. Сред пострадалите е и шофьорът на микробуса. Затруднения в движението се очакват днес в центъра на София заради национален протест на КНСБ под надслов за по-високи доходи. Демонстрацията пред Народното събрание е срещу предложението на правителството минималната работна заплата до година да бъде 660 евро, както и заради заложеното само 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера. По инициатива на финансовия министър Гълъб Донев за тази сутрин са насрочени разговори с синдикатите и работодателските организации в опит да бъде намерен консенсус по спорните параметри. Предложението за размера на минималната работна заплата от 1 януари беше публикувано вчера за обществено обсъждане. Според правителството, увеличение с 6,4 на 100 надхвърля инфлацията. Социалният министър Наталия Ефремова не изключи по-голямо увеличение.
1: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите две седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
0: Министерството на финансите е изпратило проект за бюджетен план за 2027 година на Европейската комисия, съобщиха от ведомството. В документа не се съдържа точна прогноза за дефицита по консолидираната фискална програма до година, но се уточнява, че целта е до 2029 да се постигне фискална консолидация до 3%. Посочено е, че в сектора държавно управление се очаква недостиг от 4,3 на 100 и очакваният размер на дълга да достигне 33,3 на 100 от брутния вътрешен продукт. 10 дни преди президентските избори, Министерството на вътрешните работи отчете 140 специализирани акции от началото на предизборната кампания. Образуваните досъдебни производства за избор на търговия са две, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: Кръга, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление, е много тесен. Наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
0: МВР наблюдава и киберпространството за опити за намеса в изборния процес. По думите на Николов са предприети всички необходими мерки и няма да бъде допусната кибератака, особено в изборния ден. От 23 октомври държавното обвинение ще има нов временно изпълняваща длъжността главен прокурор. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Решението беше подкрепено с 17 гласа за срещу 2 против. Кандидатурата й представи Огнян Дамянов.
3: Магдалена Атанасова Лазарова-Продонова, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор. И считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
0: Изборът на Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и беше предшестван от повече от 2 часа дебати. Представители на съдийската колегия настояха разглеждането на кандидатурата да бъде отложено и поставиха въпроси, свързани с публични публикации за участието на Лазарова в казуса 8-те джуджета, както и с нейни действия по делото срещу депутата Джейхан Ибрямов. От прокурорската колегия възразиха срещу тези критики. Магдалена Лазарова поема поста след изтичането на мандата на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова на 22 октомври. Стефанова оглави държавното обвинение през април след оставката на Борислав Сарафов. Лазарова е бив член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота на ДПС и в момента е заместник главен прокурор. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още 6 души за източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Злоупотребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Бившият директор на общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени в злоупотреба със средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията, с които са източвани пари от здравната каса. Една от двете инжекционни ваксини срещу грип няма да се продава в аптеките у нас тази есен. Това обявиха

0: деца и на възрастни хора, информира Елена Бейкова.
1: Количествата противогрипни ваксини за свободна продажба се планират от вносителите им. В началото на октомври в аптеките бяха пуснати 28 000 назални ваксини, а доставката на инжекционните беше отложена за края на месеца. Според заявка на вносителя на другия вид ваксина VaxiGrip, около 70 000 дози се очаква да бъдат внесени в средата на ноември. Според председателя на фармацевтичния съюз Димитър Маринов, има работещо решение за планиране на нужните количества.
2: Всеки един пациент, който желая да бъде вакциниран, да отиде, да може да си пусне заявка и фармацевта, в която и да е аптека, да му пусне заявката в Националната здравна информационна система, така че до година притежателите на разрешение за употреба да знаят какво количество в страната ваксини трябва да бъдат внесено, за да бъде задоволено търсенето. Никой в момента в страната не може да ви каже колко пациенти искат да бъдат вакцинирани.
1: За този сезон у нас беше планирана доставката на 770 000 ваксини, като над 2/3 от тях са за Националната програма за имунизация на хора над 65 годишна възраст. За новините Елена Байкова.
0: Следва спорт с Петър Ненов.
3: Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на нидерландския НЕК Нийменген в матч от втория кръг на футболния турнир Лига Европа. Реналдо изведе сините напред в 35-та минута, в 64-та Тиарон Чери изравни след изключително груба грешка на вратаря Велислав Вуцов. В следващия кръг Левски гостува на Виктория Пилзен, който загуби от Ференцварос с 1-2. Още резултати: Залцбург Милан 0-4, Лех Познан Байер Леверкузен 0-4, Лион Кристал Палас 3-2, Бенфика Селтик 4-1, Селта Ювентус 1-2 и Хофенхайм Бешикташ 2-3. ЦСКА загуби с 1-2 от Монако в София на старта си в турнира Лига на конференциите. Гостите поведоха още преди почивката с 2-0 след попадение на Патрис Брунер и Ансу Фати. Жоел Цварц се разписа за червените в 76-та минута. След седмица ЦСКА ще гостува на датският Норселанд, който завърши 1-1 като гост на шотландския Харц. В други срещи от турнира Лугано Цървена звезда 3-2, Панатинайкос Боръц 2-1, Университатия Крайова Хетафе 1-1, Хайдук Сплит Аякс 2-1, Аталанта Пафос 3-1 и Копенхаген Брага 3-0. Баскетболистките на Монтана започнаха с поражение участието си в турнира Еврокъп. Българките отстъпиха при гостуването си на германския Келтерен с 60-66 точки. Рилски спортист загуби гостуването си на хърватския Студио Загреб с 80-82 точки в Адриатическата лига. Олимпийският шампион в вдигането на тежести Карлос Насар изрази увереност, че ще спечели титлата на световното първенство в Нинбо, Китай, въпреки здравословните проблеми, които имаше през последния месец. Насар замина за Китай заедно с екипа си, а останалата част от националите ни ще пътуват по-късно за шампионата, който започва на 27 октомври. Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2-1 гейма.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Над страната е облачно с превалявания на места в Северна, в Източна България и Родопите. Температурите към този час са от 4 градуса в Перник до 14 градуса в Пловдив. В София 9 градуса при 81% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане. По-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по хидрология и метеорология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Съединените щати удължиха до 24 април 2027 година разрешението за сделки с чуждестранните дружества на Лукойл. 19 души са

0: ранени при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша във Франция. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

най-тъмната нощ винаги има лъч надежда. Една индианска поговорка, която ни напомня, че дори когато светът около нас изглежда притихнал и потънал в мрак, някъде винаги има светлина. Понякога тя е в една добра дума, неочаквана среща, в протегната ръка или в самото усещане, че не сме сами. Нощта е време за размисъл, но и помага да чуваме по-ясно онова, което остава скрито от деня. И точно за това сме тук, за да споделим още няколко часа заедно. С интересни срещи, полезни разговори, хубава музика и истории, които искаме да ви разкажем. Добре дошли в първите часове на 16 октомври, уважаеми слушатели. Антон Киров е звукорежисьор, Виктор Димитров – музикален редактор. Пред микрофона – Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: И тази нощ сме заедно в часовете, когато денят вече останал зад гърба ни, а предстоящият тепърва започва. Време, в което можем да забавим крачка, да се вслушаме малко повече в себе си и да обърнем внимание на нещата, за които не винаги намираме време. Сред тях, разбира се, и здравето ни. За него често се сещаме, едва когато нещо ни обезпокои. А понякога най-важното е онова, което можем да направим предварително с повече познание, внимание и действие. Тази нощ ще говорим за инсулт. Тема, която засяга не само медицината, но и живота на хиляди семейства. И макар да е сериозна, ще се опитаме да я разгледаме спокойно, разбираемо и най-вече с мисъл за възможностите, които имаме да предпазим себе си и близките ни. Поводът е и съвсем актуален. През октомври беше представен нов български онлайн калкулатор за оценка на риска от инсулт. Развиват се специализирани центрове за лечение, а изкуственият интелект вече намира място в диагностиката и в организацията на спешната медицинска помощ. Но какво означават всички тези новости за обикновения човек? Можем ли да разберем на време, че сме изложени на риск? Какво се случва с организма ни през есента? Как да разпознаем първите признаци на инсулт? И защо понякога няколко минути могат да променят цял един живот? Ще поговорим и за онова, което следва след болничното лечение. Възстановяването, усилията на пациентите и техните близки, надеждата човек да се върне към своя обичан ритъм. Един разговор в навечерието на 29 октомври, световния ден за борба с инсулта, който всяка година насочва вниманието като към превенцията, ранното разпознаване на симптомите и навременната медицинска помощ.

0: А нашия гост познава всички тези въпроси в дълбочина. Не само от научните изследвания, но и от работата си всеки ден с пациентите. Доцент доктор Росен Калпачки е невролог, началник на клиниката по нервни болести в столичната болница Света Анна, създател и ръководител на най-големия специализиран център за лечение на инсулти в България, преподавател, учен и основател на Българското дружество по инсулт. С него ще потърсим отговори на въпроси, които е добре да си зададем на време, а не когато обстоятелствата ни принудят.
1: 105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg/ Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

натъжено. Тихо стене. Студено е. От мене си да.